0: Hei, dette Merete fra P4 Nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Her er Linda.
2: Linda Tomsveen.
1: Ja.
2: Øystein Trekronen heter jeg. Ringer fra utdanningskomiteen på Stortinget.
1: Yes.
2: Ja, det kan du si. Jeg sitter for Miljøpartiet De Grønne, og jeg ringer deg fordi du står oppført som kontaktlærer på Li ungdomsskole.
1: Ja, det stemmer at jeg jobber der, ja.
2: Rektor på skolen din har plukket ut deg til et ganske viktig verv.
1: Ok.
2: Jeg regner med at du kjent med den ordningen som byrådet i Oslo har innført med kjøttfri skolemat.
1: Ikke sånn kjempe.
2: Nei, altså det skal være et vegansk tilbud til skoleelever.
1: Ja.
2: Her på Stortinget så synes vi dette en så riktig ordning at vi kommer til å trekke den litt lenger, og Li er da en av ungdomsskolene som nå skal være med i et prøveprosjekt hvor vi trenger din hjelp. Og da er det to viktige punkter. Det er påbud om kjøttfrie matpakker hos elevene.
1: Ja.
2: Og det andre er et helt nytt krav om vegansk bekledning, altså klær uten dyreskinn.
1: For elevene, liksom?
2: Skinn skal ikke forekomme i elevenes bekledning.
1: Ja vel.
2: Og da er det jo viktig at vi har en kontaktperson på skolen som følger med på at dette håndheves, og som rapporterer til oss dersom det ikke skjer.
1: Ja.
2: Så dette blir en tilleggsoppgave for deg.
1: Ja, jeg vet liksom ikke, jeg føler jo ikke at nødvendigvis at jeg skal komme med sånn der moraltreken til elevene, hva de skal gjøre. De er jo mer fornuftige ofte enn voksne.
2: Du kan jo sikkert gjøre ditt for at elever med skinnsekk og skinnpenal for eksempel ikke skal føle seg så populære.
1: Det er jo ikke så veldig trendy med skinnsekk lenger, liksom.
2: Nei.
1: Det er jo jeg... påvirke elevene.
2: Ja, du pålegges å være vårt talerør, og i tillegg så skal du rapportere til oss dersom skinn- og kjøttforbud brytes, og så må du levere da et ukentlig Excel-ark til oss med disse bruddene.
1: Ja, jeg gjør det på bestemt, ja.
2: Som du skjønner, en viktig oppgave for deg da, å bidra til en kjøtt- og skinnfri hverdag for elevene på Li ungdomsskole. Og vi kommer til å være såpass streng her at du vil jo være nødt til å sende elever hjem dersom de går med skinnprodukter.
1: Nei, jeg kan jo selvfølgelig ikke sende elever hjem fordi de går med skinnprodukter. Det blir jo fjeste.
2: Selvfølgelig kan du det.
1: Nei.
2: Ser du noen sitte i smug og spise servelat for eksempel i skolegården, så går du vel og sier fra at det er, nå er det kjøttfritt?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså.
2: Men hvis vi da begynner med at du tar en liten runde ute ved sykkelstativene, og så hvis det er noen sykler som har enten CT-alær eller skinnhåndtak og sånn, så kan du fjerne det?
1: Jeg kan jo ikke fjerne det.
2: Ja, hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg kan jo ikke. Nei,
2: det, altså, du kan samle det på kontoret, og så kan det utleveres igjen når det blir sommerferie?
1: Det er liksom bare P4-greier, sånn er helt ikke for meg. Ja, dette blir litt for voldsomt.
2: Gjør du det?
1: Ja, selv fra Miljøpartiet De Grønne.
2: Hvor mener du det? Kan det hende at din kollega Espen Bjørk har tatt kontakt med...
1: Nei.
2: Med P4 og...
1: Ja, det visste jeg ikke, men jeg kjente på hva dette må være til, men jeg... Og ja, jeg er ganske lett lurt.
2: Han har nemlig sladret om at du er litt lite miljøbevisst, at du printer ut en del ark og...
1: Ja.
2: Selger en del Tupperware av plastikk og sånne ting. Så.
1: Herregud, da kjenner jeg fikk høy puls av dette.
2: Så bra da.
1: Ja.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: P4.
1: Lyden av sommer. P4.
0: Lyden av sommer.
2: God sommer.
3: P4.
0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
4: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke på arbeidsplassen. Så det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel.
5: Det
4: kommer i denne takken, kan du si da.
5: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Nå begynner du. Ja.
4: Det skjer jo en del ting I korona som overraskende. Blant annet så det jo ikke så lenge siden du kom på uanmeldt besøk hjemme hos meg.
5: Jeg sier det man tar.
4: Vi vet jo, vi setter jo uanmeldt besøk like lavt begge to.
5: Ja, ja.
4: Ingen liker uanmeldt besøk.
5: Ja, det var ikke planlagt en gang.
4: Jeg fikk jo, nei, det fra din side.
5: Nei, jeg var jo i omegn.
4: Ja, du var I omegn, ja, men du var jo ikke helt det heller, fordi det, fra hjemme hos deg og opp til meg jo masse bakker.
5: Ja, ja.
4: Det ikke noe man bare tar I
5: tid og utenfor. Nei, det skal jeg love deg, aldri. Det...
4: Så grunnen var jo I og for seg forståelig, for du hadde fått deg elsykkel, ja, da... og ville vise den frem.
5: Da ville jeg ut og sykle bakke.
4: Ja,
5: og se jeg drar oppover, tråkker nesten ikke.
4: Da, var... Du var ikke svett når du kom til meg, nei. Da du kom til meg, men jeg merket jo at selvfølgelig da det ringte på, så hadde det jo full panikk.
5: Ja, du hoppet jo I taket. Du kom jo ut med briller og joggebukse. Og det var altså
4: bare for å være tydelig på det, det ikke fordi det korona I disse dager. Nei. Det bare fordi uanmeldt besøk ikke finnes.
5: Nei, det gjør jo
4: ingen
5: ikke det.
4: Skal ringe på døra mi, nei. Hvis jeg ikke har forberedt det på forhånd. Så det var ingen vakken, jeg var redd for at noen plutselig kom jo nå, liksom. Nei, men det var deg.
5: Ja, det var meg.
4: Som stod der ute på behørig avstand
5: ja.
4: Med en ny elsykkel.
5: Ja.
4: Og vi snakket ikke om det, at det var veldig pussig at du kom på uanmeldt, men begge så på hverandre på en litt merkelig måte.
5: Ja, ja. Men jeg var jo, hadde dårlig tid.
4: Ja.
5: For jeg måtte vise frem dette monsteret av en vidunderlig, mitt nye middel.
4: Ja.
5: Løsningen på alle mine problemer, nemlig den elsykkelen.
4: Ja, du skrev tvert av den, og det var en fin sykkel.
5: Og grunnen til at jeg visste litt av den var så fin, jeg har nemlig en I familien som driver litt av dette her, så jeg hadde fått en god deal på å kjøpe noe brukt og alt mulig rart.
4: Ja, du sa jo også at du måtte fort I dag vise den frem til meg før den ble stjålet.
5: Ja.
4: For det tar nok ikke mer enn 8-10 dager før den borte.
5: Nei, jeg hadde litt for god tro på folket.
4: Ja.
5: Det tok bare 6.
4: Ja, 6 dager.
5: 6 dager,
4: ja. Så var den stjålet.
5: Jep. Og det synes jeg...
4: Nei, ja, da den meldingen tikket inn om at der var den borte,
5: ja.
4: Det må jeg si at jeg begråt ikke.
5: Nei, du gjorde ikke det.
4: Nei, jeg gikk rett inn I humor og latter. Helt ja. Kynisk gjorde jeg det.
5: Men jeg synes...
4: Det synes jeg var artig, gitt. 6 dager så var det stjert fra hagen din.
5: Ja da, låst fast I det balte. Det var ikke sånn glemt den ut og alt mulig. Nei, den sto I et sykkelstativ, låst bare borte. Kun den!
4: Trøblet med din hage jo at den en del av en park.
5: Ja,
4: det og altså, baksiden av huset ligger jo helt ned mot Akerselva.
5: Ja.
4: Der det en del folk som går forbi.
5: Ja da.
4: For å komme seg inn til den sykkelen, så må det gå over et gjerde som 11 centimeter høyt.
5: Nei, det gjerde jeg bygget,
4: ja,
5: og nå
4: ja.
5: Fikk jeg melding fra naboen 4 hus nedenfor at ups, nå deler av gjerdet ditt flytende nedover I hele
4: tiden. det sant?
5: Det ja. Eneste jeg har bygget på. Da,
4: det et tegn på at fagfolk finnes det.
5: Ja, det var som han sa, han en som pusset opp huset mitt nå sist, Polak, ja, du morsom på TV, jeg bygger gjerdet. La oss fortsette.
4: Jo, men jeg tilhenger det.
5: Ja, da.
4: La oss gjøre det vi kan, så får vi skaffe de penger som trengs for at vi kan leie inn fagfolk til å gjøre det utover det som vi har med å ha til hjemme.
5: Men jeg synes, det er dårlig gjort. Jeg synes det underkommunisert I disse tider hvor man så fornøyd og sier kom igjen, begynn å sykle til jobb, sykle, alt mulig. At ikke det kommer mer advarsler om den borte, den sykkelen din.
4: Ja.
5: Altså, den har du bare til låns. Mm. Den har du du bør nesten gjøre en avtale med tyvene, at hvis du ikke stjeler denne på 2 måneder, så skal du få den.
4: Ja.
5: Altså, det å finne en løsning, for jeg var jo ferdig med å bli emosjonelt tilknyttet til denne. Det tok meg opp bakker uten å bli svett.
4: Ja.
5: Du blir jo glad I et sånt farkost.
4: Nå den borte, har du lyst på en ny?
5: Jeg har jo det, men jeg har da bestemt, jeg skal prøve en gang til, hvis ikke så ferdig.
4: Da blir det med elsykler at de såpass dyre at det verdt å stjæle de. Ja. Jeg kjøper jo stort sett rimelige, vanlige trådsykler, som koster 3-4 tusen kroner.
5: Max,
4: ja. For du vet at det nei, for det ingen som vil ha.
5: Nei, kjøp noe dritt.
4: Ja, og jeg gidder ikke sykle rundt og bære med en sykkel opp i fjerde etasje, så jeg får være sikker på den også.
5: Nei, det går ikke.
4: Og elsykler for tungt det også. Nei, spennende prosjekt dette, Johan.

0: Det er jo ikke, det er ikke tull at jeg blir, det er ingen musikk som gleder meg mer enn denne introen.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja, det både forventninger og alt, men ja, det, i seg selv også, så synes jeg den har det optimale egenart.
1: Så i og med at, det, i og med at denne, det, dette som nå kommer i denne spalten, så skjønner jo våre oppegående lyttere hvilken vei dette bærer.
0: Ja, det A kommer til å handle om deg,
1: ja.
0: Og B, det har ikke gått så veldig bra.
1: Nei, det har ikke løst seg. Det kan vi vel kanskje si, og jeg kan si jeg har en oppdatering på elsykkelfronten.
0: Ja, det kan jo glede meg mye, og jeg regner med da at det ikke sånn at du fant den igjen, for den elsykkelen din var jo blitt stjålet for noen uker siden.
1: Ja, elsykkelen min ble jo stjålet for noen uker siden.
0: Ja, hvor lenge hadde du den? Var det en uke?
1: Jeg hadde den vel i 7 dager,
0: ja. Ja, 7 dager, og så ble den altså stjålet.
1: Jeg var jo oppe hos deg, det var derfor vi snakket om det, for å vise den frem. Da sa jeg litt artig, jeg vil vise den frem.
0: Da hadde du hatt den i 4 dager?
1: Ja, nei, da hadde jeg vel mer eller mindre fått den. Jeg sa, den kommer til å være stjert i løpet av 4 dager, så det bare litt viktig at du får sett den før.
0: Ja, riktig. Og så ble det faktisk 6 dager. Ja, men likevel, det, jeg synes det var innenfor. Ja. Jeg reagerte ikke veldig mye på det. Jeg har jo gått så fort dagen i den perioden her også, at jeg satt ikke og ventet på det engang.
1: Nei, så det, det skjedde jo, og det var jo selvfølgelig irriterende, men...
0: Ganske dyr også, vet du, elsykler. De koster litt,
1: det. De koster ganske mye penger.
0: Gjør det.
1: Og så, men jeg fikk jo igjen på forsikringen og sånn, da. Det skal sies.
0: Ja, minus ditt egenandel, sikkert da.
1: Selvfølgelig. Ja. Og minus, pluss hassle.
0: Ja, ja.
1: Det er jo greit. Så, men jeg bestemte meg umiddelbart for å kjøpe en ny elsykkel.
0: Ingen tvil om at du bestemte deg for det ganske kjapt, for du likte jo konseptet veldig godt med den du så vidt fikk prøvd før den ble borte.
1: Jeg synes det var helt supert, og for en fyr som ikke, som rett og slett ikke får lov til å løpe, grunnet skade i foten, så bare tenkte jeg at dette her er greia for meg. Ja. Det, det er, så jeg bestilte ny, har nå vært frem og tilbake og ventet, for dette var en veldig spesiell sykkel, viste seg, og alt mulig. Fikk jeg da endelig beskjed om at den var kommet til her for et par dager siden. Altså, kan ikke få sagt hvor mye jeg gledte meg til å hente den sykkelen.
0: Nei, gøy da.
1: Ja, kjempegøy. Dro bort på Bislett, hvor jeg hadde fått tak i den, kjøpte sykkel, alt var tipp og topp. Kruste hjem derfra. Dro over Sankthanshaugen. Skulle feire med sushi.
0: Oi, oi.
1: Ja da. Var inne om Coop og fikk handlet noe brus. Og...
0: Ja, du skulle rett og slett du skulle ha bursdag for sykkelen.
1: Litt. Og, og håndsåpe, for det var jeg tom for.
0: Ja,
1: så det kjøpte jeg. Så kom jeg hjem. Setter, da har jeg så mye hendene. Og jeg har jo en port som man kjører bilen inn, og så har jeg en vanlig dør ved siden av. Og sykkelen må gjennom porten. Og da kommer jeg altså så langt, og da må jeg gå av sykkelen. Jeg klarer ikke å få tak i nakkeren, for jeg har jo så mye henda. Jeg setter sykkelen utenfor porten, går gjennom den andre på siden, setter fra meg sushien på trappa, låser opp porten for å ta inn sykkelen.
0: Hvor lang tid tok dette?
1: 7 sekunder.
0: 7 sekunder.
1: Jeg har gjort det igjen etterpå. Ja. 7 sekunder.
0: Tok det.
1: 7 sekunder var jeg borte fra sykkelen.
0: Hva skjedde egentlig?
1: Da var ikke sykkelen der. Jeg hadde sykkel i 21 minutter. 21 minutter. 21 minutter. Jeg var borte fra sykkelen i 7 sekunder.
0: Det er altså det største eventyret. Ja, men det må jo være verdensrekord.
1: Altså det...
0: Du må jo ikke inn. Den ble stjålet på 7 sekunder.
1: 7 sekunder.
0: Det var, du, hva skjedde? Hva faen skjedde?
1: Nei, det,
0: det er jo ikke mulig å få til.
1: Nei,
0: for en fantastisk tyv.
1: Altså...
0: Hva har skjedd? Det er, altså, det er jo ikke mulig. Nei, du må jo ha sett fyren.
1: Ja, ja, sannsynligvis.
0: Ja, ja.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke vante. Altså, jeg vet hva vi skal leve av etter oljen.
0: Ja.
1: Han!
0: Ja, han, han, han skal lære opp andre.
1: Han løser dette. Jeg har aldri vært med på sjuk, og jeg skjønte jo ingenting.
0: Nei, det skjønner jeg jo. For du kom jo ut.
1: Jeg kom ut.
0: Hvordan så
1: det
0: ut?
1: Nei, det var jo det. Jeg kom jo ut, og der lå det en sykkel.
0: Ja.
1: Det var det som var det rare.
0: Ja.
1: Med en pose fra Coop.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Men poenget var at den lå litt ute i veien.
0: Ja.
1: Så jeg bare, i det håpet, men hvorfor ligger sykkelen min ute i veien? Det der er jo ikke min sykkel. Det er jo en pose fra Coop på sykkelen. Jeg, hva er det som foregår?
0: Jeg trodde det ramlet for deg.
1: Ja, et par sekunder der, så trodde jeg hadde mistet det.
0: Ja, for det lå altså en sykkel der, og en Coop-pose som jo er, du hadde jo vært på Coop.
1: Jeg hadde vært på Coop.
0: Men det var ikke din Coop-pose heller.
1: Åpenbart ikke. Nei. Det så jo ikke jeg. er jo helt like. Jeg bare, det jo ikke, hva det som har
0: skjedd? Det var ikke noe elsykkel som lå der.
1: Nei, det var ikke, det var en diamant.
0: Ja, en skrabb.
1: En ordentlig møkkasykkel. Ja.
0: Så tyven altså kom og bytta sykkel med deg heldigvis, på 20 sekunder og stikke av.
1: Heldigvis så var det noen på andre siden av gata som hadde sett det. Så jeg fikk, for ellers hadde det rablet for meg. Fullstendig.
0: Ja, det klart.
1: Han har kommet syklene, han har syklet rett etter meg.
0: Ja.
1: Hoppet av sin egen sykkel i fart.
0: Og ble sett gjøre dette.
1: Sett gjøre dette. Ja. Hoppet over på min sykkel og syklet videre nedover. Sånn klarte han. Så hans sykkel og
0: hadde
1: hans...
0: Hadde beina i bakken?
1: Nei, hans koop-pose lå igjen på hans sykkel, mens han tok min med min koop-pose. Sånn. Og dro videre nedover.
0: 21 minutter.
1: Ja. 7 sekunder.
0: Dette er verdensrekord. Det din sjanse på Guinness.
1: Jeg bør få et eller annet.
0: Så hun, fantastisk.
1: Så til hun i sykkelbutikken som sa, åpenbart hadde hørt på misjonen, jeg kjøpte den. Vi får håpe den ikke blir stjert da.
0: Mm, ja.
1: Ja, det får vi håpe. Det får vi håpe.
0: Har du gitt opp? Skal du ha en ny sykkel nå?
1: Jeg har bestilt den. Men da, det er det.
0: Dette er det villeste noensinne. Det fantastisk. Helt fantastisk, vi lukker spalten. Og 21 minutter er rett og slett umulig å legge helt fra seg.
1: Ja.
0: Verdensrekord i nystjålet sykkel, rett og slett. For en drømmetyv. Snakk om å kunne håndverket sitt til fingerspissene.
1: Altså, snakk om å ha flaks. Jeg lurer på hva... Det som man må jo spørre seg, eller jeg måtte stille meg spørre, hvem denne fyren?
0: Ja.
1: Og vi fikk et ørlite hint, fordi, som jeg sa, så lå jo sykkelen hans igjen, med en pose.
0: Ja.
1: Og oppi den posens innhold, den inneholdt...
0: Ja, for det var jo hans pose. Han dreit i matvaren sin og alt.
1: Han dreit i alt han hadde han. Ja. Han bare regnet med at det som var i min pose var bedre.
0: Det var det vel sikkert?
1: Ja, der var det jo håndvask, blant annet. Bare noe kjapt. Og noe brus.
0: Ja.
1: Men det han hadde i sin pose da, som han på en måte byttet bort til meg, det var en boks med sjokolademos, en halv liter Litago og en halvspist pakke med Mariekjeks.
0: Jeg tror vi vet hva slags miljø vi skal til.
1: Jeg synes ikke vi for fordomsfulle når vi sier at jeg aner hvilken del av Brugata han bruker å vanke.
0: Det er ikke sikkert dette et menneske som var på skråplanen for første gang i sitt liv.
1: Nei.
0: Tillent seg andres eiendom, det kan hende han har gjort før.
1: Men jeg ringte jo selvfølgelig politiet, for det måtte jeg gjøre. Jeg hadde selvfølgelig, det var jo noen som så dette her, men jeg var for fjamsa når det var at jeg klarte å ta navnet deres som vittner.
0: Ja.
1: Fordi jeg sto jo fortsatt og sa, hva? Sånn sto jo jeg i 10 minutter. Jeg fikk jo ikke gjort noen ting.
0: Nei.
1: Før jeg ble flyforbanna, hoppet inn i bilen og kjørte rundt hvileløst.
0: For å finne den.
1: Skulle få tak i fyren, så jeg kjørte selvfølgelig rett til Brugata og andre steder rundt. For jeg bare, hva du driver med, din dust? Så jeg kom deg hjem. Og det skjønte jeg jo ganske raskt. Og så,
0: du fant den ikke?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Men den er jo syklet rett ned på en båt som skal til Baltikum.
1: Ja, et eller annet sted.
0: Rett inn på båten, det.
1: Det han har gjort dette før.
0: Ja.
1: Men da ble jeg jo riktig til politiet. Jeg hadde jo selvfølgelig null tiltro til at de skulle bry seg. Det jo, de kom jo ikke om det noen ting.
0: Nei.
1: Kom plutselig utenfor hjemme hos meg, stod det en patrulliebil med 3 politimenn.
0: Yes, med 3 politimenn?
1: 3 politimenn, og tok det, fordi jeg
0: har
1: tror...
0: Har de begynt å etterforske sånn?
1: Jeg lurer på om de rett og slett definerer det som ran. Det er så kjapt at det ble det.
0: Ja, det er vel nesten det.
1: Mm. Og så kom de og sa, vi tar med sykkelen hans og Litago, og så skal vi ta DNA av Litago.
0: Skal de ta DNA av...
1: Ta jo ikke DNA, selv om du har voldtatt noen, skal de begynne å ta
0: det er jo i hvert fall helt opplagt her at hvis jeg tar DNA så finner jo denne fyren for han er i arkivene han er jo registreren fra før
1: men da trodde jeg for nå, da var jeg sikker på at jeg var med en sketsj skal dere komme og ta DNA
0: dere driver jo ikke med sånn
1: det skal det ikke analyse og så sitter de der CSI-folka så finner de innom et kvarter er det sånn der liksom
0: jeg tror nok det nesten er mulig hvis det hadde vært prioritert ofte nok, men det er en ny test dette på at, hva de kan få til hvis de vil.
1: Ja, hvis de vil. Altså, jeg ble jo bare ekstremt positiv da, plutselig at Jøss reagerer politiet på dette her på denne måten, og dette var jo moro, liksom. Det var jo fint.
0: Du tror ikke han, tyven, er deppet av at han ikke fikk med seg Litagoen sin, da?
1: Han fikk jo brus i stedet.
0: Ja, han fikk brus i stedet, ja, men det, det kunne han kjøpt i stedet for lite godt. Det litt av god han vil ha.
1: Ja, og håndvask, det tror jeg jo han driter i, for å si det.
0: Ja, ja, ja.
1: For det, ja. Eller, ja. Var det ikke noen frokostblanding oppi der, og kanskje han synes det var ordentlig?
0: Ja, godt henne. Men, jeg fikk ikke sjekke, han selv fikk ikke finsjekke posen før han stakk den med.
1: Nei, helt full av det var han da, sykkelen.
0: Helt full av det, så han kan sykle en stund da. Ja,
1: for selve laderen, den fikk han ikke med seg.
0: Nei. Men det får du vel tak I. Men han har ikke tenkt å beholde den sykkelen lenge, så det ikke noe problem for han. Han skal bare bytte den I 10 000 kroner på en båt, han.
1: Ja, og det får han med tid. Jeg har ikke fått høre noe etterpå, men jeg har jo dermed litt tro på at den kanskje kunne komme tilbake, da.
0: Ja.
1: Jeg har jo følelse at denne fyren, som de sa, var en relativt ung kar, som de som syklet nedover.
0: Mm.
1: Og det visst omtrent ingen, sa sykkelbutikken, av den sykkelen med den fargen.
0: Nei.
1: Så
0: legger man litt tid, så finner man denne.
1: Det skal nok være mulig. Ja.
0: Så det jo ditt lille bidrag da, til folk som har slitet litt I noen uker nå. Selvfølgelig.
1: Ja,
0: det ikke lite bidrag heller. Det
1: nei,
0: straust.
1: Det jo
0: det. Det tiden som spenner hatten til vedkommende.
1: Det jo, og han trenger nok de.
0: Han trenger de mer enn deg. Hei, kom igjen da.
1: Ja. Det ikke det. Men det hvis han mot formodning skulle høre på nå,
0: ja.
1: Så jeg bare lurer på, han klar over...
0: Mm.
1: Hvor rask han Altså at jeg bare at han hadde 7 sekunder.
0: Mm.
1: Altså hvor og at jeg kom fra sykkelbutikken.
0: Ja.
1: Altså og var det han samme som stjal min farge? Altså jeg har, det så mye jeg har lyst til å spørre han om.
0: Ja, det skjønner jeg. Du vil bli kjent med han, du.
1: Ja, jeg vil ta en kaffe eller vi kan ta en Litago.
0: Ja.
1: Bare sånn, så jeg må høre om dette her.
0: Ja.
1: Dette han denne mannen jo for vill. Jeg vil høre historien hans.
0: Ja, dette er nybrottsarbeid, føler jeg.
1: Ja.
0: Fantastisk, jeg imponerende. Vi vet jo at det gikk litt nedover med kilden til Golden Duck etter at du begynte å være mer hjemme. Hver gang du var utenfor huset og utenfor bevegdere rundt omkring, så skjedde det jo mer, men så dabba det litt av da du måtte være mer hjemmesittende.
1: Ja.
0: Men nå vi tilbake, og det ikke ukjent tematikk vi skal til I dagens Golden Duck.
1: Nei, jeg vil vel, jeg synes du var litt rask til med å legge den inn I Golden Duck.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det. Men,
0: ja, men da, hvis du skjønner det, så det ikke for raskt.
1: Nei, men jeg føler det jo ikke min skyld. Nei, vi skal til...
0: Nei, det jo heller ingen grunn til at det ikke skal være Golden Duck. Snarere tvert imot.
1: Vi skal til oppdatering på elsykkel.
0: Ja, det kjente saker. Få høre.
1: Nei, jeg har ikke elsykkel.
0: Nei.
1: Det viste seg.
0: Du hadde jo det inntil nylig.
1: Ja da, hadde det inntil nylig.
0: Hvor nylig?
1: Mandag morgen.
0: Ja.
1: Da hadde jeg ikke elsykkel lenger.
0: Nei.
1: For da har, og dette jeg ganske sikker på, de som var der sist for å hente sykkel, vært innom igjen.
0: Ja, de samme.
1: Ja,
0: det ikke. Så nå, din sykkel
1: De ser på meg som et slags sykkeldepot,
0: ja.
1: Hvor de henter når de trenger.
0: Jeg synes det har vært uforskamm å treige denne gangen, for nå har du vel faktisk beholdt den I en halvannet år, eller noe?
1: Men nå har den ikke vært ute, så jeg tror har en følelse at de har fulgt litt med.
0: Nei, den har ikke vært ute og blitt syklet på, men den har stått ute.
1: Nei, både inne og ute, og litt her og litt der.
0: Ja.
1: Grunnen til at jeg føler at det de samme, jo fordi de prøver å være artig.
0: De prøver artig, tyvene har vært artig, fordi du hadde en sykkel, den var låst, eller?
1: Ja, den var låst og
0: utenfor hjemme.
1: Og ikke batteri og
0: alt sånt. Men du hadde ikke låst den til noe, eller?
1: Nei, den var ikke låst til noe.
0: Nei, men du hadde låst den I seg selv.
1: Ja, men denne gangen av en eller annen grunn ikke låst til noe.
0: Men, ja, av en eller annen grunn. Ja. Grunnen heter Johan Golden, eller?
1: Det så en eller annen grunn.
0: Ja, ja.
1: Det ikke helt sikker på.
0: Det blir bare å tippe helt vilt, da, for noe sånt.
1: Men jeg skulle jo gå ut av døra, og så fikk jeg ikke opp døra.
0: Hjemme. Om morgenen, liksom.
1: Om morgenen, og det blir man jo irritert av.
0: Absolutt.
1: Tidlig. Hva det som skjer? Hvorfor det? Hva dette for noe?
0: Mm.
1: Og så får jeg måka den opp døra, og da står det et par sko
0: på utsiden.
1: På utsiden. og så ser jeg ned på sykkelen som ikke der.
0: Ok.
1: Så tyvene har altså tatt sykkelen men lagt igjen et par sko, hei, gå da.
0: Du mener at det det jeg har gjort.
1: Det ikke mine
0: sko. Du skal ikke sykle, du skal gå.
1: Du skal gå, ta dette her, du skal ikke ha sykkel.
0: Så vi har satt igjen et par sko til deg, rett utenfor døra?
1: Rett utenfor, joggesko, type tråkket ned.
0: Dette morsomme tyver.
1: Funnet på, hos naboen, for han har et par sånne sko, ja. Som han bruker å ha på seg når han skal ut og hente avisa, så han kom ut og hadde ikke sko.
0: Dette må være lyttertyver, det må være tyver som lytter på radio, som hører på programmet vårt. Det jo ikke til, lattvir eller noe sånt dette her.
1: Til tyvene som ja. Skal si det, så kan jeg bare allerede sagt at jeg skal nå kjøpe en ny sykkel.
0: Ja.
1: Den strømførende.
0: Ja.
1: Nå, altså, det skal, nå skal jeg legge revesaks.
0: Ja.
1: Altså, nå er det over.
0: Nå er det over, ja.
1: Nå skal den sikres. Nei, det skal ikke sikres. Det skal gjøre vondt.
0: Ja, nettopp.
1: Det skal gjøre ordentlig vondt.
0: Ja.
1: For nå er det for mye for langt for en enkel sjel. Jeg driter i alt. Jeg vil bare være en fyr med sykkel.
0: Ja, ja.
1: Jeg vil være en mann som har... Hei, jeg hiver meg på sykkelen.
0: Ja, du prøver å være det.
1: Ja, men det går jo ikke.
0: Du skal ha for forsøk enda. Det skal du ha. Jeg skulle til å si at det jo en prisvinnende sykkel dette også, men det det jo ikke. For vi vant jo Pri Radio sist du snakket om elsykkelen din, forsvant på 11,5 sekunder.
1: Nei, det jo stolt i mellomtiden.
0: Ja, så det jo ikke den prisvinnende. Dette jo en ny som på en måte, men den har slektskap til. Tror du noen vet, for å si for eksempel i Litauen, at du sykler rundt på en prisvinnende sykkel, den forrige sykkelen din?
1: Nei. Men det den her, de sykler jo rundt på en elsykkel uten batteri.
0: Mm.
1: Det tungt.
0: Det veldig tungt, det har jeg prøvd, det anbefaler jeg ikke. Nei, da blir det gåing med trilling av sykkel
1: i stedet. For det noe dritt, ja. Og batteri kjempedyrt.
0: Ja.
1: Men
0: det jo halve prisen omtrent.
1: Ja, det vil jeg tro. Så det nei, så de skal ha for det fra nå.
0: De skal ha for humoren, ja.
1: De skal ha for humoren fra nå, så skal det være, altså her skal det gjøre vondt, ass.
0: Jeg har hørt du si noe lignende før, ass. Jeg mener å høre.
1: Jeg skal gå på trehjulsykkel.
0: Ja, det tror jeg skal ha. Du må ha noe mindre populært.
1: Ja, det skal være stygg.
0: Ja.
1: Trenger jeg din hjelp.
0: Bare la meg få kose meg litt med akkurat det før du går videre, for det jo ingenting som føles bedre enn at noen ber deg om hjelp, så lenge man slipper å bære noe, vil
1: jeg
0: merke.
1: Jeg skal pusse opp.
0: Nei, glem det. Nå føler jeg meg ikke bra lenger. Jeg skal flytte fra 4. til 5. begge steder uten heis.
1: Ja, det skal
0: Komma.
1: Kompis, ta med et par pils.
0: Ja.
1: Okay, det kan du komme
0: igjen.
1: Ta med et par pils.
0: Ja.
1: Som betyr at du får 2, altså 20 kroner for jobben.
0: Nå tror du tuller med meg. Også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig, det utvikling i elsykkel-triologien min.
0: Ja, for triologi er basert på at det tre elsykler vi snakker om.
1: Men jeg kan avsløre til sikkert din irritasjon. Det handler ikke om et nytt tyveri.
0: Nei, men handler det om den som ble stjålt fortest?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, men det er en god nummer to.
1: Det er en god nummer to.
0: Ja, den er det utvikling i den historien?
1: Ja, det er utviklingen. Den hadde jeg jo i 21 minutter.
0: Var det 21 det var? Var det 11?
1: Nei, jeg rakk å hente den på sykkelverkstedet. Jeg var jo innom butikken og kom hjem. Satt den fra meg 7 sekunder, og da var jeg sjert.
0: Akkurat sånn var det.
1: Jeg fikk melding fra forsikringsselskapet.
0: Oi.
1: Politiet kontaktet oss i dag og fortalte at de har pågrepet en mann mens han syklet på sykkelen.
0: Nei!
1: Jo.
0: Du kødder.
1: Og at Bærum Kranservice har tatt beslag i sykkelen.
0: Tatt beslag?
1: Sykkelen min er hos Bærum Kranservice.
0: Yes!
1: Ja, er det ikke der sykler?
0: Hva gjør du nå da?
1: Har du to? Nei, det er det jeg trenger hjelp til. I og med at vi har utbetalt erstatning for sykkelen, er det forsikringsselskapet som eier den nå når den blitt gjenfunnet.
0: Ja.
1: Du har i midlertid mulighet til å kjøpe tilbake sykkelen mot å betale tilbake erstatningsbeløpet til oss, dersom du ønsker det. Om du vil ha nærmere informasjon om hvilken stand sykkelen er i.
0: Du må svare ja før du vet.
1: Kan du ringe Bærum?
0: Må du si ja as is? Ja. Eller?
1: Okay. Kan Bærum Kranservice kontaktes? Vi har et svar og lurer på om du er hypp på å kjøpe tilbake sykkelen.
0: Akkurat.
1: Altså, ifølge dem så mener de at en sykkel som er blitt stjert hos meg, vært av nå, hvor lenge siden er dette her? La oss si 3 måneder eller noe sånt.
0: Det er vel noe sånt. Det er vel en halvt år snart.
1: tyven som sikkert har slengt den rundt omkring overalt, ja. Så kan jeg kjøpe den.
0: Eller har låst den veldig nøye, for han vet jo hvor fort de der forsvinner.
1: Det kan være. Ja. Men jeg tror ikke de har stjert den. Jeg tror ikke han har, de har tatt pågrepet den med laderen, for eksempel.
0: Ja.
1: Så de kan sikkert få kjøpt sykkelen tilbake for samme sum. Jeg har jo kjøpt meg ny sykkel.
0: Ja. Du skal ikke ha den sykkelen.
1: Jeg skal jo ikke ha to, eller det nei, burde jeg jo ha.
0: Men hva gjør de med den sykkelen hvis du ikke sier ja til å ta den tilbake? For det, skal, det er jo bare å si nei, selvfølgelig.
1: Men det er ikke dette, jeg hadde jo kjøpt den hvis de hadde
0: kjøpt den. Men kan jeg kjøpe den da?
1: Ja, du kan jo kanskje kjøpe
0: billig?
1: Den.
0: Billig?
1: Nei, det er jo ikke noe billig. Det er jo nei. Det som er hele problemet.
0: Nei, men altså, hvis du ikke vil ha tilbake de penger, så ender jo den opp et sted og må selges av noen andre et eller annet sted.
1: Ja, ja.
0: Vil jeg tro. Ja. Så du må jo bare legge den ut på Finn eller et eller annet, da, forsikringsselskapet.
1: Selger den vel til... Ja, det det. Hvor blir det? Hvor,
0: nei, hvem? Tror du ikke du legger den ut på Finn, da? Og sørger for å få 10-15 lapper for den, liksom?
1: Ja, det er den verdt.
0: Mye, ja, det det jeg lurer på. Er det ikke 25 nye en sånn?
1: Ja, mye mer.
0: Mye mer også?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men si at de vil jo da prøve å få inn så mye de kan.
1: Det kostet vel... Nei, ja, ja.
0: Men hva er det du ber meg om råd om?
1: Nei, om jeg skal kjøpe den som de lurer på. Jeg har, jeg
0: det en... skal du jo ikke. Du har jo en helt ny en som du vet i god stand.
1: Ja, men ja. Hvor lenge har jeg den?
0: Nei, men du skal ikke ha en backup elsykkel. Eller skal du sette den... Vet du hva du kan gjøre? Du kan kjøpe den tilbake, og så parkerer du den foran den andre,
1: ja.
0: Sånn at den blir stjert igjen. I så fall så du har en stjernesykkel og en vanlig sykkel.
1: Det var det jeg tenkte.
0: Men, det går an.
1: Men det tørs kanskje rart
0: ut. Vet du hva du gjør? Den nyeste, den maler du helt svart, så det ser bare ut som skyggen av den første. Skjønner du? Det er jo genialt.
1: Det er genialt.
0: Og da tror jo tyven at det bare er én elsykkel der.
1: Men jeg, Atle, dette er rart for deg,
0: ja.
1: Som ikke har empati.
0: Åja, mm, stemmer det.
1: At jeg er jo litt knyttet til den sykkelen.
0: Ja, til det tyvegodset.
1: Ja, men den, jeg hadde den i 7, altså 21 minutter. Og det synes jeg er litt spesielt.
0: Jeg vet hva jeg hadde gjort. Jeg hadde tatt turen for å se på den. Skal, det synes du skal gjøre uansett. Eller bedre om å sende et bilde, i hvert fall.
1: Det det jeg skal hjelpe til. Kan ikke du kjøre meg til Bærum Kran-service?
0: Du tar jo den andre elsykkelen din til Bærum Kran-service.
1: Ja, men tenk om jeg drar hjem med begge.
0: Nei, det gjør
1: jeg,
0: du ikke.
1: Da må jeg jo ha bil.
0: Men du gjør det jo ikke, for da må de ha den nye din, og så må du ta over den gamle.
1: Nei, er du ikke? Det er noe spesielt med den sykkelen. Ja. Den var jo bare der i 21 minutter.
0: Det er riktig. Hvis den ser sånn ut lenger. Det... Den ser ikke ut som den har brukt i 21 minutter lenger.
1: Nei, den er nok litt hardere.
0: Ja, den er nok det. Men du må huske på at du har betalt i dyr domme for den. Tyven fikk den jo gratis.
1: Det er sant.
0: Du behandler jo ikke ting du får gratis så bra.
1: Men at politiet har klart å finne denne sykkelen, at de har arrestert en mann oppå hvor mistenksom har han sett ut når han sykler rundt på den?
0: Han har ikke sett ut som en elsykkeleier i hvert fall.
1: Han har sett ut som en sprøyte som har gått ut og syklet på en sykkel.
0: Han har ørevarmer av Litago, det er det han har hatt. Så det er garantert han skal ikke ha sånn sykkel. Vi tar den. Kanskje det golden sin? Ja, det er det!
1: Jeg er jo på å snakke med han, fyren.
0: Ja, det et lite eventyr dette her, altså. Maybe continue.
1: Jeg har havnet i en litt kinkig situasjon.
0: Ok.
1: For nå skal jeg gi en liten oppdatering på min sykkelsituasjon.
0: Vi er jo åpne for en oppdatering på det, selvfølgelig. Ja. Det har jo vært lite interessant derfra på en stund. Du har jo blant annet beholdt elsykkelen din den siste, i kanskje 3 måneder nå.
1: Ja. Og så... Det som er kinkig, er at jeg begynner å lure på om jeg har havnet i en catch-22.
0: Ok.
1: Fordi jeg kom hjem i går, så står det en sykkel på trappa, som ikke er min.
0: Som ikke er din?
1: Ja.
0: Elsykkel?
1: Nei.
0: Vanlig sykkel?
1: En drittsykkel,
0: ja. Ah, ja.
1: 100% møkk.
0: På trappa, du?
1: På trappa. Ikke ute i hagen. På trappa, altså sånn at jeg kom faktisk innifra ut, skulle åpne døra og krasja en sykkel som stod utenfor.
0: Og du har aldri sett sykkelen før?
1: Aldri sett den før.
0: Nei.
1: Men dette var tidlig om morgenen. Min kjæreste hadde dratt før meg, så jeg hadde litt sånn, åja, nå er det sikkert hun ordnet noe bil, og nå er det vel en eller annen hund på jobben som har kommet innom som skal sitte på, som bare har satt fra seg sykkelen. Kaster blikket ned til siden og oppdager at min sykkel ikke er til stede.
0: Din elsykkel?
1: Men nei, ikke elsykkelen.
0: Og du har 2 sykler?
1: Jeg har en annen sykkel.
0: Den blir nok mye brukt nå.
1: Nei, i hvert fall ikke nå, for nå er den ikke der. Så da tenkte jeg jo, oi, hvorfor er ikke den her? Hvorfor er den her? Har Tuva tatt min sykkel? Det er rart at den der kompisen hennes har satt igjen sin. Her er det noe som ikke stemmer. Og så stikker jeg på jobb.
0: At du heter at her er bry med å lage teorier lenger?
1: Nei, jeg vet ikke. Og så har jeg da kommet tilbake, og det viser jeg at da selvfølgelig er sykkelen min stjert.
0: Den stjert.
1: Ja, den stjert.
0: Men ja, har du ikke låst den ute, den vanlige sykkelen din?
1: Jo, den stjert. Ja, den borte.
0: Ja.
1: Men det står igjen en sykkel.
0: Har du blitt en trader, eller?
1: Det og det her Catch 22 kommer inn. Ja. Jeg begynner nå å lure på om dette her noen som har hørt på dette.
0: Ja.
1: Og som har,
0: vi snakker om nå, ja.
1: Ja, fra før. Og tenkt, nå skal vi stikke til Johan, rappe sykkelen og sette igjen en sykkel, for det var jo det som skjedde forrige gang.
0: Ja,
1: det er jo ikke vanlig at det står i en sykkel.
0: Har du den sykkelen da?
1: Ja.
0: Den som var igjen forrige gang?
1: Nei, den tok jo politiet.
0: Ja, det, de tok den, altså, ja, så satt ikke igjen med noe. Nei, det virker jo ikke akkurat som du trader deg oppover heller.
1: Neida, det trader meg nedover.
0: Det klart. Vet du hva? Det nok noen som har hørt på dette, ja.
1: Så spørsmålet da, egentlig så burde jeg jo egentlig ikke drive med flere oppdateringer, men jeg kan jo ikke svikte våre kære lyttere, nei, våre misjonærer der ute.
0: Nei, den sykkelen du nå eier, den skrabben som du...
1: Centuron? Det kjente merket.
0: Centuron?
1: Ja, det var
0: ikke Centurion engang?
1: Nei, jeg aner ikke.
0: Og den står igjen.
1: Den står fortsatt på trappa.
0: Ja, den er jo ingen... Den bør du ikke låse, den kan bare stå utenfor.
1: Nei, den ikke låst.
0: Nei, den skal ikke være låst.
1: Eller? Nei. Da, den skal ikke være lost.
0: Men det jo likevel sympatisk at de setter igjen noe når de rapper tingene dine.
1: Men hvis det de som da rapper noe å høre på, så må de gjerne komme og bytte tilbake igjen. Altså, så jeg,
0: ja,
1: kan, få igjen,
0: forrige.
1: Så jeg kan få igjen min sykkel.
0: Ja.
1: Så kan de få sin.
0: Ja.
1: Den hadde jo...
0: Eller så det vel fritt frem for hvem som helst, bare du gjør et bedre bytte.
1: Eller så skal jeg sette opp kamera. For nå vil jeg finne ut hvem dette her er. Ja. Nå er det
0: Det skjer så ofte og så mye dette her, at du begynner å høres litt Bertheusen-aktig ut. Ja, du driver og terroriserer deg selv og kona di antagelig. Skulle vi fått elden på saken?
1: Eller? Ja, det
0: er... Han er jo veldig dyktig på å forsvare klovner.
1: Det han jo, ja. Det har du jo helt rett i.
0: Ja, jeg tenker
1: det bare,
0: at
1: det, da er jeg jo skyldig.
0: En sak.
1: Da er jeg jo skyldig.
0: Ja, det er du. Men er du heldig, så vi må finne en motpart som har Per Danielsen.
1: Ja.
0: Så skal dette gå bra.
1: Det kan han Knarkorama, som utenfor i gata min, få lov til å...
0: Han som fra Knarkoteket nede i byen.
1: Ja.
0: Han kan komme og... Ja, vi har en sak.
1: Jeg har fått meg balltre, kan jeg si til han. Ja. Dette her må finne...
0: Men den sykkelen som er solgt, er det en ordentlig sykkel?
1: Det er en vanlig sykkel.
0: Grei sykkel, liksom. Ja, ja. Sånn 4-5 tusen kroner... Ja. I sin tid?
1: I sin tid, ja. Så den akkurat
0: sånn. Så du vil gjerne ha tilbake fremfor den du har der nå?
1: Den vel sånn at hvis jeg skal få igjen penger på forsikringsselskapet, så går det vel opp vinningen opp med den egenandelen, for den nemlig for meg blitt ganske høy.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, den har ikke gått nedover i det siste.
0: Nei.
1: Men jeg lurer på om jeg skal ta telefonen, for de ringte fra IF forleden og lurte på om de kunne sjekke forsikringene mine. Og da tenkte jeg, ja!
0: Du, apropos det, du må ikke sjekke forsikringene dine. Jeg har hatt motsatt. Jeg har vært heldig nå.
1: Har du?
0: Hele turboen røyk på min gamle Audi.
1: Ja.
0: Hele på motorveien. Skulle koste 30 000 å skifte. Ja. Viser seg at jeg har betalt for mye i forsikring alt for lenge. Betalt liksom med toppkasko.
1: Ja, på den de gamle...
0: Jeg skulle ikke 11 000 i året. Alt for dyrt på den selvfølgelig. Men det er klart nå lønte det seg, for den tar jo da også maskinskade, den der toppkaskoen, så da betalte jeg 6 000 i stedet for 30.
1: Ja, nei, men der...
0: Nå skal jeg jo bare i hvert fall ha det hele tiden. For ja, nå skal det jo skje mer med den.
1: Jeg har jo en bonus på minus 500% nå,
0: ja.
1: Og en egenandel på 70 000. Så jeg må ha så dyre ting, jeg, for at det skal være vitsig nå. Ja. Det det som er hele poenget.
0: Ja, det bare hus.
1: Nei, så da er vi oppe i 4 stjerte sykler.
0: Ja,
1: nå skal jeg skaffe meg 3-hjulsykkel.
0: Det 2020, og det har ikke vært et bra år for deg, dette her. Det bare Trumps tap som kan redde alt sammen.
1: Åh, det trenger vi.
0: Ja, det trenger vi nå. Jeg sier det igjen, dette var et kjært gjenhør. Jeg har ikke hørt den på en stund.
1: Nei, jeg har hatt en del å gjøre i det siste, og dermed har jeg jo beveget meg ut av huset. Det aldri en spesielt god idé for meg.
0: Du har ordet.
1: Jeg har ordet. Jeg burde, ser jeg jo nå i ettertid, absolutt ha tatt kontakt med paranormal.no, for jeg hadde et velkjent problem fra den siden. Min sønn, yngste, har bestemt seg for å kaste nøklene til min motorsykkel. Så de borte. Det som interessant der, at jeg har en nøkkel til tenningen, en nøkkel til bensintanken. Det ikke samme nøkkel.
0: Men det på samme knippe.
1: På samme knippe, og jeg har bare reservenøkkel til tenningen. Så jeg kommer jo, jeg får jo rett og slett ikke fylt bensin.
0: Nei.
1: Og det viste seg på et tidspunkt her, at det man jo faktisk nødt til.
0: Ja, for du prøvde å tyne den siste dråpen ut av sykkelen antagelig, det gjorde du vel?
1: Ja da, hadde dårlig tid, måtte komme meg dit jeg skulle, går ikke an å kjøre bil, jeg vet alle som kjører i Oslo, det bare visvass å drive med på om morgenen, da kommer du deg ikke fremover i det hele tatt.
0: Så,
1: så den gikk tom, hadde dårlig tid.
0: Var, om morgenen midt i trafikk
1: Ja, morgentid, men kom jeg...
0: Ganske tung sykkel, også.
1: Det kjempetung.
0: Tung å dytte?
1: Det en tung...
0: Hva er det? Er det X-Max eller sånn?
1: V-Max, ja. V-Max, den tung.
0: X-Max er jo det jul, da.
1: Ja, det jul.
0: Christmas, ja. Det er ikke en Honda Christmas.
1: Nei, det det ikke.
0: Greit.
1: Den kommer til neste år.
0: Ok.
1: Men kom jeg opp til NRK. Skulle, hadde også et problem at jeg burde dratt hjem, for jeg hadde klart å glemme igjen mobiltelefonen min hjemme.
0: Ja.
1: Jeg hjemme alene med noen unger, da det greit at hvis de faller ned og slår seg, så må de få tak i han far. Dette vet jo du alt om.
0: Ja, for du lot de være hjemme mens du kjørte motorsykkel.
1: De var hjemme alene, så det var jo på 2 og 6, så da kan det skje mye rart.
0: Hvor barnevernet når du trenger hjem? Vi kommer tilbake til det.
1: De får ikke tak i meg, for jeg hadde ikke mobil.
0: Nei.
1: Men da måtte jeg jo prøve å bruke mine forbryterskills.
0: Ja.
1: Det kan jeg si med en gang. De er ræva.
0: De er ræva.
1: Som jeg måtte dirke opp denne bensinlokket.
0: Du ikke så god med dirk, eller?
1: Jeg så dårlig med dirk. Ja.
0: Prøvde du med bankkortet da? Og dytte bankkortet innunder, sånn som man også ser at man kan gjøre.
1: Du heller ikke så god på dette, Mandru.
0: Nei, jeg ikke god, men jeg har sett det på film.
1: Du har sett det på film.
0: Ja.
1: Men det viser seg at det finnes en hobbydirker på NRK. Dette ikke tull.
0: Nei.
1: Jeg spurte dette spørsmålet bare for moro. Det noen
0: du
1: som er
0: stilte spørsmålet om dirk for meg igjen.
1: Jeg stilte spørsmålet. Ja. Er det noen som god på dirk her, eller?
0: Mm.
1: Og da svarte alle, Jon Almos. Så viser det at Jon Almos
0: er det sant?
1: Er hobbydirker. Han har dirksett.
0: Har han dirksett?
1: Han har dirksett. Han dirker på fritiden.
0: Er det sant?
1: Han er
0: Hva er det han dirker?
1: Lås!
0: Sitter hjemme og dirker.
1: Ja. Det, når Jon
0: Dette
1: har,
0: eventyr.
1: Når Jon har tid til overs, så dirker han lås.
0: Men, har han tid til overs?
1: Er du klar over hvor glad jeg ble?
0: Når men er det hobby?
1: Det er hobby.
0: Han driver med dirking.
1: Det er hobbyen
0: hans. Fantastisk, jeg elsker den mannen.
1: Men når du da spør om du endelig trenger en dirkemann.
0: Men går han da rundt med dirken på seg han, hver dag?
1: Han drar hjem og henter dirkeutstyret sitt. Det har når noen virkelig, for det ikke så ofte.
0: Nei, det er jo en gave til Jon Almos. Endelig skal han få brukt dirkekunnskapen.
1: Er det noen som kan dirke her, eller? Det er så bra du spør.
0: Ja, herregud, så deilig.
1: Legg merke til denne historien at jeg sa, så sa alle andre Jon Almos.
0: Ja.
1: For Jon var ikke på jobben.
0: Han var ikke på jobben, nei.
1: Nei. Så det hadde jo inget, når jeg først kjenner en fyr som kan dirke, så er han ikke der.
0: Nei, fy faen, men det er verst for han da.
1: Ja, ja, jeg måtte jo si det til han etterpå.
0: Så hva gjorde du da?
1: Jeg gikk ned i bilgarasjen, fikk tak i en kyndig kar på NRK, har man jo selvfølgelig, det et samfunn, der har man jo en egen bilgarasje. Vi brukte 45 minutter.
0: Med dirk?
1: Med slegge. For å få opp den til slutt.
0: Og fikk den opp?
1: Ja, så vidt.
0: Lokket gikk ikke stykker?
1: Jo, så nå har jeg ikke lokk, nå har jeg mitt eget lokk.
0: Det bare putt ned i noen papir, er det ikke det?
1: Jeg ikke så god på å lage lokk. Jeg har det lokket du får til, som jeg fortsatt har. Det du klarer å lage med det du har på 3 minutter.
0: En planke?
1: Noen papir.
0: Sko?
1: Papir.
0: Ja, ok.
1: Krøllete papir, som ikke må falle ned i.
0: Så jeg hadde ikke helt galt det med papir.
1: Nei, du hadde helt rett. Da fikk jeg altså hevde meg på sykkelen for å rekke den avtalen jeg hadde, som jeg da kom 1 minutt for sent til, stressa inn noe jeg hadde utsatt i 1000 år, og betalt masse penger for, fysioterapi, måtte få gjennomført det, kom ned, fikk vise at jeg hadde blingsa, jeg var en time for tidlig ute.
0: Ærlig.
1: Da satt jeg nede på siden og ble sur. Så nå har jeg altså en ødelagt sykkel, men jeg har ikke funnet nøkkelen enda.
0: Men har du snakket med Jon? Det stemmer at han god på å dirke, eller?
1: Jeg har snakket med Jon,
0: han
1: ble deprimert.
0: Han ble deprimert, ja.
1: Selvfølgelig.
0: Gæren. Det kommer til å synes sikkert på nytt i kveld.
1: Ja, det kan godt være.
0: Herregud, dette et eventyr. En golden duck der, altså.
2: Golden duck!
3: Du har hørt en podcast fra P4.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Hei, det er Jonas fra Sport og Musikk.
1: Og hei, det er Anne Siri fra P4-nyhetene. Du, Jonas, hva er lyden av sommeren din?
0: Åh, det må bli golfslag, mageplask i sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien i brettspill.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen i den alt for stappfulle bilen.
0: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
1: God sommer, Jonas.
0: God sommer.
2: P4 ønsker deg en god sommer. Santa cries.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Jonny.
2: Ja, god dag. Dette er Carl Fredrik Jansen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo som ringer. For slik jeg forstår det, så har du bygd en typ dam hjemme hos deg.
1: Ja, det stemmer det. Du har karpefiske.
2: På de bildene vi kan se av de kameraene vi har brukt til å fange noe av dette, så anslår i hvert fall jeg at det må være rundt 5000 liter.
1: Ja, 4500 liter er
2: det. Det er jo søknadsplikt på den.
1: Ja, men det er noe godkjent med gjerde og høgde på gjerde, at ikke noen unger og det kan komme inn og...
2: Du skjønner, det er ikke bare det. Det er også da, og det er derfor mattilsynet er koblet inn i saken, fordi, og dette er ganske unikt, men etter hva de har funnet frem til, så har det kommet en slags sånn type, en slags soppvekst ut av de algene i det vannet, som går inn i grunnvannet, og som da fortærer byggmassen til naboene rundt deg.
1: Ja, men jeg har da skikkelig filter med UV, og jeg har ikke hørt noen klager fra naboene da. Ja, nå har jeg hatt naboene til å mate fiskene når jeg bare borte også.
2: Jeg tror ikke de tør å gjøre noe annet enn å gjøre det du sier, fordi at det vi i hvert fall, det jeg har fått på mine papirer, er at, at du også er ganske krevende som nabo da.
1: Uff, det er jo helt utrolig det. Ja, men rart ikke naboene har kommet og sagt noe.
2: Nei, ja, de tør ikke. Det kan hende at det har noe med at en, i hvert fall en av naboene sliter med en voldsom fiskeallergi. Vi trenger prøver av det vannet kjørt ned til mattilsynet. Og du sa det var 4500 liter med vann eller sånn. Så vi trenger det i sånne dunker ned til mattilsynet, så du kan frakte det ned.
1: 4500 liter jeg skal frakte ned til?
2: Til mattilsynet i Kristiansund.
1: Du skal ha vatten i, da.
2: Ja, det må nesten...
1: Må ha tankbil,
2: altså, du har jo sånne jerrykanner, men i litt større utgave, da.
1: Ja. Nei, men jeg har ikke all grei å kjøre 4000 liter ned til byen.
2: Men det må du, for vi trenger det vannet, og dette her er jo på en måte ditt ansvar.
1: Jeg har da ikke bil.
2: Kjenner du ingen i verden som har bil?
1: Jo, men jeg kan ikke begynne å mase på... På andre folk, vet du, du kjører 4500 liter.
2: Du har forårsaket, etter hva jeg kan se, stor skade på ditt nærmiljø.
1: Ja, men det var noen med fisken, da.
2: Det finnes flere fisk i havet.
1: Men er ikke nok med en dunk, da? Med vatten, så
2: nei,
1: kan jeg bare prøve at
2: det... Nei, vi må ha alt vannet. Jeg har min kollega Ståle Stålesen her ved min side, som er litt mer ekspert på området, som jeg også kan, han kan forklare litt mer om den soppen, egentlig.
3: Nei, Stålesen er...
1: Ja, hei, sånn.
3: Det er aggressive saker du har klart å fremprovosere i det vannet der, altså.
1: Hæ?
3: For å si det rett ut, dette går rett inn sterkere enn termitter. Det er altså nabohusene dine i ferd med å kollapse i dette øyeblikk.
1: Ja, men hvorfor har du ikke hørt noe fra naboene, da?
3: De har vel et svare strev med å støtte opp og holde bjelker oppe, da. Det ramler jo ned der nå. Det er altså den som heter Algea vulgaris hyperbolex som...
1: Hvordan kommer den bort i huset da?
3: Ja, altså det er enten det, nå med det klimaskiftet som er, så er det jo altså enten i form av damp, og det går i grunnvann, og det sniker seg hit og dit.
1: Det kommer da ikke noe i grunnvannet.
3: Er du gæren? Vi har jo målinger her, men når du kommer da med disse 4500 literene i morgen, så får vi jo se.
1: Ja, må nå bare prøve å få til, men det er greit å kjøre 4-5.
3: Hele Media-Norge er jo også på oss på denne saken, for det er noen som har tipset diverse aviser om det.
1: Ja.
2: Akkurat den mediehåndteringen der, den er voldsom i disse saker.
3: Dette det skulle være, var det sånn det skulle være et innslag om det på P4 også?
2: Ja, P4 Jansen. Har vært på oss der, det er helt korrekt, ja.
3: Jeg lurer på ikke.
2: Jeg tror den er helt til 5 på, jeg er på P4.
3: Er det det?
1: Ja, det er det.
2: Skal jeg hilse fra kona di? Dette er Carlsen som er gjesteprogramleder på 5 på, sammen med Marius her.
1: Oi, oi, oi. Bare vent, ja, det skal hun få, ja. Ja, jeg var stressa nå. Ja, det skal hun få, ja. Bare vent.

0: Sendingen presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: P4.
10: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
11: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
12: Dette

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Av sommer.
5: God sommer.
6: God sommer.
4: P4.

Sting, Bryan Adams og Rod Stewart I en aldri så liten gavepakke tre for prisen av en All for Love fra filmen Tre Musketerer. Det P4 som står på radioen din. Jeg heter Marius Kopperud og tenkte å spille noe musikk for deg da, de nærmeste timene. Blant annet denne her fra Coldplay.

Feels Like I'm Falling in Love, Coldplay på P4. Og man kan jo, om ikke bli ordentlig forelsket, I hvert fall bli betatt av en kvinne man sitter ved siden av på flyet. Det skjedde for Prince, og kvinnen han satt ved siden av, det var Susanna Hoffs. Hun fra The Bangles, og han likte henne så godt at han hjalp dem å lage en låt. Så skrev rett og slett denne her, som ble en stor hit for dem også. Ja, det Prince som sto bak nettopp Manic Monday fra The Bangles.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
11: Hurtigruta Carglass. Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Dette
14: er P4.
15: Om morgenen hører jeg mye på radio.
16: Musikk som gjør deg glad. P4.

Unfaithful her på P4. Riktig god lørdag morgen. Veldig hyggelig at du har funnet oss på radioen din så tidlig. Ja, det noen som drar julen I gang, og vi en eksklusiv klubb, alle vi som oppe på denne tiden på en lørdag, vi ikke det? Jeg heter Marius Kopperud, skulle gjerne følge med deg I noen timer fremover. Det musikken som står I fokus. Her, Queen. Queen.

0: Rolling in the Deep, Adele og Shakira har en ting til felles med Ronan Keating. Og hva det? Jo, det jo at du hører dem begge her på P4 I løpet av bare noen få minutter.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
7: Det vet jeg dessverre ikke.
8: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
7: Er det ingen av oss her som vet tallene?
8: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
7: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
8: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
7: Ja, det jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
8: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
7: Ja, det jo begrenset hvor vilt det blir,
8: ja,
7: da, men...
8: Ja, noe sånn skikkelig...
7: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
8: Ja, ok.
7: Men det kan like
8: gjerne... Hvor ofte
7: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
8: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
7: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
8: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
7: Ok, ha en fin dag.
8: Du også.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Kvikklunchbiter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

You say best when you say nothing at all. Hilsen Ronan Keating. P4 stasjonen som har funnet veien til radioen din, og Shakira, hun går og smiler, tror jeg, nå I sommer. Hun synes sikkert at det litt deilig at spanske myndigheter har henlagt skattesaker mot henne. Det har pågått I flere år nå, og det har vært snakk om ganske mange millioner som hun muligens måtte betale I skatt, fordi hun har vært litt for lenge I Spania, og dermed da skal skatte dit. Men nå har de blitt enige om at nei, hun har egentlig ikke gjort så fryktelig mye galt, så hun kan puste.

0: Et ekte amerikansk pudelrock på sitt beste, Don't Stop Believing fra Journey, og vi plukker opp telefonen og ser om vi klarer å bølleringe til noen ganske snart.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo... Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
8: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Å, du spente godt.
1: Ha en, et nydelig opphold på hytta da, og så får vi håpe det blir oppvask etter hvert, at ikke det tårner seg mer opp på benken.
0: Kos hjem og den gjøk.
1: Ha det.
2: Nei. Ha det. Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: God lørdag morgen. Klokka den 8. Her P4-nyhetene. Og vi starter i Levanger i Trøndelag, hvor et stort fjøs har brent ned til grunn. Nærmere 470 griser brant inne, ingen av dem sto til å redde. Fjøset det brant kraftig allerede da politi og brannvesen ankom stedet, sier innsatsleder Lars Lunde i Levanger brann og redning.
1: Så vi har ikke noe mulighet til å klare å slukke det. Den brann i fjøset, så jobben vårt å sikre det tilstøtende, da, og så boligene på gården og en stor garasjebygning som stod ganske nær, så det var det vi måtte konsentrere oss om og lyktes med. Da. Det er jo tragisk selvfølgelig, det er forferdelig at det skal gå så ille da.
0: Ja, brannvesenet de vet ennå ikke hva som årsaken til brannen. Til alt hell var det ingen menneskeliv som gikk tapt. En mann i 20-åra er kritisk skadd etter en MC-ulykke i Larvik. Motorsykkelen kolliderte ifølge politiet med en bil sent i går kveld og fløyet til sykehus. De tre som satt i bilen også sendt til lokal legevakt. Politiet opplyser at de kjent med at området brukt til en del hard kjøring, men de undersøker nå hva det som har skjedd. I Irland har irsk politi stoppet og avverget en kraftig bombe de tror var ment for et terrorangrep. Bomben den ble fraktet i en bil av en kvinne i 20-åra på vei mot Nord-Irland, men ble stoppet langs veien. Sjefen i Irlands antiterrorpoliti sier på en presskonferanse at bilen inneholdt eksplosive innretninger som kunne ha forårsaket betydelig skade. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak, som en væpnet paramilitær gruppe i Irland. President Donald Trump var i natt tilbake på korrespondentmiddagen i Washington, som nå gjennomføres på ny etter at en mann løsnet skudd inne i lokalet for 3 måneder siden. Det utløste kaos og panikk da mannen løp gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt mot vaktene. Han ble raskt pågrepet og sikta for attentatforsøk mot presidenten. Trump tok denne gang til talerstolen og beskrev en lettelse over å kunne samle journalister og presse på nytt.
2: But I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. A lot of people that I like. Some I don't like at all. But I respect most of them. I must say that you do a great job, amazing job, and it's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on.
0: Ja, og til slutt, Sondre Guttormsen hoppet i går kveld over 6 meter utendørs i VM i friidrett i Trondheim. Med dette gir han Karsten Warholm konkurranse om kongepokalen, og det også første gang i NM-sammenheng at noen hopper så høyt i øvelsens stav utendørs. Det var P4-nyhetene. I studio, Ida Gjellerud.

Blast from the past, som de ville sagt på utenlandsk radio. Hathaway, What is Love, her på P4. Marius Kopperud inne I radioen din akkurat nå. Det musikken som står I fokus. Her en ordentlig god låt fra svenske Ida Lova.

Ida Lova på P4, og det var en gang for lenge siden, nærmere bestemt på starten av 80-tallet, at gutta I AHA var I London. Der hadde de brukt sparepengene sine på å leie studiotid. De hadde ikke mye penger den gangen, nemlig, og når man da har booket et studio for et visst antall timer, så vil man gjerne bruke det studio så effektivt som mulig, og da det jo et problem når to av gutta I bandet sørpeforkjøla. For ja, Magnus Furuholmen har røpet at både han og Morten Harket de drev og byttet på å ligge og hvile på en sånn campingseng I studio, fordi de var altså, om det var influensa eller hva det, men de var altså så dårlige begge to, hadde feber og sånn, men de skulle på død og liv spille inn en låt. Og du kan jo høre etter, om du hører underveis I låten her, om det noe forkjølelse I stemmene, for det var det visst nok. Ja, det ble jo en stor hit da, likevel. The Sun Always Shines on TV fra AHA.

0: Dobbel norsk på P4 først aha, og dette var selvfølgelig Morten Abel, og det blir trippel norsk også, for du skal få med deg Sigrid's Strangers hvert øyeblikk.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
4: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
3: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
5: Syv dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går ut over bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
8: Hurtigruta Carglass!
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ja, det Volt.
15: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
14: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
15: Ah, og det gjelder alle butikker?
14: Alle butikker. Og voltfashion.com.
15: Ah, du, da ses vi.
16: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Her alle sammen.
18: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
19: Hva skal du I sommer, Kjetil?
18: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
19: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
18: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
19: God sommer!
18: God sommer!
20: P4.

0: For en deilig låt fra Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia fra filmen Philadelphia, hvor Tom Hanks spiller en AIDS-syk mann. Tom Hanks, som han fylte 70 I forrige uke. Gratulerer med dagen til Tom Hanks. Hvis du liker Katy Perry og Whitney Houston, så har du I hvert fall to grunner til å holde deg her på P4 de nærmeste minuttene.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilke tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene.
5: Det ingen av oss her som vet tallene.
6: Nei, hva det går mest I? Hvilke tall hotte på en måte nå?
5: Det helt tilfeldig hvilke tall som trekkes ut.
6: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
5: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
5: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
6: ja,
5: da, men...
6: Ja, noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
6: Ja, ok.
5: Men det kan like gjerne...
6: Hvor ofte
5: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Riktig god lørdag morgen, det P4 som har funnet veien til radioen din. Vi fyller den med all den beste musikken på sommermenyen, og straks en ordentlig perle fra 80-tallet, en tysk dame som, ja, halvparten av oss gutta I Europa var veldig, veldig forelsket I. Hvem var nå det? Jo, du hører den straks. Låten heter Maria Magdalena.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
7: Mm?
8: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang, med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag og lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizza Bunn og Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Maria Magdalena fra den tyske artisten Sandra. Du hører også mannen hennes kore. Det var han som var litt hjernen bak det hele, tror jeg. Mikael Kretu heter han. De skilte seg senere. Nå tror jeg hun lever i sus og dus på Ibiza, kanskje med en annen mann og med pengene fra den låten der da. Her, en dame som fikk sparken i en skjønnhetssalong fordi hun sang så skjærende ifølge innehaveren. Vi kan vel si at hun tok en liten revansj med platekontrakten sin senere. Anastasia.

0: klokka 9, og det Ida Gjellerud som gir oss P4-nyhetene.
1: Regjeringen i Spania har erklært nasjonal krise på grunn av skogbrannene som herjer. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra både Spania og Frankrike, hvor flammene også sprer seg I den enorme heten som har truffet landet. Særlig I Madrid myndighetene bekymret for at brannen kan smelte sammen til en stor front. Vi skal direkte til Spania I neste nyhetssending for å høre mer om situasjonen. Politiet I Time kommune satte I går kveld I gang en stor aksjon etter melding om en voldshendelse, en voldsmelding som viste seg å være falsk. Og dette ser nå politiet svært alvorlig på. De sendte alle tilgjengelige ressurser da en innringer hevda å ha begått alvorlig vold mot en annen, men de fant hverken skadde eller spor etter vold. Nå mistenker de at dette var såkalt SWAT. Som bevisst falske varsler inn til politiet. De sier til NRK at dette alvorlig da det legger beslag på deres kapasitet. Nærmere 470 griser brant I natt inne da et stort fjøs tok fyr I Levanger I Trøndelag. Fjøset har brent ned til grunn og ingen sto til å redde. Det var allerede kraftige flammer da politi og brannvesen ankom, sier innsatsleder Lars Lunde I Levanger brann og redning.
2: Så vi har ikke mulighet til å klare å slukke det. Den brann I fjøset, så jobben vårt å sikre det tilstøtende, da, altså boligene på gården og en stor garasjebygning som stod ganske nær, så det var det vi måtte konsentrere oss om og lyktes med. Da. Det jo tragisk selvfølgelig, det forferdelig at det skal gå så ille da.
1: Brannvesenet har jobbet med etterslukking gjennom natta. De vet enda ikke hva som var årsakene til brannen. Ingen menneskeliv gikk tapt. Den årlige korrespondentmiddagen med president Donald Trump I Washington har nå blitt holdt på nytt. Det tre måneder siden en mann som sikta for attentatforsøk på presidenten løsna skudd inne I lokalet. Det oppstod panikk og kaos. Trump tok I natt til talerstolen og sa at han var letta over å kunne samle journalister og korrespondenter igjen.
3: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. A lot of people that I like. Some I don't like at all. But I respect most of them. I must say that you do a great job, amazing job, and it's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on.
1: Oh ja, det som Trump selv påpeker, han har ikke alltid et like godt forhold til pressen, men middagen den var vellykka, støttet av et enormt sikkerhetsoppbud og strenge sikkerhetstiltak. Det var en nyhetsoppdatering I denne omgang. Du klar med P4s helgefrokost, Reidar. God morgen til deg.
0: God morgen. Hvorfor ble ikke du invitert på den middagen der?
1: Nei, jeg synes du kunne godt tatt en tur til Washington, ja, altså.
0: Kanskje neste år. Her Bryan Adams og Summer of 69. Velkommen.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, velkommen. Håper du har en fin start på lørdagen. Da jeg kom på jobb i dag, så det jo slik at P4 har jo da sine kontorer i, og studioer i samme bygning som et hotell, og da jeg gikk forbi frokostsalen, som jeg jo gjør når jeg kommer på morgenen. Tror du det lukter godt av baconet der, eller? Ja, det gjør det. Der var det jo en god del barn som allerede har ankommet, for det pleier å være et sånn stor innrykk da av Norway Cup-lag, og da sitter de der like før det hele braker løs, og de ser så fornøyde og forventningsfulle ut, alle av dem, så det veldig fint å se, og det litt av det vi spinner videre på i vårt Facebook-tema. Vi lurer på om du har noen gode minner fra sommerleir, og da inkluderer vi liksom Norway Cup da, i det her temaet, fra da du var mindre. Og vi har fått et par fine meldinger her, blant annet fra Maja, som skriver at hun var aldri på sommerleir, men hun ble sendt på landet til sine besteforeldre, skriver hun. Der møtte vi alle våre søskenbarn og hadde mange flotte opplevelser. Fisking, fjellturer, klatre i berg som vi ingen visste om, og teltturer. Jon Marius skriver at han hadde 2 år på rad. Man ruket på Hudøy utenfor Kjømme i Vestfold med samme gjengen og samme ledere. Var virkelig gøy. Så ta deg en tur innom P4 Lyden av Norge på Facebook, eller send oss en SMS merket P4 P1904. Så det være da.
0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Østlandet får i dag skyavær med lett regn utover ettermiddagen, som går over til mer sammenhengende regn og regnbyger mot kvelden. Oslo får en makstemperatur på 18 grader. Sørlandet, varierende skydekke, sjanse for lokale regnbyger, men også perioder med glimt av sol. Kristiansand får også 18 grader. Vestlandet, en skyadag, preget av fuktig luft. Det blir skiftende skydekke og perioder med regn eller yr. Stavanger og Bergen, begge 15 grader som makstemperatur. Trøndelag, stort sett skyavær med kjølige temperaturer og utrykt for lett regn i løpet av dagen. Trondheim 16 grader. Nord-Norge, nordlige deler av landet opplever mer ustabilt og kjøligere sommervær med skyer og spredte regnbyger. Tromsø og Bodø, begge makstemperatur på 18 grader i dag.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Det er en ung fyr som nettopp har fått lappen som får kjørt seg I fem på etter Sara Larsson.
1: Du, vi setter deg I en 10 års karantene for dokumentfalsk og for å utgi deg for å være en annen enn den du er.
2: Ja, men jeg jo meg.
1: Ja, hvem du da?
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
7: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
6: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Bank, bank.
15: Du I et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk penny.no.
17: Penny.
18: Du,
17: ja?
18: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
17: Mm-hmm.
18: Men hvordan blir det nå, Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
17: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
18: Ja, ikke sant?
17: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
18: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
19: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
9: Nei.
6: En elefant?
9: Nei.
8: En brannbil?
9: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
6: av det?
9: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: P4. Jeg liker musikken som blir spant. Det musikk som fanger meg.
3: P4. Nydelig.

0: bryllup i Italia i en landsby som heter Locorotondo, og der har Erling Braut Haaland vært. Mer om det etter sen og siden.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, unnskyld.
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs.
12: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
13: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass! Husker du første gang du hørte deg? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

Ja da, det har vært bryllup I går, I Loco Rotondo, I Puglia, I Italia. Hvem det som har gifta seg? Jo, keeperen til Manchester City, han landslagskeeperen til Italia, og kaptein også, Gianluigi Donnarumma, gifta seg der med sin barndomskjæreste Alessia Elefante. Og det var jo slik at de hadde gifta seg I god katolsk tradisjon, først da I på rådhuset, og så var det da kirkefeiring da etter I går da, I Chiesa Madre di San Giorgio Martire. Synes italienskene mine ganske fine om. Etterpå så fortsatte denne feiringen på en eksklusiv og historisk eiendom som heter Petrolecchia La Residenza I Fasano, og der var det selvfølgelig mange prominente gjester, deriblant Pep Guardiola, som jo nå ikke Manchester City-manager mer da. Paolo Maldini, den gamle landslagshelten, han var der, og der var selvfølgelig også Erling Braut Haaland, som fikk en viktig rolle å spille etter hvert utover I festen her, men det har jo vært en annen hendelse som også har gått viralt her da. For det var jo den reporter fra Rai Sport som sto utsiden, på utsiden av kirka og presterte der og annonserte at de skulle dekke begravelsen til landslagskapteinen I stedet for bryllupet. Et sekund, vet du, så du ute på nett, og så tar det fullstendig av. Og nå tar det av med Erling Braut Haaland, da, som var der sammen med sin kjære Isabel Haugseng Johansen. Selvfølgelig ble det roing utover natta her, og hvem var det som sto med tromma I bryllupet til Donnarumma? Selvfølgelig vår egen Braut.

og gift, det ble de Gianluigi Donnarumma og hans Alessia Elefante. Grattis til dem, så var det jo veldig hyggelig å se Erlend Berg Taaland også da. Han har jo ferie nå, fra motevisning med Dolce & Gabbana og en dyr pysj til flott smoking. Nå, Pet Shop Boys!

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Du, da ses vi.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå.
2: Nei.
3: Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
2: Ja.
3: At det er mye lottomillionærer der.
2: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
2: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilke på en måte, områder geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
2: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Pappa, du kjører for fort.
13: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
12: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
13: Nei. Nei, det blir noe annet da.
12: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
13: Jeg synes ikke det blir helt...
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.

Elton John og Circle of Life. Etter nyhetene klokka 10 skal vi blant annet teke værsletta. Vi skal prate med sjefen for Norway Cup.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eskalerer i et voldsomt tempo. I Frankrike blir nå tre forsteder og flyplassen i Bordeaux evakuert. Totalt mer enn 200 000 mennesker drevet på flukt fra både Frankrike og Spania, hvor flammene herjer som verst. Spanske myndigheter de har slått alarm. Og Europakorrespondent Johannes Moland, du i Spania. Hvordan situasjonen der?
2: Ja, her i Spania det et nasjonal krise. Det betyr blant annet at militæret blir satt inn i slokkingsarbeidet, og at myndighetene kan tvangsevakuere hele byer. Og dette skjer etter at to enorme skogbranner har smeltet sammen like utenfor hovedstaden Madrid, og samtidig så utspiller det seg dramatiske scener på den franske Atlanterhavskysten. Flere populære ferieparadis blir nå tømt for folk, og bildet viser turister og fastboende som blir evakuert i båter direkte fra strendene mens flammene spiser seg nærmere. Og i forstedet til byen, storbyen Bordeaux blir folk og evakuert akkurat nå, og slokkingsarbeidet blir beskrevet som et mareritt. Temperaturene ventet å bikke 43 grader flere plasser her ved Middelhavet nå i dag.
1: Takk til vår korrespondent Johannes Moland. Politiet i Time kommune går hardt ut mot en falsk voldsmelding. De rykket i går ut med store ressurser til en voldshendelse de mottok meldinger om, som viste seg å ikke være ekte. Til NRK sier de at dette noe de ser svært alvorlig på, da dette legger beslag på deres kapasitet. I Levanger i Trøndelag tok det i natt fyr i et stort fjøs. Nærmere 470 griser brant inne i fjøset. Det var allerede kraftige flammer da politiet og brannvesen ankom, og ingenting sto dessverre til å redde, sier innsatsleder Lars Lunde i Levanger Brann og Redning.
3: Så vi har ikke mulighet til å klare å slukke den brannen i fjøset. Så jobben vårt å sikre det tilstøtende, da, altså boligene på gården og en stor garasjebygning som stod ganske nær. Så det var det vi måtte konsentrere oss om og lyktes med. Da. Det jo tragisk selvfølgelig. Det forferdelig at det skal gå så ille. Da.
1: Brannvesenet vet så langt ikke hva som var årsaken til brannen. Forsvaret de reagerte på støy, hærverk og fyll da nordmenn festa under VM ved Akershus festning i hovedstaden i sommer. Forsvarssjefen sin kone måtte blant annet flytte midlertidig på grunn av alt bråket, skriver NTB, som har fått innsyn i et møtereferat fra Bymiljøetaten i Oslo. Bakgrunnen for møtet var nettopp reaksjoner fra Forsvaret, og tema var støy fra fotballfesten som ble arrangert. Forsvaret de sier til NTB i dag at det ikke var noe dramatikk eller dårlig stemning, men at de snakket om ting som kan forbedres ved neste anledning. Og at de kanskje da håper på litt mindre støy og bråk. Jeg vet ikke, Reidar.
4: Jeg håper ikke på det. Sorry, altså, skjerp dere. Det her må vi tåle. Altså, det er mye verre en del andre land, tenker jeg, hvor, som for eksempel Argentina og den type land, hvor det tar fullstendig av. Vi tok av, vi også. Men, ja, det var fantastisk. Hele greia, synes jeg. Men alltid stand som klager. Her Bee Gees og You Win Again, noe som landslaget.

0: You Win Again med Bee Gees her I P4s helgefrokost.
1: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Ja, på Østlandet I dag blir det skyet vær med lett regn utover ettermiddagen som går over til mer sammenhengende regn og regnbyger mot kvelden. Oslo skal opp I 18 grader. Sørlandet varierende skydekke, sjanse for lokale regnbyger, men også perioder med glimt av sol. Kristiansand 18 grader, Vestlandet en skyet dag, preget fuktig luft, skiftende skydekke og perioder med regn eller yr. Stavanger og Bergen begge 15 grader. Midt-Norge får stort sett skyet vær, kjølige temperaturer og uttrykt for lett regn I løpet av dagen. Trondheim 16 grader. Nord-Norge, nordlige deler av landet opplever mer ustabilt og kjøligere sommervær med skyer og spredte regnbyger. Tromsø og Bodø skal opp I 18 grader I dag.
1: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Ja, du kan være med og konkurrere om 100 000 kroner om cirka en halv time her på P4, men da må du gi oss riktig svar på inngangsspørsmålet aller først. Som handler om en skuespiller som heter Matt LeBlanc. Han har bursdag, han 59 år, og vårt spørsmål hvilken karakter spilt Matt LeBlanc I serien Friends? Vet du det? Hvilken karakter spilt Matt LeBlanc I serien Friends? Venner for livet.
0: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.
2: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strinskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på danskegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Dette lyden av Norge.
0: P4.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper her I P4s helgefrokost. Jeg nevnte jo tidligere at vi skulle til Norway Cup-chatta for å prate med sjefen der borte, Tone Lien. Det blir utsatt med en time, men... Hva skal vi gjøre I stedet for? Jo, vi skal til kollega Ingjerd Dale, som I går hadde en flott sommergjest, nemlig alpinlegenden Kjetil André Aamodt, og hun lurte litt på hva som var hans første sommerjobb.
1: Jeg har jo gått med avisen. Jeg synes jo det var litt gøy. Jeg prøvde alltid å... Jeg fikk en jobb, og så målte jeg hvor raskt kan jeg levere avisa I dag. Fikk teknikker på hvordan... Altså, det var kjedelig selvfølgelig. Det var en levering på døra, så var det toppetasjen bare. Måtte du helt til toppen. Det var deilig med de som var I første etasje, så du kunne bare opp med døra og hive det inn. Men da på den tiden var det altså, da fikk du det rett utenfor døra, altså. Jobbet hele sommeren, men du bundet opp, for du må liksom være der og plukke opp den bunken med aviser akkurat ved 3-tida eller 4-tida. Jeg og søsteren min hadde hver vår ute. Fikk utbetalt etter en hel sommer 865 kroner. Det helt vilt å tenke på nå. Nå det plutselig får en parkeringsbot 900. Så, altså det Ja, det har jobbet hele sommeren, altså. Så jeg synes innsatsen var meget godkjent, egentlig. Dårlig betalt. Så året etterpå, eller de neste årene, så fikk jeg jobb på Elkon Finans. Hvor jeg stod, det var jo filmet sånne fakturer inn på sånne filmbånd, sånn at folk skulle, de som saksbehandlerne, skulle finne de fakturerne folk ikke hadde betalt. Det likte jeg egentlig ganske godt, og målte jeg antall kopier jeg klarte I løpet av en time og sånt. Jeg fant, altså jeg var egentlig glad I rutinearbeid egentlig, så jeg vil si at innsatsen var god. Så var det litt plagsomt selvfølgelig noen ganger at man hadde lyst til å gjøre andre ting, men samtidig satt man da veldig pris på når man var ferdig med å gå den ruta eller hadde jobbet 8 timer på Elkon Finans, så kunne man dra ned på armbukta og ta et bad.

0: Vi sier hei til dagens jackpot-deltaker etter Celine Dion.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si, si. Joker. Den gode naboen.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Ja, da kan jeg glede deg, Lise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
10: Nei, gratulerer.
11: Ja, jeg måtte ringe selv, men Hæ? Den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
10: Ja.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: I Drove All Night med Celine Dion.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
0: Ja, hvordan står det med fiskelykken, Emil?
2: Nei, det står bra til med den.
0: Ja, fortell oss hva du skal drive med den neste uka.
2: Nei, jeg skal på laksfisking.
0: Hvor da?
2: I Orkla.
0: Ja, og da ser man for seg at da er det sånn fint lite telt, og man fyrer opp et bål utenfor og så videre, men det ikke slik?
2: Nei, vi bor på en fin, ja, en del av hytte da, en hushytte.
0: Ja, ok.
2: Ja, det fint det. Men bål blir det.
0: Ja, bål blir det. Så får vi se om du har lykken med deg her i jackpotten også. Hvilken karakter spilte Matt LeBlanc i serien Friends?
2: Joey Tribbiani.
0: Det var Joey som er riktig. 59 år i dag da, Matt LeBlanc. Og da starter vi med litt musikk. Hør her. Hvem er det der?
2: Donkey Boy.
0: Det er Donkey Boy på øya Storbritannia. Er det tre land? Hvilke?
2: England, Irland og Wales.
0: England, Wales og Skottland. Hvilken sjokoladeprodusent står bak gullbrød og trojka?
2: Nidar.
0: Det er Nidar. Hva heter tv-serien Friends på norsk?
2: Venner for livet.
0: Venner for livet. Hvilken tegneseriestripe er skapt av Frode Øverli? Er det Lunsj, Nemi eller Pondus?
2: Pondus.
0: Pondus. Hva slags skip er USS Gerald R. Ford?
2: Pass. Kan jeg få hjelp?
0: Hangarskip. Hva heter hunden til Donald Duck?
2: Pluto.
0: Bolivar. Hvilket av antikkens 7 underverker er det eneste som fortsatt finnes?
2: Pass.
0: Pyramidene i Egypt. Hvilket kjent byggverk ligger på Søndre Kaholmen?
2: Pass.
0: Det er Oscarsborg festning, og da teller vi opp her 1, 2, 3, 4 rette. Da blir det jo litt premie på deg da.
2: Ja.
0: Ja, det er ikke verst.
2: Hva blir det da?
0: Det er det du skal få høre nå. Men jeg skal aller først si skitt fiske til deg.
2: Takk for det.
0: Ja, og så må du ikke legge på for her er premien.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det, og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
0: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: God sommer!
0: God sommer!

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quicklunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
13: Mer til overs!
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

Take that og back for good. Etter nyhetene klokka 11 prater jeg med sjefen for Norway Cup, Tone Lien. Før siste nytt, Rosé og Bruno Mars.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Langsiktig med både forebygging men også sikring.
3: Verdensdagen den markeres blant annet på Sørenga I Oslo om en time. Stadig flere må flykte fra skogbrannene som herjer I Spania og Frankrike. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise I Frankrike blir flyplassene og flere forsteder I Bordeaux nå evakuert denne formiddagen. Totalt mer enn 200 000 mennesker drevet på flykt fra begge land. P4s Europa-korrespondent Johannes Moland forteller om dramatiske forhold fra Spania.
4: Ja, her I Spania det et nasjonalt krise. Det betyr blant annet at militæret blir satt inn I slokkingsarbeidet og at myndighetene kan tvangsevakuere hele byer. Og dette skjer etter at to enorme skogbranner har smeltet sammen like utenfor hovedstaden Madrid. Og samtidig så utspiller det seg dramatiske scener på den franske Atlanterhavskysten. Flere populære ferieparadis blir nå tømt for folk, og bildet viser turister og fastboende som blir evakuert I båter direkte fra strendene mens flammene spiser seg nærmere. Og I forstedet til byen, storbyen Bordeaux blir folk også evakuert akkurat nå, og slokkingsarbeidet blir beskrevet som et mareritt. Temperaturene ventet å bikke 43 grader flere plasser her ved Middelhavet nå I dag.
3: Ja, og det skal svært lite til før brann oppstår I slik varme. Både franske og spanske myndigheter trekker fram uaktsomhet med skogsutstyr og anleggsmaskiner som mulige årsaker. Også katter kan bidra til å spre flammene. USA sier de har skutt mot et skip I Omanbukta I natt. Amerikanerne de hevder skipet forsøkte å bryte den amerikanske blokaden på vei mot Iran flere ganger. President Donald Trump uttalte I natt at det foregår samtaler med Iran om konflikten, men dette ikke bekreftet av Iran. Til slutt, mange har nok lagt merke til Erling Braut Haaland på Instagram. Noen har også kanskje fått svar fra stjernen selv. Måten Haaland opptrer på I sosiale medier hylles av både folk og eksperter. Norges superspiss svært aktiv og svarer gjerne sine følgere på diverse bilder og videoer. Eksperter på sosiale medier sier til NRK at dette det ganske få andre som gjør, og en av dem, Ståle Lindblad, mener dette vil gi Haaland en markedsvekst han beskriver som astronomisk I tida fremover. Har du fått svar fra Haaland Reidar?
5: Ikke noe svar enda. Jeg har ikke spurt her da.
3: Men... Jeg vil gi deg et forsøk, plutselig.
5: Ja, plutselig. Nice. Her Murrayhead.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, det sommer, og tradisjonelt sett så har jo det vært agurktid når det kommer til nyheter. Jeg vet ikke om sylteagurk kan legges inn her, men det har noe med sylteagurk det jeg skal fortelle om nå, for det har vært en lastebil som har fraktet sylteagurk da i Ohio, som har rett og slett velta. Sånn at det endte opp med masse sylteagurk over hele veien. Førte jo til en enorm utfordrende ryddeutfordring for veimyndighetene, men de fikk jo da vekk sylteagurken til slutt. Og det ikke noe mer poeng I den historien enn akkurat det, men slik det. Det agurktid.
0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Østlandet får I dag skya vær med lett regn utover ettermiddagen som går over til mer sammenhengende regn og regnbyger mot kvelden. Oslo 18 grader. Sørlandet varierende skydekke med sjanse for lokale regnbyger, men også perioder med glimt av sol I Kristiansand 18 grader. Vestlandet en skya dag preget av fuktig luft, skiftende skydekke og perioder med regn eller yr. Stavanger og Bergen får 15 grader. Midt-Norge stort sett lett skya vær med kjølige temperaturer og uttrykt for lett regn I løpet av dagen. Trondheim 16 grader, Nord-Norge. Nordlige deler av landet vårt opplever jo mer ustabilt og kjøligere sommervær med skya og spredte regnbyger I Tromsø og Bodø for allikevel 18 grader I dag.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer men de slett ikke så små.

0: Rumba med Gunn med de der. Vi skal til Ekebergsletta etter Morgan Wall.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
4: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Pappa, nå kjører du litt for fort.
9: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
8: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
9: Nei, altså, det blir ikke helt...
8: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et ganske Mexi-Coco-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
16: På 1000 taco, det var helmaks. Eller helmeks da.
15: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
17: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hei, det Otto.
20: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du I sommer?
19: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
20: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
19: Ja, det sånn sommeren skal være, det.
20: Ja.

0: Tradisjonen tro på tampen av juli så samles tusenvis av barn og unge på Ekebergsletta for å delta på Norway Cup. Og Tone Lien er sjefen for det hele, og aller først, Tone, er alt på stell før det braker løs nå?
1: Nå tror jeg alle puslespillbrikkene våre er pusla på plass, ja.
0: Og der er vel det andre gangen du er sjef. Har du tatt med noe lærdom fra den første?
1: Det som er fint når man har jobbet med arrangement lenger, at man må bli kjent med mange mennesker, for det er noe med puslespillet. Hvis man skal få gjort ting, så må man vite hvem folk er, og så må man se på alle mulige små detaljer. For det er der, om jeg skal si det sånn, djevelen er i detaljene som man jobber med. Så det å liksom følge med på alt, se på gresset, bli kjent med folk, skape gode møteplasser, det tror jeg er kjempeviktig for et sånt stort arrangement som det her.
0: Ja, du, la oss ta gresset aller først, for det har jo skjedd litt av hvert på Ekebergsletta denne sommeren med både Tons of Rock og Carpe World blant annet. Hvordan ser gresset ut etter slike ting da?
1: Nå sitter jeg og ser ut av vinduet her og ser utover banen, og de er grønne og fine, og jeg blir bare glad. Så det meste har gått superfint. Det er byttet en del gress, men det er vel bare to baner som vi har måttet endre og flytte av noen kamper, så dette har gått overraskende bra. Men det har vært jobbet beinhardt for å få det til.
0: Ja, og du, det her er jo en sommer hvor det har vært VM-interessen rundt fotball. Har vel knapt vært større her til lands? Merkes det på noen vis, eller?
1: Jeg tror at alle mennesker i hele Norge, om ung eller gammel, og de som aldri har sett en fotballkamp, de har begynt å se på fotball. Så det tror jeg vi kommer til å merke. Det er jeg helt sikker på, at det kommer til å komme mange folk som gleder seg over den fotballfeberen som er i Norge nå. Og jeg tror også at det kommer til å bli enda større interesse for Norway Cup enn noen gang.
0: Hvor mange prosent av alle lagene som deltar kommer til å rappe denne rofeiringen til Norge på chatta, tror du?
1: Jeg håper alle, men det er vanskelig å si, men jeg tror at det er en del av den fotballfeberen vi ser da.

0: Green Day og Good Riddance, Time of Your Life. Og apropos musikk, klokka 6 så starter åpningsshowet på Ekebergsletta. Jeg prater med Norway Cup-sjefen Tone Lien, og denne konserten I kveld, Tone, den vel gratis for absolutt alle, stemmer ikke det?
1: Det det. Og det som litt gøy at det ikke bare deltakerne, men her kommer det også mange andre ungdommer og andre interesserte til Ekeberg. Så vi forventer en 25 000 til 30 000 mennesker her klokka 6. Så det tror jeg kommer til å bli kjempegøy.
0: Ja, altså jeg har en bonussønn som ikke skal være med og spille fotball, men jeg tror han har tenkt seg en tur på den konserten likevel. Fortell oss hvilke artister dere kan friste med I år da.
1: Jeg husker ikke alle, men jeg vet at Carl Alessandro kommer, Madeleine og Street Boys.
0: Ja.
1: Men det mange, så her det bare å følge litt med på sosiale medier, så finner man de artistene som kommer, og det både danser og det pyroteknikk, og det kommer til å bli kjempeartig. Ja. Og full fart.
0: Ja, det det alltid på den konserten her. Hva med første kamp? Når det liksom action starter på banen?
1: I morgen tidlig klokka 8 begynner kampene. Men her det en mulighet til å få med seg mange forskjellige lag. De kampene som oftest har flest tilskuere, det når de pakistanske lagene spiller. For det et stort pakistansk miljø I Oslo som kommer, sånn at da pleier de å stile med trommer og jeg håper å si boomblaster og hva det for noe. Det full musikk og gøy. Så hvis man virkelig vil ha med seg det, så det, pleier det å være veldig, veldig artig altså.
0: Kanskje for en sånn pakistansk versjon av den roinga, vet du, hvem vet.
1: Ja.
0: Hva det du gleder deg personlig mest til, Tone?
1: Jeg gleder meg til å se alle de barn og ungdommer som kommer. Det å se den gleden, kjenne litt på nerven. Jeg kjenner jo sommerfugler I magen, og det tror jeg alle de som skal delta gjør også. De kommer fra alle mulige, altså inn- og utland. Det å bo på skoler, det å liksom, kanskje noen hjemme fra uten foreldrene nesten for første gang. Det liksom en egen nerve I det. Så det liksom den gleden man liksom får se da, når tap og vinn og være med på ulike aktiviteter. Vi har alt fra man kan være med og få fiksa litt på håret. Nå jo fotballsveis jo blitt viktig, vi ser jo det med landslaget. Det mange som har litt kule sveiser her, så her kan man få både barbershop og få flett av håret, kanskje kan man få litt farger og litt forskjellig, så det en greie. Man kan klatre, svært sånt klatrenett. Vi skal karaoke, det noe quiz, altså det masse forskjellig som skjer.
0: Ja, og en ting som veldig positivt, jeg har sett på værutsiktene for denne uka her, og det ser jo slett ikke verst ut.
1: Jeg tenker at det fint at det sånn passe varmt.
0: Ja.
1: Det for varmt, så det en utfordring. Regner det, så det en utfordring, så jeg tror vi kommer til å få en superfin uke.
0: Ja, masse lykke til, og kos deg du også.
1: Tusen takk.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus. Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
13: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
12: Ok.
13: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
12: Ja,
13: men nå må jeg være veldig stille.
12: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
13: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra.
12: Mm.
13: Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

Rihanna og Calvin Harris, We Found Love. Har du lyst til å være med på jorda rundt I dag, så skal du få inngangsspørsmålet. Billetten til å bli med etter USA for Africa. Her We Are The World.

0: We are the world, og apropos verden.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: For vi skal jorda rundt etter nyhetene klokka 12, og du skal få et inngangsspørsmål. Gi oss riktig svar på den, så kan det hende at produsent Stian Henriksen ringer deg opp og spør deg om du har lyst til å være med og ja, quizse litt. Og inngangsspørsmålet, det handler om en keeper, Kap Verdes keeper, Vosinha, han 40-åringen som fikk enorm oppmerksomhet I løpet av VM. Han har nå fått seg en ny klubb. Han skal til den chilenske klubben Colo Colo, som et meget suksessrikt lag da. Mitt spørsmål handler om Chile og hovedstaden. Hva heter hovedstaden I Chile? Vet du det? Send svaret på en SMS merket P4 til 1904. Hva heter hovedstaden I Chile? P4, ditt svar til 1904. Lykke til!

0: Silvegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Gassen, velkommen til enkelt.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Dette Merete fra P4-nyhetene.
13: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
12: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
13: Jeg vet jeg får varmebølge.
12: Oi!
13: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
12: Ja, ikke sant.
13: Men uansett, god sommer!
12: God sommer til alle.
14: P4.

Aerosmith og Crying. Hva heter hovedstaden i Chile? Det er inngangsspørsmålet til jorda rundt. Send svaret til 1904. Merk meldingen din P.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Mareritt. Temperaturene ventet å bikke 43 grader. Flere plasser her ved Middelhavet nå I dag.
2: Også I Spania truer flammene, og totalt over 200 000 evakuert fra både Frankrike og Spania. Det så langt I år like mange som I hele fjor som har mistet livet I drukningsulykker rundt om I landet. Og det bekymrer på det som I dag verdensdagen for forebygging av drukning. I fjor omkom 49 personer. Daglig leder I organisasjonen Flyte, Mia Bergman, mener vi må starte med forebygging fra tidlig alder av.
3: Det selvfølgelig svømmeopplæring I skolen, svømmeopplæring I barnehagen. Opplæringsloven sier vi skal ha svømming på skolen, men det ingen som sjekker at du faktisk lærer å svømme. I Sverige får du ikke vitnemål I ungdomsskolen hvis du ikke kan svømme 200 meter. Det bare én ting. Så det sikring av vannkanten.
2: Olav Tufte sin begravelse kommer til å bli vist på NRK. Den folkekjære idrettshelten og olympiske mesteren I roing døde tirsdag denne uka av akutt hjertestans. Han ble bare 50 år, dødsfallet kom som et sjokk på mange. Tufte begraves I Horten kirke fredag 31. juli, og begravelsen den vil strømmes til folket på statskanalen. Til slutt, nest siste etappe av Tour de France nå I gang, men dette en tøff fjelletappe som både omstritt og skaper debatt. Over 15 000 underskrifter ifølge NRK samlet inn, da mange mener rittet ikke bør gå gjennom Col de Sarenne, et område som I utgangspunktet vernet på grunn av sitt sårbare dyre, plante- og fugleliv. Mange frykter toren I ferd med å ødelegge naturen, men protestene de har ikke nådd fram. Etappen den går, det slovenske Tadej Pogacar som leder hele Tour de France. Men hos dere, Reidar, så blir det nå en runde ikke bare rundt I Frankrike, men dere skal hele jorda rundt.
4: Hele jorda rundt. Tour de jord. kan vi kalle det I dag, kanskje. Det skal ikke sykles, da. Vi tar vare på dyre og planterike vi. Her Adele, og så blir det Toto før første deltaker. Så da fikk vi riktig også. Everybody.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal jorda rundt og starte med Grete som befinner seg på hytta hvor det ikke noe særlig til vær, men snart hyttelivet over for denne gang. Stemmer ikke det, Grete?
3: Stemmer det. Blir det litt jobb neste uke?
2: Ja, tilbake på jobb, men så har du mer ferie igjen.
3: Ja, det har jeg, så det blir litt mer sommerferie og litt til høsten.
2: Ja, en liten sånn attpåklatt ferie, det ikke det dummeste det?
3: Nei, det veldig greit. Ja. Man også frem til.
2: Mm. Veldig bra. Inngangsspørsmålet vårt, du skal ikke til Chile på ferie?
3: Nei, det blir nok ikke det.
2: Nei, men hovedstaden, vet du hva heter?
3: Det var Santiago. Ja da. Santiago de Chile.
2: Det helt riktig. Da starter vi. Spørsmålet 1. Har Irland mer eller mindre enn 5,5 millioner innbyggere?
3: Mer.
2: Mindre. 5,1. I hvilken by ligger strøket Minde?
3: I Bergen.
2: I Bergens. I 1665 stod slaget ved Bergensvåg mellom Nederland og hvilket annet land som ikke er Norge?
3: Tyskland.
2: England. Hva het låta Finn Kalvik vant Melodi Grand Prix med i 1981?
3: Aldri i livet.
2: Aldri i livet. Er øya Borneo større enn Madagaskar?
3: Ja.
2: Ja, hva slags fugler innehar en sentral rolle i de animerte Madagaskar-filmene?
3: Pingviner.
2: Pingviner, ja. Hvilken er den største øya i det karibiske hav?
3: Jamaica.
2: Kuba. Hva heter hovedstaden på Kuba?
3: Havana.
2: Hvilken annen norsk by enn Oslo har arrangert VM på ski?
3: Trondheim.
2: Trondheim. Hvilken forfatter gir navn til norsk litteraturfestival som arrangeres hvert år på Lillehammer?
3: Hamsun.
2: Sigrid Undset. Hvilken forfatter bodde på Aulestad i Gausdal?
3: Pass.
2: Det var Bjørnstjerne Bjørnson. Hva heter hovedpersonen i Bjørnsons En glad gutt? Ah, tida ute. Øyvind Plassen, riktig. Men 6 rette, det er det. Det er bra det, altså, Grete.
3: Ja, ikke så verst.
2: Ikke så verst. Du får følge med. Det er jo ikke noe annet å gjøre når det er trist og grått vær.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Vi får se hvordan du lander til slutt. Ha det.
3: Takk skal du ha.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
5: Ja, det skal ikke ha noe å si
6: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
5: Ja.
6: At det mye lottomillionærer der.
5: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
6: Ja.
5: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
6: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
5: Nei, det har ingenting å si.
6: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Ja, det Volt.
10: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
9: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Ah, og det gjelder alle butikker?
9: Alle butikker. Og voltfashion.com.
10: Ah, du, da ses vi.
11: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Lyden av Norge.

Sabia, vi i gang med jorda rundt. Første deltaker Grete Kjeilen Eilertsen fikk 6 rette. Magnus fra Oslo neste mann ut. Hvordan det går med han finner vi ut etter Bruce Springsteen. Det her tougher than the rest. 5:30 nå. Håper du har en fin lørdag.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Magnus!
3: God dag, god dag.
2: Er du klar for å se på din niese spille fotball på Nordic Cup?
3: Jeg er veldig klar. Forventer.
2: Skal du ro?
3: Det var ingen planer om.
2: Du skal ikke, nei. Nei.
3: Skjønner.
2: Nei, men du har vært med på Nordic Cup selv også, men det noen år siden.
3: Det 20 år siden.
2: 20 år siden, ja. Da får du være en god fan for din niese.
3: Prøve det.
2: Ja. Har du noen rundt deg nå, eller?
3: Ja, faren min her.
2: Du har din far der, og han skal hjelpe til kanskje med noen spørsmål også.
3: Nei, han bare i veien.
2: Han bare i veien, ja. Ja, sånn det er. Ja. Da får du ha det gøy her da. Spørsmål 1. I hvilket land ligger de kjente Maya-ruinene i Chichen Itza?
3: Peru.
2: I Meksiko. Hvilket land i Mellomamerika har kun kyst mot Stillehavet og ikke mot det karibiske hav?
3: Argentina.
2: El Salvador. Hvilket land kom maleren Salvador Dalí fra?
3: Spania.
2: Hvilken detektiv skapt av Agatha Christie ble trolig født i spa i Belgia?
3: Poirot.
2: Poirot. Hva i kroppen blir rammet om du får papegøyesyke?
3: Øre.
2: Lungene. Hvilken populær ferieøy er Hellas største øy?
3: Kreta.
2: Kreta. I hvilket fylke ligger Tjøme, hvor kongen har hytte?
3: Vestfold,
2: det er riktig. I hvilken sang syng Kenny Rogers You gotta know when to hold them Know when to fold them?
3: I hvilken sang?
2: Ja.
3: Jeg husker pass.
2: The Gambler. I tillegg til et land, hva er Gambia i Afrika?
3: Matrett.
2: En elv. Hva ble området som i dag utgjør Zimbabwe kalt før 1980?
3: Pass.
2: Sør-Odesia. Hvem hadde en hit med The Road to Hell i 1989?
3: Pass.
2: Det Chris Rea. Da blir det 4 rette på deg i dag, Magnus.
3: Sånn var det.
2: Det holdt dessverre ikke.
3: Sånn var det.
2: Vi får håpe at det går bedre med din niese.
3: Håper det.
2: Ja, ha det.
3: Ha det godt.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
4: Det vet jeg dessverre ikke.
5: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
4: Det ingen av oss her som vet tallene.
5: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
4: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
5: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
4: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
5: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
4: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir,
5: ja,
4: da.
5: Ja, men noe sånn skikkelig...
4: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
5: Ja, ok.
4: Men det kan like
5: gjerne... Hvor ofte
4: gjerne, det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
5: Ja, så 50-50, da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker.
4: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
5: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
4: Ok, ha en fin dag.
5: Du også.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs. Carglass
12: sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

To the moon and back med Savage Garden her på P4. Jorda rundt nærmer seg siste deltaker, og vi skal til Ingrid. Hun må jo da få 7 rette for å vinne I dag. Vi skal finne ut om hun klarer det. At det Kjartan Lauritsen og Astrid S. Det her Friskis.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Ingrid.
3: Hei, hei.
2: Fra Gausdal på vei til ferie på Hvaler. Det blir bra.
3: Ja, stemmer. Det blir det.
2: Blir det bading?
3: Ja, håper på det. Ja. Håper det blir sol.
2: Ja, vi får satse på det. Hvor lenge blir dere der da?
3: Vi skal være ei uke.
2: Ei uke. Da får jeg håpe for deres del at det blir nydelig badevær.
3: Ja.
2: Ja. Skal vi bare kjøre på?
3: Ja da, det gjør vi.
2: Det gjør vi. Spørsmålet 1. Innenfor dyrerike, hva slags dyr en perser?
3: Katt.
2: Det en katt. I hvilket fylke ligger den tidligere kommunen Torsken?
3: Torsken ligger i Nordland.
2: Troms, hvem sang Se Torsken eller Torsken kommer?
3: Se Torsken, Torsken kommer. KLM.
2: KLM riktig. Og i hvilken by med en fisk i navnet finner vi bydeler som Nørve, Spjelkavik og Aspøy?
3: Spjelkavik. Fisk i navnet. Pass.
2: Ål er sunn. Hva heter den danske filmen som vant Oscar, Gullpalme i Cannes og Golden Globe i 1987?
3: Dansk film i 1987?
2: Ja.
3: Nattevakten.
2: Pelle erobreren. Hvilken erobrer ble født under navnet Temujin i Mongolia, cirka år 1162?
3: Erobrer fra Mongolia. Pass.
2: Genghis Khan. Hvem hadde en hit med Can You Feel the Love Tonight i 1994?
3: Elton John.
2: Elton John. I hvilket land er Elton John født?
3: England.
2: England.
3: Storbritannia.
2: Ja, hvilket europeisk språk det offisielle i Paraguay?
3: Fransk.
2: Spansk. I hvilken by i Japan var tidligere landets hovedstad, nå kjent for en viktig klimaavtale?
3: Kyoto.
2: Ja, det Kyoto, og da lander vi på 5 rette. Det holdt dessverre ikke da, Ingrid.
3: Nei.
2: Men sånn det.
3: Nei. Det greit.
2: Du får kjør pent resten av turen.
3: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ok,
3: takk for det. Ha det.
2: Og da skal vi kåre en vinner, og etter Grete Kjeilen Eilertsen befinner seg på hytta på Fitjar, og premien den her.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille.
4: Hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme!
8: Mer av det du elsker. Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen med dere.
11: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
12: Lyden av Norge.

The Logical Song med Supertramp. Vi nærmer oss misjonen med Atle Antonsen og Johan Golden. Så skal jeg avslutte med Anastasia før siste nytt. Det her I'm Out of Love. Ha en fortsatt nydelig lørdag.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
2: Undersøker også selve bilen. Vi må jobbe for å forhindre drukning på samme måte som vi forhindrer trafikkulykker. Det mener organisasjonen Flyte på verdensdagen for forebygging av drukning. Så langt I år det like mange som har mistet livet til drukning som I hele 2025.
3: I Norge vi best på redning, vi alt for svake på forebygging.
2: Sier daglig leder I Flyte, Mia Bergman. De vil ha bedre sikring og bedre svømmeopplæring I skolen. Til slutt, over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra VM. Rasende fotballfans startet kampanjen under mesterskapet da de mente at både FIFA og dommerne favoriserte Argentina. Argentina tapte finalen mot Spania. På kampanjens nettside står det nå FIFA ignorerte oss, men Spania leverte. Takk, Spania. Det var P4-nyhetene I studio Ida Gjellerud.
4: Dette Misjonen Destillert med Atle Antonsen og

0: Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilekstra verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det er så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt i sommer.
3: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle. Mm. God sommer, er det ikke deilig at sola bare skinner, at det er så varmt at det er vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på Destillert. Mm. Enten så er dette helt feil, fordi du bøtter ned, og da tenker de, de moroklumpene der. Mm. Ellers er det helt riktig, og da tenker de, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live.
2: Bra løst.
3: Bra løst.
2: Godt sett.
3: Yep.
2: Og lykke til.
3: Takk.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Nei, unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.

0: det skal handle litt om musikk, fordi som forbrukere og dermed også konsumenter av musikk, så føler jeg at vi har et, ikke bare vi har et ansvar, men vi har også en rett på å si fra hva slags type musikk vi vil ha.
1: Ja, eller som bør, folk bør høre på, tenker
0: ja, du? Det, ja, og litt hva som skal lages, ja. Og også da hva som skal få oppmerksomhet, ja. Og så videre og så videre. Mange vil sikkert si at vi gjør dette her ved å velge hvilke plater vi kjøper. Nå kjøper jo ikke folk plater
1: Nei,
0: lenger.
1: Nei, så det gjør vi ikke. Men hvem skal ut?
0: Vi skal ha tak.
1: Vi skal ha tak.
0: Ja, for ja. Vi trenger nemlig ikke så enormt mange musikere som det vi har i dag.
1: Snakker vi noen norske artister?
0: Det gjelder, jeg mener egentlig mest sjanger.
1: Jaha, ok.
0: Vi trenger ikke 11 milliarder mennesker som skal drive med rap, for eksempel.
1: Nei, det gjør vi ikke.
0: Vi har veldig mange som er gode på det, og så har vi enda flere som er dårlige på det.
1: Men må det ikke være et visst grunnfjell med folk som prøver og ikke minst feiler før det utkrystalliserer seg noen som har peiling på toppen av dette? En slags pyramide?
0: Nei,
1: Nei.
0: Det må ikke det.
1: Du vil bare ha toppen.
0: Jeg vil ha toppen, ja. Og dette grunnfjellet kan vi kalle på en måte som i fotballen, da. At vi har et elitelag, ja. Eliteserien, ja. Og så hopper vi over andre og tredje divisjon, ja. For det ingen som hypp på å høre på det nest beste.
1: Nei.
0: Det jo ikke sånn, jeg liker best sånn ganske altså, god musikk.
1: Det holder vi med fem?
0: Ja, der holder det med fem.
1: Fem som driver med rap, det må klare seg.
0: Men der kan det være litt, og så kan vi selvfølgelig være åpne på at vi skal ha forskjellige sånn subgenre og så videre. Det ja. Ikke det, jeg skal ikke være en nazi.
1: Men danseband, det trenger vi flere. For de skal spille rundt og by opp til dans, ja. Og få folk til å danse, så der trenger vi nok en 20
0: Men de danseband,
1: i Norge.
0: De har skjønt det litt grann. Ja. Alle er clean like.
1: Og så slår de seg sammen også.
0: For de har skjønt at dette akkurat dette er det folk vil ha, ja. Men vi bare nødt til å være flere, fordi vi kan ikke være på samme sted alle sammen til
1: ikke
0: hver
1: sant?
0: Tid.
1: For eksempel, så de har jo en taktikk som fungerer til en viss grad,
0: det har de.
1: Og der med en gang folk ikke gidder å danse til musikken deres, så vel det gjort.
0: Egentlig så kunne danseband het Vikingarna. Hvor mange ja. Er dere som spiller der? Nei, vi 153, ja. Og så deler vi oss opp og på forskjellige steder til hver tid.
1: Det vi trenger mest av jo lokale turbadurer, ja. Som kun populære i sin egen kommune, antagelig bare sin egen bygd. Og som spiller et par ganger i uka på den lokale puben. Det det vi trenger mest av, for det er såpass mange steder rundt omkring.
0: Og så må de bli veldig gode på Tore Tang.
1: Ja, det må de. Tore Tang tror jeg de spiller uansett hvor de er i landet.
0: Ja, ja, det er det.
1: Men si at utenfor størrelsen på byen, da, kanskje det trengs en trubadur per 10 000 innbygger?
0: Ja, det tror jeg du er inne på nå.
1: Noe sånt, så en Lillehammer trenger to trubadurer.
0: Ja, det holder.
1: Det holder.
0: Og der er det ikke så mange som...
1: Oslo trenger jo ingen.
0: Nei.
1: For det så mange andre tilbud.
0: Her trenger vi overhovedet ingen i deltatt. Nei. Det vi skal frem til å ha et lokk på nå, mener jeg, singer-songwriter.
1: Ja.
0: Nå, altså vanligvis, så kommer ting i sykluser. Mm. Så singer-songwriter populært.
1: Og da mener du altså folk som både lager en sang og spiller den.
0: Det liksom utgangspunktet, men nå jo singer-songwriter blitt, du skal sitte på en barkrakk, ja. Og så skal du synge
1: gitar.
0: Litt følsomt.
1: Ja, ja, ja,
0: litt følsomt.
1: Ja. Og du hater følelser, er det
0: sånn? Jeg liker følelser, ja, bare hold det for deg selv.
1: Ja, bare ligg det i trykkokeren.
0: Ja, bare la det være feidig under teppet.
1: Det er så godt ikke følelser.
0: Der er det plass.
1: Ja.
0: Og sitte der, og så skal man komme ut etterpå, og så skal man snakke om, nei, jeg vil helst ikke snakke om det, jeg tar det ut gjennom musikken.
1: Ja. Men Susanne Sundfør ble også kalt for singer-songwriter selv om hun spiller piano, er ikke det pussy greier?
0: Jo, det synes jeg litt pussy.
1: Ja. Fordi, men du mener fortsatt de som spiller gitar?
0: Jeg mener litt mer som Tom Hell.
1: Tom Hell, ja. Ja, og Alaska.
0: Ja, der snakker vi veldig. Ja, ja. Det er utelukkende, alle som hører på dette er enige.
1: Hvor mange trenger vi? En av hvert kjønn?
0: Ja, det er maks.
1: Det er hva du mener, at vi ikke skal dele opp i kjønn engang.
0: Og alle når, alle sitter og sier, å, jeg så glad i deg, singer songwriter, hvilken låt liker du best? Så sier de alltid den mest uptempo som med band.
1: Ja.
0: Den er den poppen, ja. Poplåta, den hiten.
1: Den som ikke
0: er
1: singer songwriter.
0: Den som bare høres ut som et band, ja. Den er jo kjempebra.
1: Men hva med de to svenske jentene som synger og spiller?
0: Hvilke de to? Det for mange av de.
1: Ja, ok. Ja. Da dropper vi de.
0: Nei,
1: men skal vi si, i norske skal vi beholde to da. Susanne Sundfør som kvinne, kanskje?
0: Ja, altså, hun jo kjempebra.
1: Ja. Vi kan beholde vi henne, og hvem skal vi ta på mannesiden? Er det Alaska, er det Pascal, er det Lillebjørn Nilsen, rett og slett? Eller
0: Admiral P.
1: Admiral P.
0: Han lager faktisk sin egen musikk.
1: Han er singer songwriter.
0: Så hvis vi kan ta inn han, så skal han få lov å være der.
1: Ja, han kan også ta en annen kvote.
0: Han får en del.
1: Vi trenger i hvert fall ikke mer enn ett norsk reggae-band.
0: Nei. Nei. Det gjør vi ikke.
1: Og men, hvis det noen som spiller ska der ute, der trenger vi null.
0: Det, for der har vi gode I England.
1: Vi, ja, vi, altså, vi har ikke gode, vi har bedre, men det fortsatt ska.
0: Ja.
1: Så
0: ja,
1: det, ska, dere kan slutte nå.
0: Nå kan dere slutte. Ja. Og til dere som vi begynner med singer, sånn er etter. Det fullt!
1: Ja, det fullt. Ja, jeg må vente til noen går av.
0: Ja, det må du. Ja.

Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilextra verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
1: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
2: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
2: At det mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
2: Ja.
1: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
2: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
1: Nei, det ingenting å si.
2: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
7: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
10: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
10: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilekstra Verksted. Og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

Klokka den to, her P4-nyhetene. Skogbrannene I Sør-Europa kommer nå stadig nærmere den spanske hovedstaden Madrid. 70 000 innbyggere

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Oppgaver har blant annet blitt lekka, og studenter har måttet ta opp ting på nytt. Nå trer altså utdanningsministeren av til jubel fra tusenvis I gatene. Det var P4-nyhetene I studio Ida Gjellerud.
3: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Emisjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilekstra verksted. Og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Jeg føler at denne uken her har vært litt i selvfølgelighetens lys.
2: Denne uken også?
1: Det. Ja, det vel også en selvfølgelighet å si.
2: Det det jo.
1: Det jo det. Vi skal innom flere selvfølgeligheter litt senere i denne timen. Men det en dame som heter Heidi Natalie Hoff.

0: Hovland på 22 år som sier følgende.
1: Ganske ung altså.
0: Ganske ung. Jeg møtte gutter som bare var på Tinder for sex.
2: Hæ?
0: Ja. Hvis noen ber deg om å komme hjem og se film, styr unna.
1: Ja, så dette må jeg jo innrømme for det første at jeg har jo ikke vært på Tinder. Jeg jo på en måte litt for gammel, så det har gått med et hus forbi. Jeg har plukket opp noen jargonger om å bla til høyre og venstre litt sånne ting, men jeg har jo aldri prøvd det. Du har jo vært medlem nå siden det startet.
0: Jeg tror jeg fortsatt er der,
1: ja. Ja, det tror jeg nok. Ja. Du prøvde vel, du skulle se hva det er.
0: Jeg tror det var den unnskyldningen
1: Ja, det var den unnskyldningen du brukte for meg og dama di, vil jeg tro. Men du er, om du ikke er aktiv der, så er du nå der. Du har mulighet til å bli valgt og velges bort.
0: Ja, jeg er usikker, i hvert fall i det øyeblikket jeg går inn og sjekker om jeg er der, som jeg jo prøvde en gang. Ja. Da dukker jeg opp igjen.
1: Da er du nyregistrert igjen.
0: Så jeg må ikke gjøre det.
1: Nei, hvis noen der ute kan brife oss på om Golden fortsatt er på Tinder, så send oss gjerne noen fotos, for jeg regner med at du har registrert med et flott bilde og med personlige egenskaper og sånt.
0: Ja, nakenbilde, er det ikke det man har?
1: Jeg håper det. Jo. Send det over på mail til misjon@p4.no, for jeg er til gode å få sett det nå.
0: Men det ene er jo at man kommer ut med en uttalelse om at jeg møtte gutter som bare var på Tinder for sex.
1: Har hørt rykter om at det er en fin arena for å få seg noe.
0: Ja, for å få seg hønene, som høne, du bruker å si.
1: Som, ja. Johan, jeg pleier ikke å si det. Nå reagerte jeg. Nå tenkte jeg at det gjelder ikke bare det ene sitatet fra før i dag. Jeg pleier ikke å si det.
0: Høne?
1: Nei, jeg pleier ikke å si høne.
0: På kroken? Dyppe sylen?
1: Jo, det er jo oljesylen.
0: Ja,
1: det
0: polere raketten.
1: Pleier plogfuren, pleier jeg å si.
0: Riva skorpa?
1: Jo, det pleier jeg å si. Men det er ikke det med høna.
0: Rette biffgardin?
1: Ja, men mye oftere det enn det med høna.
0: Jeg er enig, du sier det andre oftere, det sier du.
1: Nok om det, nok. Kall det en avsporing.
0: Men at du da ute og sier det, jeg mener at dette er, dette kan være et uttalelse som man kan komme med, til nød en Twitter-melding som man kan sende ut.
1: Ja, det hun sier, ja.
0: Ja. Jeg møtte gutter som bare var på tide for det.
1: Styr unna TV,
0: bla, bla. Hun har skrevet en roman!
1: En fiksjonsroman om at gutter er på Tinder for sex.
0: Den heter Tinderella.
1: Du tuller.
0: Nei. Ja, så vi skal ikke si, vi har ikke lest denne romanen, så det kan godt være at dette er terningkast 6. Dette skal jeg ikke si noen ting om. Vi skal ikke si noe om syntaks, setningsoppbygning, plott skal vi si noe om. Men er ikke det for mye å skrive om? Altså, denne damen har jo åpenbart et talent for å få mange ord ut av lite. Dette bør den jo sette over på noe annet.
1: Tinderella.
0: Tinderella.
1: Litt fiks titel. Ternekast 3 på titel. Innhold, 250 sider om Tinder. Ternekast 0 blir 1.
0: Ja, det gjør jo fort det. Men som sagt, jeg har ikke lest boka.
1: Nei, men det er jo ikke noe forutsetning for å dømme den ordene. Når var det vi begynte med det da?
0: Jeg vet ikke hvor lang den er, men roman må være over 150 sider.
1: Jeg tenker roman bør, alt under 200 er flaut å gi ut i bokform og kalle roman.
0: Ja, roman.
1: Ja. Så er det jo nesten bare en artikkel.
0: Du møtte gutter. Altså, er det mulig å slå opp mer åpne dører?
1: Nei.
0: Jeg ble med i Ku Klux Klan. De var ganske rasistiske.
1: Men det er det jeg også dømmer. Ja, men det er det jeg bedømmer dette her på også. For dette bruker de altså som innsalg for å få solgt boka. Det er den biten der. Og hvis det er det mest juicy interessante de har, så gidder jeg rett og slett ikke ta de 200 sidene på strak arm, altså. Er det lov å droppe dette?
0: Jeg jobbet lenge i reklamebransjen. De var bare interessert i å selge produktene de reklamerte for.
1: Skriver hun dette?
0: Nei.
1: Regner med det?
0: Nei, dette er oppfølgerboka, det er den jeg skal skrive. Det er min roman.
1: Vi som må skrive en roman om selvfølgeligheter, det er det vi må gjøre.
0: Dette er den mest selvfølgelige boka du noensinne har lest.
1: Den har potensialet.
0: Den er jo notert.
1: B. Bukser skal være på beina. Det er sånn.
0: Hatt på hodet.
1: For eksempel.
0: Ja, hvordan?
1: Ja, noe sånt.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Du, da ses vi.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
7: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
6: Nei, gratulerer.
7: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tidligere. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
6: Ja.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gull. Det gull.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: litt av ting jeg synes det viktig å ta tak I nå, at det en sak her som skikkelig memory lane, altså, som på en måte en slags drømmesak for folk som ønsker seg tilbake til den gangen vi hadde et innvandrerfritt samfunn, og skurker var charmerende pikenes igjen, som bare gikk rundt og stjal fra folks stabbur.
1: Ja.
0: Her overskriften «Sint mann stjal pæreskinke». Politiet tilkalt til matbutikk. Det burde satt sint mann stjal pæreskinke. Det var ikke gjest Bårdsen.
1: Det burde det stått, ja.
0: Det altså ja,
1: men
0: så...
1: du sikker på at ikke det var gjest Bårdsen?
0: Nei, det står ikke noe navn. Nei. Det kunne gjerne vært gjest Bårdsen.
1: Jeg spiller inn Ole Høyland.
0: Ole Høyland også selvfølgelig aktuelt. Det en av de to som var omreisende tyver for 130 år siden.
1: Stjal pæreskinke.
0: Ikke det flott? Det synes jeg så fint. Det de som fortsatt tar vare på norsk kulturarv ved å stjele pæreskinke eller kobber. Ja. De jeg veldig, veldig glad I. Og så snakker litt sånn brett fra Vika.
1: Ja.
0: De som I Vika skal stjele kobber, og de som og det dessverre nå bare innreisende folk fra Østeuropa som gjør, som ivaretar kobber, ja. Norsk kulturarv. Så integreringsmessig, så det jo de som gjør jobben nå med å være tyvaktige på samme måten som folk var det før.
1: Jeg mener jeg leste om en eller annen fyr som ble tatt. Han tror jeg faktisk var lokal, som de fant nede I sølvgruvene borte I Kongsberg, som drev og stjal noe utvinnet sølv alene I en nedlagt gruve som visst nok var forbudt.
0: Høres veldig...
1: Der vi innenfor.
0: Veldig innenfor.
1: Ja.
0: Og det også de som beskriver denne hendelsen her, for det var altså en fyr da på Mysen, som stjal pæreskinke, ble tatt, og det står også at det ble tilløp til basking. Men det rovet seg snart. Med andre ord, akkurat sånn det skal være. Ja. Denne artikkelen kunne stoppe på trykk I 1924 I en eller annen svært lokalavis.
1: Ble det tygget skrå, står det noe om det?
0: Skråtobakk, ja. Det tror jeg helt garantert at det ble.
1: Det burde jo helt klart stått noe om det, og alle sammen var I nikkers.
0: Jeg tror mannen røkte pipe, ja, og så hadde han en stang med et knytte på, som han bar over skulderen,
1: ja.
0: Og gikk fra gård etter gård, og prøvde å stjæle seg skinke alle stedene.
1: Han hadde pakket snippsekken.
0: Ja, han hadde pakket snippsekken, det hadde han definitivt. Rasmus på luffen med hatt med blomst I.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig skosåler som har løsnet.
1: Pris av fæveren, en rallar jeg
0: Det, vet du hva, det vi må uansett, hvis ikke det allerede skjer, staten bør kjenne sin besøkstid og ansette noen omstreifere, ja. Lassaroner som går rundt I dette kostymet, og faktisk litt sånn som når du får feieren på døra. Ja, feier, ja! Han finnes en,
1: ja.
0: Han forstod ikke dragsuget med han som leste av strømmen.
1: Nei.
0: Nei da, feieren kommer med sot på nesteppen, og jeg hadde feier på besøk nå nylig. Nå det ikke så mye feying.
1: Nei, men
0: de sjekker pipa, men mest så handler det om å sjekke brandslukningsapparat, så jeg tror det utvidet litt repertoaret selv.
1: Jeg har verdens beste feier.
0: Har du det?
1: Altså, han så hyggelig.
0: Ja, hyggelig, ja. Feier drithyggelig.
1: En fyr som går ned og snakker med, altså, makan til hyggelig. Han kommer fra 1802, han kommer for å slå en prat.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Det så
0: koselig. Ja, men feire rett og slett, de blir, og de tror jeg blir godt mottatt.
1: Klart,
0: det litt sånn feieren vi vil ha, vi vil ha julebok og feier.
1: Og feier, det klart vi skal ha det.
0: Imotens.
1: Det derfor jeg menneske, derfor feier jeg vil ha.
0: Ja, la oss I hvert fall ta vare på denne stakkaren som går rundt og stjerler pæreskinke. Ja. La han for guds skyld få lov å stikke av med en og annen pæreskinke også, da, så han skjønner at det bry verdt å fortsette.
1: Og sett den der til dere bønder, sett den der døra til loven litt på gløtt, så han kan få lov å gå inn og legge seg høy og slappe etter en lang dag.
0: Han må luftes, vet du, ikke noe lås på stabburet.
1: Nei, han må få sove der, han må få sove I høyre.
0: Han må få sove på loven, og så står på gløtt, så han får seg litt pæreskinke frokost når han går derfra, og går videre til neste gård og gjør det samme.
1: Ikke sant.
0: Ja.

0: skal igjen til noen som tenker mer alternativt, og som setter veldig mye farge på tilværelsen for oss andre. Det fra gruppen på Facebook. Hold deg fast. Gruppen heter Høysensitive introverte healere og klarsynte. Det synes jeg det er en herlig innrømmelse å komme med. Ja. Jeg er høysensitiv, introvert, healer og klarsynt, søker make. Det må jeg si for en deilig erkjennelse å komme til. Det er det jeg er. Hvilken gruppe mennesker ønsker jeg å tilhøre og snakke med? Jo, jeg vil snakke med andre høysensitive, introverte, healer og klarsynte.
1: Men hvis du høysensitiv og introvert, det jo... Da er du mye alene.
0: Ja, jo, det er veldig, veldig sensitiv, og vi ikke sier noe om det.
1: Nei.
0: Men det gjør det likevel på Facebook-gruppen da.
1: Ja.
0: Det et innlegg der fra Anita Angelica Vingernia Meyer, som jeg må nesten ta høyde for at dette egentlig ikke er sant. Og det kommer du til å skjønne når jeg leser det opp, men samtidig, det henger veldig godt sammen med mye annet jeg har sett fra disse kanter. Et innlegg hvor det står «Fra mange hold snakkes det nå om et enormt skift og en stor forandring som skal finne sted. Mye vil skje de neste 2-3 årene. Klarsynte får beskjed om det, spesielt de som kanaliserer høyere energier. Mennesker innenfor det hemmelige romfartsprogrammet snakker om det. Utenomjordiske grupper informerer oss om det. Dette skiftet henger sammen med jordas oppstigning til femte dimensjon.
1: Oi.
0: Her tror jeg noen som har sett The Leftovers, eller noe sånt. En serie som har noe... Ja, den femte dimensjonen. Noen av oss vil følge med jorden og leve sitt liv i femte dimensjon, men mange av oss vil fortsette utviklingen på en planet svært lik denne.
1: Ja, det er helt lik, eller?
0: Ja.
1: Du kommer ikke til å merke forskjell, faktisk.
0: Vet ikke, spørsmålet her. Vil vi merke forskjellen? Ettersom jeg har forstått, vil vi ikke huske forflytningen dit vi kommer. Det den enkeltes sjels valg hva vi klare for og hva vi trenger. Kanskje trenger vi å fortsette å utvikle oss.
1: Ja, det ofte sånn det er.
0: Det ofte sånn som dette?
1: Ja.
0: Det synes jeg artig at du sier. Ja, enda en altså som litt i tvil.
1: Nei da, men det ofte sånn at når man skal gå gjennom en sånn transformasjon av episke dimensjoner, ja, må vi jo si.
0: At du ikke husker det.
1: Så hverken merker du det, husker det, eller sikker på når det skjer.
0: La meg spørre, mening. Har du mye til felles med en drøm?
1: Ja.
0: Du våkner opp samme sted som du la deg, men du har vært et helt annet sted i mellomtiden.
1: Ja, men har du det?
0: Ja, og har du det? Jeg husker ofte ikke drømmene mine. Nei, eller drømmer, i anførselstegn.
1: Ja, så du sier at når du drømmer at du nå, så du ikke der? Hva om du i en niende dimensjon, som når du kaptein Sortebil, som du ofte drømmer at du så er jo det, ja, så kan det være at du har vært det.
0: Ja, jeg tar høyde for at jeg drømmer også ofte at jeg Bud Spencer.
1: Ja, ja, kanskje du det.
0: Kanskje jeg det. Men i hvert fall, kanskje drømmeland og den femte dimensjonen det samme.
1: Ja.
0: Og hvis du ikke husker det, så heller ikke det unaturlig.
1: Nei. Og hasj lønner seg ikke.
0: Nei, det får vi spørre Anita om. Ja. Om det
1: hjelper det med både den soppen, og det hjelper for å komme deg dit du skal, da.
0: Jeg gjør det.
1: Som kollektiv transportmiddel inn i Joho-Kokoland.
0: Det blir fargerikt i hvert fall.
1: Det

0: 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på
4: Biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
11: Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Misjonen presenteres av Digital Servicehefte fra Bilekstra Verksted. Og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: En kjapp liten quiz her på fredags ettermiddagen. Det kommet et forslag fra Arbeiderpartiets partiprogram om å innføre et tredje kjønn, hen.
1: Ja.
0: Et nytt personlig pronomen.
1: Vi har hørt om hen lenge. Ja. Det vel litt i diskusjonen slangebæreren, det ikke det? Altså få et stjernetegn nummer 13.
0: Ja, ikke eller? Sant. Vi skal ha et nytt et. Og her kommer quizen. Hva tror du KrF mener om det? Tror du KrF synes at det er en god idé? Synes de det er en veldig god idé på tide? Det er jo veldig fint at mennesker som ikke føler seg ivaretatt av de kjønnene vi har i dag, får noe annet vi kan kalle de. Eller tror de, mener du, nei. Nei.
1: Alternativ 4 kan det være, de mener det samme som Ester Pirelli?
0: Ja, det kan være det.
1: Det er det ikke.
0: Nei, nei, men du må legge det på.
1: Jeg tipper det er det motsatte, altså kategori 3. Altså. Yep.
0: Nei, Hareide mener det er uaktuelt å innføre et tredje kjønn, for som han sier, bærebjelken i de vi er i dag, er at det er mann og kvinne. Da tar han ikke helt høyde for de menneskene, og de skulle gjerne spurt han om det da, for det er jo faktisk mennesker som blir født med både vagina og med penis.
1: Ja. Må vi også huske på at KrF var jo mot fargefjernsyn. De er vel imot aviser også. Jeg tenker ofte at hvis KrF er imot, så er jeg for. Ja. Trenger ikke sjekke så nøye da.
0: Men jeg bare lurer på hvordan stiller de seg til disse menneskene som blir født tvekjønnet da? For det er det jo ingen tvil om, og det må bli tatt noen operasjoner hvert år, hvor legene rett og slett bare bestemmer hvilket kjønn det skal være.
1: Jeg tror at de vil bare frelse dem.
0: Ja.
1: Fortelle dem at de er enten hunnkjønn eller hannkjønn, lene seg på kromosomene, og la det være med det.
0: La
1: kromosomene være den båsen det fortsatt er.
0: Og så får det bare se på det at du har en penis eller en vagina som en
1: joke. Har du X og Y, så er du mann, og har du X og X, så er du kvinne, og det er det.
0: Men det er jo dette tredje kjønnet, hen, som på mange måter kan være ganske greit, fordi det er jo bare så enkelt og greit som jeg skal spørre min sønn, og jeg har hørt du har fått ny lærer, hva heter hen?
1: Ja.
0: Jeg aner ikke hvem det er. Sånn som bare et kjønnsnøytralt ord da.
1: Ja, så i Thailand så er jo menn and ladyboys som skal gå på samme toalett, blant annet.
0: Ikke sant?
1: Der har de jo en slags avart av det.
0: Men hvis det blir innført hen, blir de som er sammen med hen, de som blir forelsket i andre hen, er de henofile? Tror du det? Eller homofile, altså.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Det åpner for helt nye kategorier over hele fjerda. Og nå er det vel også sånn at Ester Pirelli er jo ikke veldig overraskende, relativt tilhenger av mer kjønnsindeling.
0: Han mener at det finnes ikke. Vi trenger ikke tre. Vi skal ha...
1: Han er vel hen?
0: Han er Espen Ester Pirelli. Jeg tror det er et helt eget kjønn.
1: Ja.
0: Jeg tror bare...
1: Ja. Men han hadde jo en video her, hvor han var ute med... Hvor han vil...
0: Han? Er du sikker på det? Han?
1: Nei, det er det jeg sier.
0: Nettopp.
1: Hen?
0: Ja.
1: Han, hun, men ville gjerne dele opp i... Sju kategorier.
0: Han mener det er sju kjønn.
1: Ja, til og med hvis du kapper av deg balla, og blir evenuk...
0: Så er det et kjønn.
1: Ja.
0: Ja, det er jo, jeg må si, jeg synes jo det er litt artig. Han også mener også at det er noe som er kjønnsfornektere.
1: Ja, det skulle eget kjønn være å fornekte at du er et kjønn.
0: Ja, at kjønn finnes.
1: Vet du hva, det begynner å bli vanskelig.
0: Ja,
1: der tror jeg kanskje, hvis KrF, det tror jeg heller ikke KrF er for.
0: Nei.
1: Der kan hende jeg enig med KrF. Sju kjønn synes jeg var mye.
0: Er en nudist en klesfornekter?
1: Ja, det er eget kjønn.
0: At klær eksisterer, at det er et kjønn?
1: Ja, altså, det blir vel egentlig så enkelt som at hvis du mener at vi skal ha sju kjønn, så vil du oppheve kjønn at all, egentlig.
0: Det
1: forvansker veldig mye, synes jeg.
0: Men vi har da, de sju kjønnene hans, det var hannkjønn selvfølgelig, hunnkjønn, interkjønn, det var en blanding.
1: Ja, det er jo en av blandingene,
0: Og kjønnsflyter.
1: Ja, som rett og slett ikke forholder seg til kjønn eller noe.
0: Flyter frem og tilbake, men ikke det helt likt som
1: hopper
0: inter?
1: Hopper over, jo, det virker litt sånn. Mye, mange kategorier der.
0: Det er veldig, sånn sett så høres jo hen veldig bra ut. Når du hører Ester Pirelli, altså, ja, vi går bare for hen, det høres veldig lett ut.
1: Jeg synes vi skal lande på flere, så begynner vi med en ekstra, og da tar vi hen, tenker jeg.
0: Ja, vi skal få kalle folk. Hvis noen, en som heter Geir har lyst til å hette Bjørn, så skal han få lov til å hette Bjørn i min verden.
1: Ja,
0: det har jeg ikke
1: noe problem. Ikke at det gjør så stor forskjell.
0: Jeg gjør ikke det.
1: Nei.
0: Er du hen fra nå?
1: Jeg er ikke hen fra nå.
0: Jo, det er du.
1: Ok.
0: Litt.
1: Ja, ja. Ja, ja, altså jeg med på det hvis
0: ja,
1: jeg må.
0: Ja, ja. Ja.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der?
3: Et magert og mørkt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
4: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: John Farnham, det var You're the Voice. Klokka den har blitt tre. Ida Gjellerud klar med siste nytt.
1: I Krokstadelva fortsatt 180 personer husløse etter storbranden forrige fredag. Over 100 boliger ble tatt av flammene og 400 personer evakuert. Mange har enda ikke noe midlertidig sted å bo. Kommunen samarbeider med forsikringsselskapene for å finne nye hjem til alle, men de som enda venter ifølge Drammens Tidende innlosjert på hotell I Drammen. Og mange av de som bodde I det brannrammede området nå usikre på hvordan den nye hverdagen blir. P4-nyhetene møtte denne uka Alexander Åsheim Johansen og samboeren som mistet huset sitt til brannen.
2: Første droppet treffer jo gulvet på rommet til Elstepatt.
3: Johansen sto noen kilometer unna og filmet at flammene slukte huset.
2: Men det jo helt surrealistisk å på en måte bare stå og se på at huset brenner.
3: Den første uka har nytt bosted vært det viktigste, og responsen har vært overveldende.
2: Mildt sagt rørende. Vi er nødt til å finne et sted vi kan bo I antageligvis mange år. Ikke sant?
3: For gjenoppbyggingen kommer til å ta flere år, og det helt I det blå når området beboelig igjen.
4: Hvordan skal man komme seg videre herfra da?
2: Nei, det

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Klart hardeste. De nå noen tetgruppa, fire ryttere over toppen av Col du Galibier. 2600 meter, altså. Det så hardt, de så slitne, og Tobias Halland Johannesen har vært med å prege dette her hele veien. Han prøver igjen I dag, så måtte han slippe litt på toppen her, men nå skal de ned en 2 mil lang utforbakke, og så det opp et fjell til, før det igjen målgang på Alpe d'Huez, så her det masse igjen. Masse deilig musikk skal du også få selvfølgelig I sport og musikk, om litt Madonna med Frozen. Akkurat nå, David Guetta og One Republic. Dette I Don't Wanna Wait.

Madonna og Frozen. Ja, litt av en etappe de sykler i dag, det Tour de France. Jeg var innom, det den 20. Det den nest siste. I morgen det da den legendariske spurten på Champs-Élysées, og det gleder vi oss til med Søren Værenskjold da, for Uno X, men bare igjen dele ut massivt med skryt til Uno X-rytter Tobias Halland Johannesen, som også med her og hevder seg foran der. På denne etappen i dag, som totalt 17 mil lang, så tar de totalt 5450 høydemeter. Og for å sette deg litt inn i hva de har vært igjennom her nå, mens de suser ned nærmere 2 mil med bratt utforbakke. De sykla ut fra mål da, nei, fra starten der, og da var det rett inn i Col de la Croix de Fer, som da var 24 kilometer bratt motbakke. Så nedover til bunnen av dalen da, og så begynte de på, ja, kan du si at sånn sett så er Col de Calibier, det fjellet som de nå en del over, ikke alle, kjempespredning i feltet, for dette så hardt. Men her har de da fra arrangøren delt dette i to, så først det opp Col du Telegraf, som 12 kilometer, med en snittstigning på 7%. Det bratt, altså. Og så det litt ned bare, og så det da inn i Col du Galibier, som jeg sier, toppen der, 2643 meter. Og her var da Halland Johannesen med i bruddet foran der til det var igjen en 3-4 kilometer mot toppen. Men da klinket kolumbianeren Carapaz til, og da orket ikke Tobias å henge på der. Nå 2,5, nå blitt 2,57 her nå, sitter sammen med to andre ryttere opp til ledergruppa, men det jo mye igjen her, og alle kan bli veldig slitne mot slutten, og de jo slitne allerede. De har syklet i 3 uker, så her kan vi få en ny topplassering på Tobias, altså. Ble da nummer 5 i går opp til legendariske Alpe d'Huez. Målgang der også i dag, men da en helt annen rute på slutten. Nei, dette her bare så gøy å følge, altså. Her Norge med på de store, store arenaene. Hva med Pogacar, som kom fra dypet i går og leverte helt vanvittig opp til Alpe d'Huez? Han 4,5 bak, men kan jo overhovedet aldri avskrives, altså. Ja, dette drama skal vi følge utover. Akkurat nå, Laureen Euphoria.

0: Up, up, up. Det har det vært mye av nå for syklistene, altså i Tour de France. Det så gøy å følge med. Der de suser nedover igjen fra Col du Galibier. Og det jo ikke sånn at de bare sitter og hviler seg der. Nei, de tråkker jo på pedalene. Har vært oppe i nærmere 100 kilometer i timen. Jeg ser en måling her nå på TV-en. Da ligger de 86 kilometer i timen på de tynne dekka, på disse smale, litt svinget også innimellom fjellveiene, og vi har da Tobias Halland Johannesen inne topp 10 her nå. Når du kommer ned i Bonnadalen der, så er det da ett fjell igjen, Col de Sarenne, det 12 kilometer med en snittstigning på 7%, så som jeg sier, dette er ikke over, og man kan hente seg litt inn igjen, og de foran der kan få det. Så dette skal vi følge inn. Survivor, Eye of the Tiger, det musikk for sånne anledninger, vet du, kommer om litt.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
4: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmeks, da.
3: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
5: Med oss har vi Jonas. Du er snekker,
6: ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Dette er lyden av Norge.

Survivor, Eye of the Tiger. Ja, da de snart ned igjen fra Col de Galibier i Tour de France. Og det en gruppe på fire ryttere som ligger foran der, blant dem da Carapaz, som du kanskje har hørt om, har vunnet et par etapper og alltid der oppe når det handler om fjell. Og så det en Kuss, og så det Hindley, og så det Ayoso. Og så et halvminutt bak der ligger Richitello, og så to minutter bak der igjen så Tobias Halland Johannesen sammen med to andre ryttere. Og nå skal de da snart inn igjen i nok et fjell, og så etter hvert målgang på denne 17 mil lange etappen. Jeg så imponert at de orker, at de klarer å sykle så mye, så fort, så lenge. Det imponerende, og vi med foran der, vet du. Og ikke minst i morgen da, med Værenskiold på Champs-Élysées. Ja, vi elsker Tour de France.

Robbie Williams og Feel. Og så kan det virke som det flere som har valgt å runde av ferien i dag, hvis det hverdag på mandag. For jeg ser på kartet til Statens Vegvesen at det begynner å køe seg ganske mye opp nå på E18 nordgående opp mot Porsgrunn. Det også rødt på kartet til Statens Vegvesen når du kommer helt inn til Sandvika. Jeg holder deg oppdatert, vet du, og har du en trafikkmelding så når du meg via sms. Det kodord trafikk, taster meldingen din og sender til 1904. Og så er det god musikk rett i øret. Dette Tobias Sten.

0: Tobias Steen, hånd i hånd. Og så har enten Tobias Halland Johannessen fått det noe veldig her, eller så er det et taktisk valg han gjør, har latt seg falle ned i hvert fall til gruppa med Tadej Pogacar, mannen i gult, og de har satt opp farta litt her nå, har vært over 4 minutter bak lenge, den gjengen der, nå er de 3.40. Og på halen der så sitter da Halland Johannessen for Uno X. Men fortsatt absolutt mulig med en topp 10-plassering her, altså det er kjempebra på rittets hardeste etappe. Det er bare 7 ryttere foran i løypa, når de nå går straks inn i det siste fjellet, Col de Sarenne. Da er det litt under 3 mil igjen til målgang oppe på Alpe d'Huez. Om litt nydelig Take My Breath Away fra Berlin.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
5: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
4: Nei, gratulerer.
5: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
4: Ja.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
16: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
18: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
20: Grille, grille.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

Berlin fra Top Gun, Take My Breath Away. I Tour de France da, så de nå inne i det siste fjellet. 12 kilometer med en snittstigning på 7%, og vi heier på Tobias Halland Johannesen, som inne topp 15 her, kan få nok en toppplassering, og dette altså den hardeste av de harde etappene. Coldplay nå.

Deilige A Sky Full of Stars fra Coldplay. 11% stigning er rytterne inne i nå når de er opp på vei Col de Saren her, og når de er på toppen av det fjellet, så er det litt igjen altså. Det er noen kilometer igjen til Alp Duez. Opp og ned til Alp Duez før de kommer dit. Ja, alltid all den beste musikken, den får du her, vet du. Nå skal vi kose oss med Celine Dion. That's the way it is.

0: sitter de og tråkker i motbakke her. Farta 44 kilometer i timen. Det helt vanvittig hva de presterer i Tour de France. Tobias Hallan Johannessen henger med da. Pogacar der og kan få en topp 10-plassering. Astrid S fra Hver gang vi møtes om litt.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Bank, bank!
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

synger Astrid S, og de tråkker opp det siste fjellet, og Tobias Halvan Johannessen, han er med der, han sammen med Pogacar, mannen i gult som holder tempo oppe. Det er bare 2 minutter opp til de fire foran der, og det er 2 mil igjen. Alt kan skje, Elton John.

0: Da var klokka fire, og Ida Gjellerud klar med siste nytt.
1: Ja, og vi starter med det siste, som at en person skal ha falt cirka 6 meter ned fra et hustak i Larvik. Politiet beskriver ulykka som alvorlig, og hjerte- og lungeredning pågår på stedet. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke, hvor personen har landet på et betonggulv, skriver politiet. Redningshelikopter nå på vei. Statens veivesen ber motorsyklister ta mer ansvar for egen sikkerhet på veiene. Bare nå i juli har halvparten av alle dødsulykkene i trafikken vært på MC. 8 mennesker har mistet livet på motorsykkel. Dette først og fremst trist, men noe vi alle må forebygge bedre, sier Hilde Halås, fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i veivesenet.
2: Når du ute og kjører MC, så må du bruke blikket ditt godt. Du må bruke sikkerhetsutstyr, og du må ha fokus på plassering i vei, slik at du selv har størst mulig forutsetninger for å komme trygt fram. Det førers ansvar, og så kan vi i det offentlige være med å legge til rette for at det skal være enkelt å ta gode valg. Men igjen, det riktig sikkerhetsutstyr, ha god oppmerksomhet, ta pauser og vise hensyn til andre som kanskje ikke ser det så godt.
1: Utenriksdepartementet ber nordmenn som i Spania eller Frankrike om å følge råd fra lokale myndigheter. Skogbranner herjer i flere områder som populære ferieparadis. Flammer nærmer seg både Madrid og Bordeaux, og nærmere 300 000 evakuert i begge land. UD opplyser til NRK at de har blitt kontaktet av flere nordmenn som berørt av evakuering. Mange tar også kontakt om planlagte reiser. De ber folk lytte til franske og spanske myndigheter. Og flammene de nå nærmest umulig å kontrollere, sier myndighetene i Spania. I Madrid de usikre på hvordan vinden vil utvikle seg, og slukningsarbeidet allerede utfordrende. Over 70 000 har blitt evakuert fra den spanske hovedstaden.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

Spilte 10 minutter i Eliteserien i fotball mellom Kristiansund og Start, og det står 0-0, og det går for seg. Som sagt, et rent bunnoppgjør dette her, og for Start som har 7 poeng som tabelljumbo. Der fører denne kampen opp 5 poeng da til Kristiansund, etter flere lag på 12 poeng. Vi kan si at de må vinne denne her, det er jo en del igjen av sesongen, men ja... Når det gjelder Tour de France, så er amerikanske Køss nå førstemann opp over Col de Saren. Han har rykket ifra Carapaz og Hindley her. Mens Tobias Halland Johannesen skal ha for forsøket, men nå har han fått det på denne monsteretappen med over 5000 høydemeter totalt, er nå 8 minutter bak. Men så voldsom spredning i feltet at det er fortsatt mulig med en topp 15 plassering. Så det er et lite stykke opp igjen på fjellet der for han. Så går vi tilbake til tidlig 80-tall og til en perle fra Lionel Richie. Dette er Say You, Say Me.

0: Og etter et kvarter mellom Kristiansund og start, så har hjemmelaget tatt ledelsen. Det en kjapp ball opp fra keeper, går videre til Sander Kielen, som får den innenfor 16, stopper opp, drar ut keeper litt og setter den i lengste. I Tour de France der, så kan det virke som amerikanske Køss har en mulighet her nå til å ta etappeseieren, for det 2 minutter opp for Tadej Pogacar i den gule ledertrøya, og det bare 10 kilometer til mål. Det kanskje for mye, jeg sier kanskje, for med Pogacar så vet man aldri, og man kan jo få det veldig på denne hardeste av de harde etappene i årets ritt. Kings of Leon neste med Sex on Fire.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
17: P4. Det liker best. Det faktisk konkurransen som dere har.
18: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
19: Lyden av Norge.

Kings of Leon, og det var Sex on Fire. Spilt 23 minutter mellom Kristiansund og Start I Eliteserien I fotball. Dagens eneste kamp I Eliteserien, og det da hjemmelaget som leder 1-0. Skåringen for da cirka 7 minutter tilbake, og det også Kristiansund som det førende laget I banespillet. Når det gjelder Tour de France og den 20. Etappen, den nest siste, I morgen så det da spurten på Champs-Élysées, gleder oss veldig til det med Søren Wærenskiold for Uno X, så ser det vel ut til at på dagens brutale etappe med bare blytunge fjell, så ja, så det fall her faktisk, og nei på amerikanske Sepp Kuss som har rykket fra tidligere. Han faller ut av en sving, kjører inn I betongkanten der, slår seg ikke veldig, men må av sykkelen. Og da kom kolumbianeren Carapaz susende bakfra, skulle til å si at seierskampen sto mellom de to, men stakkars amerikanske Kuss der klarer rett og slett ikke svingen. Det 4,8 kilometer til mål. Tobias Halland Johannesen igjen hatten av, altså han har prøvd alt han har kunnet I årets ritt å få den etappeseieren på noen av disse tøffe fjelletappene. Var jo nummer 5 opp Alpe d'Huez I går, har blitt nummer 2 på en etappe tidligere. Han har virkelig prøvd, som jeg sier, overalt hvor han kan, men det fortsatt et lite stykke opp da til de absolutt aller beste. Så får vi se da, nå spiser Pogacar og Co sekund på sekund. De ett minutt bak, det ikke lenge siden de var 2 minutter bak, de tar voldsomme jafs her. Så det en bratt stigning opp mot mål igjen da I dag på Alpe d'Huez, men en helt annen rute enn I går.

Delara og Josefin. Spilsnaut halvtimen mellom Kristiansund og Start har utlignet. Det står 1-1, og det Erlend Segberg som skårer for gultrøyene. Det et startangrep som kjører seg litt fast egentlig først innenfor 16-meteren til Kristiansund, og de kan klarere, men den går i et startbein, og så fanger da Erlend Segberg opp den, og dribler skråstrek, krongler seg gjennom fire Kristiansund-spillere, og setter den i lengste start frem på her igjen, og innenfor 16-meteren innlegget kommer, men den går over alle, keeper kommer ut, får kontroll på ballen. Nei, så gjør du ikke det! Her full kaos inn i femmeteren til Kristiansund, men der får de klarert 1-1, altså enigma nå.

0: Return to Innocence, ja, med Enigma her på P4 som følger Tour de France, hvor det nå er 600 meter til mål for kolumbianske Carapaz, klatrekongen som har tråkket da i den prikkete klatretrøya og altså sikret den sammenlagt i dag, og kommer til å vinne den 20. etappen. Fantastisk sykla, har altså gjort unna 5450 høydemeter i løpet av de 17 mila. Tobias Halldan Johannessen prøvde å henge med så lenge han kunne, men på det midterste fjellet her, massive Col du Galibier, hvor de er oppe på 2643 meter, så ble det for tungt på slutten, og det ble en luka, prøvde å kjøre seg inn i det, men nå er den 10 minutter bak. Det betyr ikke at ikke det blir en toppplassering, for det er stor spredning i feltet. Er den hardeste etappen dette her, så det kan fortsatt bli en topp 15-plassering her på Tobias Halldan Johannessen, selv om han altså er over 10 minutter bak. Om litt Pink og Nate Rust med Just Give Me a Reason.
1: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

Aktiviteten er i mål på den 20. etappen av Tour de France for noen minutter tilbake. Etappeseier da til Richard Carapaz, kolumbianeren, som også sikret klatretrøya her. Pogacar gikk nok ikke ordentlig. Mannen som lenge, vil jeg si, har hatt den gule trøya i lomma. Han vinner for femte gangen sammenlagt. Gikk nok ikke ordentlig for dagens etappe her, for han har store deler av etappen fungert som hjelperytter for lagkamerat Del Toro. Det var for å sikre den hvite ungdomstrøya. Så gratulerer vi dansken Mats Pedersen. Han tok den grønne poengtrøya. Så får vi se i morgen hvem som tar spurten på Champs-Élysées. Uno X absolutt med muligheter der, med spurteren Søren Wærenskiold, som jo vant en etappe tidligere i rittet her, viste da at han har den toppfarta som skal til, og Uno X et såpass sterkt lag at de også har laget som skal til for å sette det hele opp. Tobias Halland Johannessen prøvde i dag igjen, men denne etappen var bare for hard, han litt for sliten, er fortsatt ikke i mål, er nok en 3-4 minutter unna målgang oppe på Alp Duez. Tobias Halland Johannessen her kommer det til å ta minst en halvtime før alle er i mål. Sånne differanser og avstander blir det på så tøffe etapper. Bruce Springsteen opp.

Bruce Springsteen toner ut med Human Touch. Det var litt trafikk tidligere i dag, litt kø på E18 opp mot Porsgrunn, men se på kartet til Statens Vegvesen at det avtagende her nå. Det nok noen som har rundet ferien i dag, kan fort være hverdagen på mandag, og velger å ta den turen i dag i stedet for å kanskje eventuelt stå i masse kø i morgen. Rødt det på kartet til Statens Vegvesen når det gjelder inn mot Sandvika der, men det er ikke mer enn at det går greit. Har du en trafikkmelding, så når du meg via SMS, der det kodeord trafikk, taster meldingen din og sender til 1904.

0: Golden fra K-pop Demon Hunters. Det akkurat blåst til pause I eliteserien I fotball. Den eneste kampen som spilles I dag. Flere kamper det I morgen. Oppgjøret Kristiansund start står 1-1. Hjemmelaget kom best I gang. Sander Kielen skårer etter kvarteret. Det var langt oppspill fra keeper. Ble flikka videre, så får han passe inn I 16 der Kielen. Stopper opp, venter ut keeper og setter den lekkert I lengste. Etter 25 minutter så var det start som var frem på. Hele Erlend Segberg skårer. Det et startpress inn I 16 til Kristiansund der. Og så klarer ikke de å klarere. Og så klarer Segberg å få tak I ballen. Og så klarer han å drible, skråstrekk, krungle seg gjennom fire KBK-spillere og få satt den I lengste altså, og nå har de gått I garderobene. Michael Sembeo med Maniac kom litt.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Tenk deg at ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens veivesen.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
9: Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
9: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
10: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann.

0: Michael Cimbello med Maniac fra Flashdance. Da var klokka blitt fem. Svein Tore Andersen gir deg siste nytt.
1: I Frankrike setter myndighetene nå inn 1500 soldater for å bistå brandmannskapen I slukkingen av skogbrannen I landet, det skriver Le Monde. Og soldatene skal støtte politiet og redningsetater og også hjelpe til med evakuering av innbyggere I de truede områdene. Militært brannslukkingsfly også, som kan ta opp til 20 tonn brannhemmende midler på hver tur, satt inn, sier myndighetene, og gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Så deltar også mannskap og helikopter fra Tyskland, Schweiz, Sverige, Romania, Kroatia, Portugal, Tjekkia og Slovakia I slukkingen. I Tyskland omkom minst en person da et småfly krysset styrtet inn I en enebolig I Niedersachsen I formiddag. Beboerne I huset var ikke hjemme da flyet krasjet I taket, skriver tyske Bild. Og I Larvik en person alvorlig skadet I dag etter fall på 6 meter ned fra et hustak, hjerte- og lungredning på stedet, melder politiet. Arbeidsulykke og personen landet på et betonggulv, skriver politiet. Redningshelikopter også deltar. De som kjører motorsykkel må selv ta mer ansvar for egen sikkerhet på veien, det sier Statens Vegvesen. Bare nå I juli har halvparten av alle dødsulykker på veiene vært på motorsykkel. 8 mennesker har mistet livet på motorsykkel I juli. Og dette først og fremst trist, men noe vi alle må forebygge bedre, det sier Hilde Halås, fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Vegvesenet.
2: Når du ute og kjører MC, så må du bruke blikket ditt godt. Du må bruke sikkerhetsutstyr, og du må ha fokus på plassering I vei, slik at du selv har størst mulig forutsetninger for å komme trygt fram. Det førers ansvar, og så kan vi I det offentlige være med å legge til rette for at det skal være enkelt å ta gode valg. Men igjen, det riktig sikkerhetsutstyr, ha god oppmerksomhet, ta pauser og vise hensyn til andre som kanskje ikke ser det så godt.
1: President Donald Trump sier at han vil stille til valg igjen I 2028, for 4. gang sier han. Dette noe som egentlig forbys av den amerikanske grunnloven, men det ser ikke ut til å stoppe presidentens ønske under korrespondentmiddagen I natt, som ble holdt på nytt etter at den originale middagen ble avbrutt av et attentatforsøk. For en tid tilbake så talte presidenten til pressen, og Trump sier han nå planlegger både å stille og å vinne igjen.
3: I'm pleased to announce my intention to... And this is a somewhat of a scoop. My intention to run for a 4th term as president of the United States. I won 3 times. Now I'm going to do it again.
1: Sa Donald Trump.

Ed Sheeran, Azizam. Ja, det var litt av en etappe da. De sykla i Tour de France i dag, den 20. Den nest siste. Og det ble da seier til Carapaz, colombianeren, som også sikra klatretrøya. Alle trøyer fordeles her nå, og det var det Tadej Pogacar, mannen i gult, bidro til i dag. Var hjelperytter for unggutten, lagkameraten Del Toro, taua han hele veien. Og de da sammen over mål som henholdsvis 4 og 5 holdt hverandre i hånda. Så da går den hvite ungdomstrøya til Del Toro. Pogacar hadde jo allerede sikret den gule sammenlagten, hans femte altså. På dagens etappe så gikk andreplassen til Evenepoel foran amerikanske Køss. Når det gjelder Tobias Halland Johannessen, så prøvde han igjen. Hatten av, altså, for en Tour de France han leverer, har en andreplass og flere sterke plasseringer i går, da nummer 5 opp Alpe d'Huez. I dag så vidt utenfor topp 10. Men kan egentlig ikke se sånn på det heller, for han er jo 4 minutter bak Sagan som tar tiendeplassen. I morgen handler det bare om én ting, og det er Champs-Élysées og spurten, og sånn som jeg gleder meg, altså, for Søren Wærenskiold, spurteren til Uno X. Han er i form, så får vi se hvor mye han har i beina da. Alle er jo veldig slitne etter 3 uker i verdens hardeste og største sykkelritt. Når det gjelder eliteserien, fotball, en kamp bare i dag altså, Kristiansund mot Start, høy intensitet, dette er bunnoppgjør før dagens runde, Start med 7 poeng nederst da, 5 poeng opp til Kristiansund, det står 1-1, Start best ut av blokkene i den andre omgangen, har skapt et par halvsjanser her de første 5 minuttene. Nå til Michael Jackson. Dette er albumet med samme

0: Sitter og følger med på Kristiansund mot Start, og det er høy intensitet i kampen, altså det er et bunnoppgjør, og det preger hvordan man går inn i alt her. Her må du ha på deg leggskina, står 1-1 altså, spilt 56 minutter. Det er golfboom i Norge, det er inngreia, særlig blant unge gutter, det er sånt et oppmøte på alle klubbene rundt omkring. Dette er nok Viktor Hovland-effekt. Det er spill nå på PGA-turen, det er det jo stort sett hver eneste uke, og vi har fått en sånn bredde at selv om Hovland hviler seg etter British Open, og Reitan hviler seg etter British Open, tok jo en veldig sterk 18. plass der, Reitan, så har vi tre mann på turen, vet du. Vi har også Christopher Ventura, han spiller akkurat nå 3M Open, og biter godt fra seg, mer om det etter Hubastank og The Reason.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Torsdag?
9: Grille, grille!
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
15: Og Stine fra P4-nyhetene.
14: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
15: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
14: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det er over 2-siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det er over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
15: Nei. Ah! Ingen bading.
14: God sommer, Stine.
15: God sommer.
16: P4 ønsker deg.

Hubastank på P4. Som annonsert nå litt golfprat, inne som jeg sier en veldig golfboom her, særlig I fotballmiljøet har jeg skjønt, så golf som gjelder. Så jo fotballgutta under VM, hva var det de drev med når de hadde litt ledig tid? Da var de rett ute og spille golf. Og vi har da med Christoffer Ventura her på 3M Open. Og han trengte å greie køtten her. Det sånn da at man må være topp 100 på rankingen for å få automatisk fornyet turkort og være med på PGA-turen neste sesong. Her denne sesongen snart over, så drar de I gang neste sesong litt ut på høsten. Han ligger på en 106. Plass her. Åpnet på torsdag med å gå en over par, ikke bra, men så reiste han seg I går og gikk fem under og greide køtten med god margin. Det bare den beste halvdelen av startfeltet som får være med å spille lørdag og søndag, og det jo der du henter rankingpoeng og pengene for så vidt. To under på dagens runde etter åtte hull, seks under par totalt, og det per nå en delt 30. Det. Må avansere mer her, men ser her på spillet hans på de åtte første hullene at han driver godt, hadde akkurat en 10 meter for birdie på hull 8, en par 3, satt ikke den, men trygg par og videre. Ta med her at det ble levert historisk sterkt her I går av amerikaneren Michael Kim, som gikk på magiske 59 slag. Det å gå under 60 slag I turneringsspill, det er ikke mange som har klart opp igjennom, men han gjorde det I går. Han leder selvfølgelig turneringen. Han 14 under par, har ikke slått ut ennå, spiller senere I dag, men 59 slag altså på Michael Kim, og så får vi håpe at Ventura her kan levere noen flere birdier når han nå går ut etter hvert på siste 9, og at han kan få til noe også I morgen. Det så vanskelig å holde seg inne på PGA-tur, men han ligger da rett rundt den 100. Plassen. Nå skal vi kose oss med ABBA.

0: Sia og Sean Paul, Cheap Thrills i P4s sport og musikk, som følger eliteserien i fotball. En kamp i dag da, Kristiansund mot Start, det står 1-1, spilt i 73 minutter, og KBK akkurat redusert til 10 mann. Det Julius Juliusson som får sitt andre gule der etter en stempling, og dermed rødt og ut med han. Det en kamp som KBK startet best og tok også ledelsen etter kvarteret ved Kilen. Og så tok Start gradvis mer og mer over, og etter 25 minutter så utligner Segberg for Start. Og så var det Start som hadde overtaket på det inn mot pause, og etter hvilen her så det Start som kjører kampen, har hatt mer enn nok med å forsvare seg tidligvis her. Kristiansund bunnoppgjør dette altså, veldig viktig for Start her å få 3 poeng. De jo jumbo-laget, har før denne runden 7 poeng, og det 5 poeng opp til KBK da, som nest sist på tabellen. Michael Learns to Rock og The Actor får du om litt.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som er ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
8: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Michael Learns to Rock fra tidlig 90-tall, det var The Actor og Start, og så nære å gå opp i en 2-1-ledelse bortemot Kristiansund, spilt 82 minutter her. Det var målskårer Segberg, det står da 1-1, som er oppe på høyre sida, ganske nesten død vinkel, altså, fra litt utenfor femmeteren der, så bare klinker den til det som nok er ment som et innlegg, men den er på vei over streken, og KBKs amerikanske keeper Lansing får kasta seg ned og akkurat holdt hånda på streken der og drar den ballen ut igjen for en redning av amerikaneren. Og kanskje var det en frekk variant der fra Segberg, hvem vet, men 1-1 står det. Og dette er Carly Rae Jepsen.

0: Call me maybe, synger Carly Rae Jepsen. Så har det kommet pressemelding fra arrangøren av Tour de France. De kutter ned på morgendagens avsluttende etappe. Det for å frigjøre sikkerhetsfolk til å være med og slåss mot de voldsomme skogbrandene som herjer i Frankrike. FR David nå.
1: Words.

0: Og det var Sport og musikk for i dag. Ole Petter Vestereng takker for følge. Etter nyhetene klokka 6 så overtar Ingjerd Dale og følger deg utover P4-kvelden.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på Hurtigruta.no.

0: Da klokka 6, og Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene.
1: I Larvik letes nå etter en mulig savnet person. For en time siden fikk politiet melding om en båt som driver. En åre i båten og en i vannet, melder politiet, og nødetaten jobber nå på stedet. Både med å kartlegge om det er noen som savner noen fra hyttefeltet, og så søkes det med drone og dykkere, melder politiet. Mannskap fra flere europeiske land deltar nå i slukkingen av omfattende skogbranner i Frankrike. Gjennom EUs ordning for sivil beredskap så deltar også mannskap og helikoptere fra Tyskland, Schweiz, Sverige, Romania, Kroatia, Portugal, Tsjekkia og Slovakia. Og Frankrike har selv satt inn flere militære ressurser, blant annet bistår 1500 soldater brannmannskapen i slukkingen. Det skriver Le Monde. Og soldatene støtter politiet, redningsetater og hjelper også til med evakuering av innbyggere. Et militært brannslukkingsfly som kan ta opp til 20 tonn brannhemmende midler er også satt inn. Og utenriksdepartementet ber nordmenn som er i Spania eller Frankrike om å følge råd fra lokale myndigheter. Skogbranner herjer flere steder, og UD opplyser til NRK at de er kontaktet av flere nordmenn som er berørt av evakuering. Statens vegvesen ber motorsyklister ta mer ansvar for egen sikkerhet på veien. Bare nå i juli har halvparten av alle dødsulykker i trafikken vært med motorsykkel. 8 mennesker har mistet livet på motorsykkel. Dette er først og fremst trist, men noe vi alle må forebygge bedre, sier Hilde Halås, som er fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i vegvesenet.
2: Når du er ute og kjører MC, så må du bruke blikket ditt godt. Du må bruke sikkerhetsutstyr, og du må ha fokus på plassering i vei, slik at du selv har størst mulig forutsetninger for å komme trygt fram. Det er førers ansvar, og så kan vi i det offentlige være med å legge til rette for at det skal være enkelt å ta gode valg. Men igjen, det er riktig sikkerhetsutstyr, ha god oppmerksomhet, ta pauser og vise hensyn til andre som kanskje ikke ser det så godt.
1: I Larvik er en person alvorlig skadet etter å ha falt 6 meter ned fra et hustak i ettermiddag. Hjerte- og lungeredning på stedet, melder politiet. Arbeidsulykke var dette, og personen landet på et betonggulv, skriver politiet. Den 20. og nest siste etappe av Tour de France i dag, og denne etappen ble vunnet av Richard Carapaz fra Ecuador. Og fotball, en kamp i Eliteserien i dag, den er ferdig spilt. Kristiansund Start, den endte med 2-1 til Start. 2-1 til Start over Kristiansund, altså. Det var nyhetene fra P4 klokken 18, da er det klart for P4-helgen med Inger Dahle.

Mercury, Living on My Own, som du fikk her I sommerkveld på P4, og nå det vel, ja, under en måned til studiestart, så det vel sikkert en del der ute som driver og planlegger og skal flytte for seg selv. Det også en stor gjeng som har flyttet inn I bygget ved siden av meg her, for vi deler jo da ja, resepsjon med et hotell, og der en gjeng med Norway Cup, både gutter og jenter. Ser ut som de hadde det veldig hyggelig da jeg kom på jobb I ettermiddag. Vi skal snakke litt om Norway Cup også. Og ikke minst, du skal få høre hvilken sykkel som var Ine Eriksen Søreides aller første sykkel. For strengt tatt så har hun fått den første sykkelen to ganger I livet. Men først så det Coldplay på P4.

Wuthering Heights. Du fikk den her i sommerkveld på P4 med meg, Inger Dahle, som virkelig ikke skal skryte på meg en lang idretts- og korpskarriere. Men jeg har vært nok i både korps, kor og på fotballag til å innimellom ha vært med på noen sånne turneringer eller noen stevner, som da betydde overnatting. Og overnatting den gangen på 80-tallet var jo stort sett da like ligge i en gymsal eller et klasserom eller noe sånt nå. Og så hadde man da noen frivillige foreldre og noen ledere, og så var det da liksom damene som lå sammen med jentene, og så var det da mannfolka som lå da på gutterommet, og så prøvde vi da på best mulig vis å snike oss inn til gutta hvis vi skulle flørte litt rann, eller om vi var ute i skolegården på den skolen vi bodde på, eller noe sånt nå. Åpenbart at visse fotballag har litt bedre økonomi den gangen enn det vi hadde, for da jeg kom på jobb i dag, så jeg en gjeng da fra et fotballag fra Vestlandet, som da var på vei ut og inn i en buss, og de skulle spise pizza, hørte jeg da på samtalen, og de hadde da en egen minibuss stående utenfor hotellet, da som de bor på, og vi deler hotellresepsjonen eller resepsjon med hotellet her, og det ikke noe sånn veldig fjongt hotell, men allikevel, det noe annet enn gymsal. Og så tenkte jeg som så, yes, har de råd til det? Og så jeg hva som sto bak på den bussen, og der var det da laget var da åpenbart fra en av disse veldig, veldig rike laksekommunene. Så da tenker jeg som så at hvis en først skal begynne å spille fotball et sted, så kan det jo være at i en laksekommune på Vestlandet, der kan man få, ja, selv som junior, litt bedre forhold enn for eksempel da på Høybråten Klovner, som jeg spilte på øverst i Groruddalen. Men det betyr ikke det at jeg ikke hadde det gøy da jeg spilte fotball for det.

0: Med ambitions, og hvis de gutta har hatt noen ambisjoner om å gjøre det stort som fotballspillere, så har de kanskje hatt de ambisjonene mens de da spilte I Strømsgodse. Og det laget jeg spilte på som ung, det heter ikke Høybråten og Klovner, selv om jeg sa det, det heter Høybråten og Stovner, men laget mitt var så kjempegodt, så da kalte vi oss Høybråten og Klovner I stedet for. Du, snart så blir Emma Steinbakken med Floden på P4.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk. I dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.

Emma Steinbakken med Floden på P4, og dette her jo en coverversjon av Bjørn Eidsvågs låt, da de begge to var med i nettopp Hver gang vi møtes, og låta fikk jo en renessanse etter at Emma Steinbakken da hadde spilt den inn for et nytt publikum. Og blant de som i det publikummet, og som også ser på Hver gang vi møtes, golfstjerna, den nye golfstjerna vår, Kristoffer Reitan, og da han ble intervjuet av en kollega i Viaplay Sport, for en 14 dagers tid siden, så hadde de fått nyss om det, at Kristoffer Reitan var glad i Bjørn Eidsvåg og hørte på mange av låtene hans, og da hadde de da selvfølgelig også da fått tak i managementet til Bjørn Eidsvåg, og fått Bjørn Eidsvåg da til å spille inn en liten videohilsen, og det litt gøy å se på Instagram-kontoen til Viaplay, hvor du har da Bjørn Eidsvåg som har da stylet seg opp med en sånn litt sånn stilig skyggelue, eller skyggelue, ja, caps heter det vel, for de under 90, og da sender en hilsen til Kristoffer Reitan og ønsker han lykke til. Og så ser du da faktisk at Kristoffer Reitan blir litt starstruck av å få en hilsen fra Bjørn Eidsvåg.

0: Hun har vært både forsvarsminister og utenriksminister. Nå hun leder av Høyre, men allikevel så kan hun faktisk altså da huske den helt spesielle følelsen det var å få sin aller første tohjulsykkel. Du skal få høre fra Ine Eriksen Søreide etter Guns N' Roses, som kommer ganske snart.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

0: November Rain, Guns N' Roses her i sommerkveld på P4. Du, dette her med den aller første tohjulssykkelen man får, det jo ofte noe man husker resten av livet. Ikke bare på grunn av kanskje at man har fått den sykkelen man har ønsket seg, men vel så mye fordi at med en sånn tohjulssykkel så følger det jo med en god del frihet. For det plutselig så blir radiusen din mye, mye større, og du kan sykle til skolen eller til fotballbanen eller sammen med veninner når dere da skal ut på tur. Og en som også husker sin aller første tohjulssykkel veldig godt, det nå Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun har også vært forsvarsminister og utenriksminister, og det betyr at hun kanskje fikk sin første sykkel to ganger, en gang som barn og en gang som voksen.
1: Jeg husker veldig godt den første tohjulssykkelen min. Den arvet jeg, og jeg bodde jo i blokk på Strømmen, og vi hadde jo ikke spesielt god råd heller. Jeg glemmer ikke at jeg prøvde den sykkelen liksom utenfor hos dem. Den var rød, hadde hvite, litt tjukke dekk, husker jeg. Og den der følelsen da jeg liksom syklet på egen hånd første gang, det var svært, altså. Og det, den der frihetsfølelsen med sykkel, det har jeg alltid liksom kjent litt på. I voksen alder, da. Jeg hadde jo livvakter i mange, mange år. Og dagen etter jeg ikke lenger skulle ha livvakter, så gikk jeg ut og kjøpte meg sykkel igjen. Og det å kunne sykle og suse av gårde da, det var en sånn enorm frihetsfølelse. Så du har helt rett i at den der følelsen, den der første gangen du liksom, når liksom mamma slapp taket og jeg dura av gårde på egen hånd, det var stort.

0: fra en av 80-tallets aller mest populære og innbringende filmer, nemlig Top Gun, og det var selvfølgelig Danger Zone. Og jeg har en tro på at en av de aller mest innbringende filmene, mest sannsynlig dette tiåret, i hvert fall i år, det The Odyssey, og det kommer til å ha en annen innvirkning også på hundenavn, i hvert fall på hannhunder, verden rundt. Du skal få vite mer etter Kelly Clarkson ganske snart.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, hva er det?
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Behind These Hazel Eyes med Kelly Clarkson på P4. Du, en av årets, vil jeg påstå, store filmer og mest innbringende filmer også, The Odyssey, som hadde premiere for litt over en uke siden. Og det jo da filmatiseringen av et gammelt dikt, 3000 år gammelt skal det visst nok være, som da i utgangspunktet ble sånn muntlig overbrakt, men som da har blitt skrevet ned av en kar som heter Homer, og på norsk så heter da The Odyssey, Odysseus reiser. Og det handler jo nettopp om det Odysseus som da har vunnet Trojanerkrigen, og så bruker han da 10 år på å komme seg hjem, og så møter han da masse utfordringer underveis. Og når han omsider kommer hjem etter først å ha kriget i 10 år, og så vært på reise i 10 år, så han jo da konge, og så vil han ikke at alle skal vite hvem han med en gang, så det han gjør da at han kler seg ut som en fattig tigger, og ingen kjenner han igjen, bortsett da fra hunden hans Argos, som da har ventet i 20 år på at eieren hans skal komme hjem. Og jeg vet at de aller fleste hundene lever i 20 år, men la oss ta noen, han ventet veldig, veldig lenge da på at eieren skal komme hjem, og når han da ser Odysseus, og Odysseus skjønner at han gjenkjent, så setter han seg da ned til hunden, ser hunden sin inn i øynene, den trofaste, lojale Argos, og så tar han og klapper på han, og da tar Argos og trekker sitt aller siste sukk, for da har han sett at herren hans da har kommet hjem, og nå kan han forlate denne verden. Noe sier meg, folkens, at hundenavn som Max og Leo kommer nå til å bli detronisert. Jeg kan levende forestille meg at veldig mange hundeeiere verden over kommer til å oppkalle bikkja si etter historiens mest lojale hund, Argos. Sommer!

0: 7, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: Personen som falt 6 meter fra et hustak i Guriskogen i Larvik ettermiddag er død, det melder politiet. Det var en arbeidsulykke. Personen falt fra et konstruksjonsbygg og ned på betonggulvet. Redningshelikopter rykket ut, og hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, melder politiet. Og i Larvik avslutter politiet nå å søke et mulig savnet person. De fikk melding om en båt i drift og en åre i båten og en i vannet, men ingen er meldt savnet fra hyttene på stedet. Søket avsluttes nå. Det var gjort omfattende søk, både med drone og dykkere, uten resultat. En uke siden brannen i Krokstadelva, en uke med tøffe inntrykk også for brannmannskapet som jobbet der. 6 dager tok det å slukke flammene som tok med seg over 100 boliger. Brannvesenet i Drammen kalte inn folk fra sommerferie for å håndtere denne katastrofen.
2: Nå handler det jo om å rydde opp og skaffe oversikt, gå gjennom etter hvert det som har skjedd, og bearbeide inntrykkene.
3: Og de har vært mange. Brannen er nå slukka, men informasjonskonsulent Kristine Grydland sier det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. 138 timer tok det, nesten en uke, å få kontroll på flammene som spiste seg oppover boligfeltet. Alle nødetater var ute.
4: 3 helikopter i lufta. Brannvesenet er fortsatt i stor aktivitet.
2: Det har vært en veldig stor hendelse, en langvarig hendelse. Det har vært mange involvert.
3: Ja, opp mot 150 brannkonstabler har bidratt.
2: Og det har vært mange som har virkelig stått på og jobbet veldig hardt.
1: Reporter her, Ida Gjellerud. Mer enn 250 000 mennesker er nå evakuert etter de kraftige skogbrannene i Spania og Frankrike de siste dagene. I Frankrike nærmer brannen seg nå igjen Bordeaux, og er 3 mil fra byen. 54 brannmenn er skadet, melder Le Figaro. Og gjennom EUs ordning for sivil beredskap så deltar også mannskap og helikopter fra flere andre europeiske land i slukkingen. 1500 franske soldater og også militært brannfly er satt inn. Første gang dette brannflyet tas i bruk under en reell krise, skriver Le Monde. Det har tidligere vært kun testet under øvelser, melder de. Minst en person omkom da et småfly styrtet inn i en enebolig i Niedersachsen nord i Tyskland i formiddag. Beboerne i huset var ikke hjemme da flyet krasjet inn i taket. Nødetatene har søkt etter ytterligere en person som antatt har vært ombord i flyet, skriver tyske Bild. Fotball, en kamp i Eliteserien har det vært i dag. Kristiansund Start, den endte med 2-1 til Start over Kristiansund. Tilbake til P4-helgen med Ingjerd Dahle.

7. juli, og i dag så fyller trener for landslaget I ishockey, Petter Thoresen, 65 år. Og visste du det, at I tillegg da til å ha tatt mye kongepokaler og medaljer som spiller, og også da tatt hockeylandslaget til en bronsefinale I VM nå I mai, så har også Petter Thoresen prøvd seg som filmstjerne. Du skal få historien etter Cyndi Lauper, som kommer ganske snart på P4, men aller først så det Bruce Springsteen.

0: Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Og Shakira kunne vi sist se nå i pauseshowet under fotballfinalen i fotball-VM forrige uke. Og at hun fortsatt kan bevege på hoftene sine, det beviser hun i hvert fall, til tross for at hun da altså fyller 50 år neste år. En som fyller 65 år i dag, det trener for hockeylandslaget Petter Thoresen. Og at han har vært filmstjerne, det kanskje ikke så alle som vet. Du skal få høre sammenhengen etter Cyndi Lauper. Time After Time, som kommer ganske snart.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: P4s sommerkveld med Inger

0: Bruno Mars med Grenade på P4. Og I dag, lørdag 25. juli, så fyller Petter Thoresen, fungerende landslagstrener for hockeygutta våre, 65 år. Og han har jo gjort det mye gøy I karrieren sin, altså både med klubblag, altså som spiller, og også som landslag, og har vunnet en haug med kongepokaler og gullmedaljer, da både som trener og som utøver. Men han har faktisk også vært filmstjerne, var med I den sagnomsuste filmen Hockeyfeber med blant annet Sverre Anker Austdal I hovedrollene. Og det var visst ganske morsomt for en ung kar på 80-tallet.
1: Nei, det var jo en veldig morsom opplevelse da, for å være med å spille en ordentlig film liksom, en kinofilm. Så husker det var bare gøy og klokka 11 om dagen så måtte du spille full på en nyttårsfest og så måtte disse kutt, det var noe feil gloser han Thoresen eller andre hadde, og så husker jeg at det var ganske mye venting da, det var mye venting, men det var til å jobbe sammen med den gangen filmstjerne fra Norge da, det var det.
2: Hvordan det å se seg selv igjen I en sånn ung utgave med bart og hockeysveis halvnaken I en garderoben?
1: Jeg har ikke tenkt meg hatt noenlunde samme maveregion. Da var det nesten vaskebrett. Nå det mer en vaskeball, så en del ting som jeg ser har vokst seg til på meg, da, men alt I sin tid, sier jeg.
2: Erik Heiden, han flytta jo til Norge I 1980, og da begynte han å trene sammen med Manglerudstar og spilte også en kamp. Kan du huske det, Petter Thoresen?
1: Å ja, det var jo, han var jo store helten fra OL 1980, så jeg tok ikke 6 medaljer eller noe sånt. Jeg tok I hvert fall en haug av gullmedaljer og var en rå maskin. Så å gå på skøyter hadde han jo kunnet, men nå skulle han ha litt mindre jern. Men jeg husker han, det var I Manglerud, og ut da var jo vel jeg I Hasløren, tenker jeg, eller I Fåvard. Så da, det var stas å stå her rundt det, liksom. Det ikke så mange som I vinterolympiader har tatt 6 medaljer. Så det var stor fokus rundt ishockey på Manglerud da.
0: Og det blir helt sikkert stor fokus rundt ishockey fremover mot høsten også, all den tid Petter Thoresen var treneren som ledet det norske hockeylandslaget til sin aller første medalje noensinne, da de tok bronse I ishockey-VM nå I slutten av mai. Så da det bare å si gratulerer med dagen.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.

Fun med Some Nights som du fikk på P4 og noen kvelder og netter så du I bryllupet, kanskje til venninna di eller en gammel barndomskompis og så viser det seg at brudgommen spiller på Manchester United og da har invitert med seg både en gammel trener og en nåværende medspiller og plutselig så du I bryllupet både med Pep Guardiola og med Erling Braut Haaland som da sikkert flere har sett på sosiale medier og hørt I helgefrokosten I dag morges også som ledet an da I sånn roing med tromme hvor Erling Braut Haaland drev og spilte på den tromma mens en god del av de først og fremst mannlige bryllupsgjestene satt da og rodde. Men det som fascinerer meg så veldig når jeg sitter og ser på disse bildene på de Instagram-kontoene som jeg følger, det jo hvor vanvittig vakkert det I sånne middelalderlandsbyer og eldre landsbyer rundt omkring I Italia. Og for de som har vært enten en gang eller flere ganger I Italia, så vet man jo at det, sånn det søren meg overalt. Altså hvis du går rundt I Venezia, I Luca, I Genova, I Roma, Firenze, nesten uansett hvor du går inn I gamlebyen I sånne byer, så det sånne bittesmå torg med en nydelig kirke, hvor det da litt sånne kaféer på andre siden av dette torget, og hvor torget brosteinsbelagte og hvor alle bygningene helt strippa for neonskilt og reklameplakater hvor alt bare så nydelig sånn at med litt blomsterkvaster utenfor så kan hvem som helst egentlig ha et fantastisk nydelig bryllup. Så også I den lille landsbyen I Puglia hvor Donnarumma gifta seg, altså keeperen til Manchester United, gifta seg med kjæresten sin. For selv om de da har selvfølgelig da pyntet utenfor kirken så hadde du nesten ikke trengt det. Det ser altså ut som en filmkuliss på alle sånne små torg I Roma. Og det får meg jo litt da til å tenke på de kirkene som har vært I nærheten av der jeg har vokst opp. Så kan du si hva du vil om mangler kirke og Furuset kirke. De nok sikkert funksjonalistiske og greie å rydde og holde regne, men spesielt vakkert jo ikke når du bare da har en trafostasjon eller en parkeringsplass rett utenfor kirkedøra, ikke en nydelig italiensk piazza som du har da I Italia. Kan kanskje være et inspirasjon her også I Norge at når man da skal bygge en ny kirke, kanskje se litt på omgivelsene også.

0: Smooth Criminal med Michael Jackson på P4, og her kostet de faktisk på seg en 10 minutter lang musikkvideo til låta også. Litt sånn Chicago Mafioso Al Capone inspirert med noen ordentlig kule dansescener, hvor Michael Jackson da iført en sånn klassisk mafiadress med en, ja det vel en sånn form for Stetson-hatt, tenker jeg. Kan være noe å sjekke ut på YouTube hvis du da trenger inspirasjon til neste opptreden på dansegulvet. Her på P4 blir det ganske snart gladsang Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Bank, bank.
12: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

Christian Lauritsen og Astrid S, og når jeg hører den låta der, så tenker jeg på nettopp det der med å spise saftis om sommeren, uansett om det da en friskis eller en lollipop. Så var det det der kompliserte helt på slutten, hvor den siste delen av saftisen skulle fortsette å sitte på pinnen, men så var det litt varmt, så den hadde begynt å tine og rant litt nedover hånda di, og så måtte du ta den siste store biten i et jafs, og så endte det opp med sånn der ising i panna. Men det var en del av sommeren, den også. En del av P4 kvelden, det nyheter, og ganske snart så får du Svein Tore Andersen med en oppdatering fra nettopp P4-nyhetene.

0: 8, og Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene.
1: I Nordland en person I kveld fraktet til sykehus I Bodø med ambulansehelikopter etter en fallulykke ved Djevelporten I Svolvær, det melder hovedredningssentralen. Skadeomfanget ukjent, skriver Lofotposten. Personen som falt 6 meter fra et hustak I Guriskogen I Larvik I ettermiddag meldt død, det sier politiet. Det var en arbeidsulykke, personen falt fra et konstruksjonsbygg og ned på et betonggulv. Redningshelikopter kom også, hjerte- og lungeredning ble også forsøkt forgjeves på stedet, melder politiet. Krokstadelva ligger nå bak seg en lang og tung uke, også for brandmannskapet som jobbet med brannen har det vært tøft. 6 dager tok det å slukke flammene som tok med seg over 100 boliger. Brannvesenet I Drammen kalte inn folk fra sommerferie for å håndtere katastrofen.
2: Nå handler det jo om å rydde opp og skaffe oversikt, gå gjennom etter hvert det som har skjedd og bearbeide inntrykkene.
3: Og de har vært mange. Brannen nå slukka, men informasjonskonsulent Kristine Grydland sier det fortsatt mye arbeid som gjenstår. 138 timer tok det, nesten en uke, å få kontroll på flammene som spiste seg oppover boligfeltet. Alle nødetater var ute.
4: 3 helikopter I lufta. Brannvesenet fortsatt I stor aktivitet.
2: Det har vært en veldig stor hendelse og en langvarig hendelse. Det har vært mange involvert.
3: Ja, opp mot 150 brandkonstabler har bidratt.
2: Og det har vært mange som har virkelig stått på og jobbet veldig hardt.
1: Reporter Ida Gjellerud. I Spania og Frankrike nå mer enn 250 000 mennesker evakuert etter de kraftige skogbrannene. I Frankrike nærmer brannen seg igjen. Bordeaux nå 3 mil fra byen. 54 brandmenn så langt skadet, melder Le Figaro. Og gjennom EUs ordning for sivil beredskap så deltar mannskap og helikopter også fra flere andre europeiske land I slukkingen. 1500 franske soldater også satt inn, og militært brannfly, det skriver Le Monde. Frankrikes president Emmanuel Macron sier disse skogbrannene setter landet på prøve. Han takker for bidrag og støtte fra flere europeiske land. NM I friidrett. I kveld også, Henriette Jæger satte ny norsk rekord på 200 meter med tiden 22.55. Josefine Tomine Eriksen Aks ble nummer 2 med tiden 23.00 blank altså. Herreklassen så ble Andreas Ofstad Kulseng norsk mester med 20.57. Per Tinius Fremstad Valdron tok sølv med 20.64. Fotball, en kamp I Eliteserien ferdigspilt, Kristiansund Start endte 1-2. Obos-ligan også, vi tar med resultat fra Strømsgodset Lyn, endte uavgjort 1-1. Haugesund Bryne starter nå 8:00. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen tilbake til Ingjerd Dale.

Tears in Heaven med Eric Clapton, som du fikk her I sommerkveld på P4. Og mens man opplever en helt spesiell sommer, så forstår man kanskje ikke omfanget av den og hvor fantastisk den egentlig var før mange, mange år etterpå. Min sånn

Livets sommer, det var sommeren 1990, da jeg og min daværende hockeyspillerkjæreste Øystein Olsen dro på biltur nedover i Østeuropa bare et halvt år etter at Berlinmuren falt, og det der deilige euforiske kaoset med folk som var utrolig glade for at nå trodde man da i hvert fall at det skulle være fred og frihet for all evighet, det noe som virkelig har satt spor i sjela mi, spesielt nå i ettertid, hvor jeg sitter og ser tilbake på det. Hva som ble livets sommer for Line Verndal, det skal du ganske snart få høre. Og så jo også sommeren litt konflikter og klaging, og det lenge siden jeg har hytta mot noen nå, men snart skal jeg gjøre det også, mot statens veivesen. Men aller først så skal jeg sette på Enrique Iglesias på P4, og så skal du også få Mr. Mr.

0: Mister på P4. Du, hvis du følger kjendiser og influensere på sosiale medier, så tror man kanskje at man må leie en diger luksusjåt, være i Middelhavet sammen med en haug med venner for å ha en begivenhetsrik og flotte sommerferie. Men sånn det ikke. Kanskje det en enkel ferie med de du aller mest glad i, som kommer til å fremstå som livets sommer etter hvert. Vi skal ta en liten prat med skuespiller Line Verndal. Men før det så skal du få en hilsen fra to kollegaer i misjonen på P4.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Du, da ses vi.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du. Jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av de neste ukene.
3: Det vet jeg dessverre ikke.
4: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
3: Det er ingen av oss her som vet tallene.
4: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
3: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
4: Ja, men det er vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
3: Så ja, det er jo kanskje, noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
4: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
3: Ja, det er, blir jo begrenset hvor vilt det blir,
4: ja,
3: da, men...
4: Ja, noe sånn skikkelig...
3: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
4: Ja, ok.
3: Men det kan like gjerne...
4: Hvor ofte
3: er det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
4: Ja, så 50-50 da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker...
3: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
4: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
3: Ok, ha en fin dag.
4: Du også.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
9: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
10: P4 ønsker deg en god sommer.

0: Det med livets sommer, det tror jeg det mange av oss som ikke helt forstår hvilken sommer blir før man da har levd noen år. Og en av dem som da har mimret litt tilbake igjen og tenkt på hva som livets sommer, det skuespiller Line Verndal.
1: Jeg har prøvd å tenke litt på det, for jeg synes det litt vanskelig spørsmål, for jeg elsker jo alt ved sommeren, men jeg tror kanskje at, jeg visste det ikke da det skjedde, men de sommerne som jeg har hatt, hvor jeg har dratt på utenlandstur alene med datteren min, gjerne etter en sånn slitsom speløkt, hvor jeg egentlig helt sånn utslitt, og så drar vi en tur til et eller annet Spania eller Italia, eller et eller annet sånn, en ganske enkel destinasjon, for jeg dro alene med henne, hun var ganske liten, hvor vi da liksom, rutinen var sånn, stå opp klokka 7 om morgenen, hun ser på tegnefilm, jeg tar meg en løpetur, jeg kommer tilbake, vi drar til bassenget eller på stranda, og leser og leser og leser bøker. Hun bader og bader og bader, blir dritflink til å svømme, for jeg var veldig opptatt av at hun skulle lære seg å svømme ordentlig, for jeg var ikke så god på det selv når jeg var liten. Og så går vi ut og spiser, og så har vi med oss hver vår bok, så når vi sitter og spiser, så sitter vi og leser hver vår bok mens vi spiser middag. Og så sovner jeg sånn i titida til Ponyo Ponyo filmen, som jeg aldri har sett ferdig, for jeg sovna jo alltid i tiden. Men bare den rutinen der, de dagene der som vi hadde, og så husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg følte meg så heldig, for jeg så veldig mye sånn par, mye sånn, liksom fire stykker som måtte presse inn på et hotellrom, og med alle de der plassdyrene sine, og de der hvor krangle, jeg bare skjønte her det dårlig stemning, og så tippet vi rundt og hadde det så utrolig harmonisk, liksom. Mm. Så jeg tenkte, jeg ganske heldig, på tross at jeg alenemor da, og alene med henne, så var det så innmari, det var så deilig. Jeg bare, de sommerne var fantastiske, det savner jeg jo nå selvfølgelig, for nå jeg 20 år og har jo mest lyst til å dra på Roskilde, ikke sant? Mm. Jeg trodde jo da at jeg savnet noe, jeg trodde at jeg liksom skulle ha vært sammen med noen flere eller noe, men jeg gjorde jo ikke det, jeg elsket det.

0: med For evig her i sommerkveld på P4, og før det så hørte du Line Verndal fortelle en nydelig historie om sitt livs sommer, og denne sommeren så kan du se henne sammen med blant annet Bjørn Skagestad og Kåre Conradi i Kristiansand på Kilden. Der spiller de Villanden av Henrik Ibsen. På P4 så skal du ganske snart få en liten, jeg vil nesten kalle det en liten roast av Statens vegvesen, i hvert fall litt hytting. Men før det blir det quiz, Ria.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du. Jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
5: Er det ingen av oss her som vet tallene?
6: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
5: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det er vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
5: Så ja, det kanskje... er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
5: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
6: ja,
5: da.
6: Ja, men noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
6: Ja, ok.
5: Men det kan like
6: gjerne... Hvor ofte er det?
5: Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50, da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker...
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: P4s sommerkveld med Ingjerd Dale.

Chris Ria med The Road to Hell. Og hva gjelder Norge, så det E6 som går forbi Hell, et lite tettsted oppe I Trøndelag, og den som har ansvaret for E6, det Statens Vegvesen. Og det de jeg skal hytte litt mot akkurat nå, for Statens Vegvesen, de har nemlig sendt ut en pressmelding, hvor de skriver at folk forsøpler det for mye på rasteplassene, og ikke minst at de da går på do I skogen, og at det ikke noe hyggelig å rydde opp etter turister og andre som kjører langs veiene våre. Så gikk jeg inn på den der pressemeldingen da, som Statens Vegvesen hadde sendt ut, og det jeg tenkte på jo at dere har jo ikke lagt til rette. Altså det 470 rasteplasser rundt omkring. Langt fra alle har toalett, og hvis folk må tisse og bæsje, så går de jo ute I skogen. Det har vi jo lært oss at vi gjør. Og hvis det for få søppelkasser, så blir jo søppla satt utenfor. Så som sånn Narvestad og Tante Sofie, så tenkte jeg å gi et lite råd tilbake til Statens Vegvesen, at hør med de folka som arrangerer store festivaler, sånn som for eksempel Øya-festivalen, hvor mange søppelkasser og ikke minst hvor mye toaletter som må til for å ta unna for en god del mennesker, og ta heller og sette ut flere søppelkasser og ikke minst flere toaletter sånn at da folk får en mulighet til å rydde opp etter seg. For det å sette opp et skilt om at neste toalett 1,8 kilometer ned I gata, når det også inkluderer en fergestrekning, det liksom ikke godt nok. Da ender det faktisk opp med at folk gjør fra seg I skogen. Så et tips der altså, hør med dem som arrangerer festival.

0: med Toto på P4, og denne helgen så det siste Formel 1-runde før de tar sommerferie. Og da var det faktisk ikke Mercedes og Antonelli som kom på førsteplass under kvalifiseringen. Vi skal se litt nærmere på den etter Maria Mena, som kommer ganske snart.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
9: 279.900 kroner.
11: Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: P4. Musikk som gjør deg glad. You self-destructed little girl. Pick yourself.

All This Time, Maria Mena. Og hvis det er et sted hvor tid helt ned i et tusendels sekund betyr mye, så er det nettopp i Formel 1 og i dagens kvalifisering til Ungarn Grand Prix, som da går på Viaplay og V-sport i morgen klokka tre. Så ble det dramatikk, for Lando Norris kom inn først, så kom Hamilton på andreplass og Leclerc på tredjeplass, altså begge fra Ferrari. Men så fikk Hamilton straff fordi at han hadde forhindret noen litt lengre bak, så den lista som da er på de topp fem som skal starte i morgen, det er først Lando Norris, så er det Charles Leclerc, Oscar Piastri, Max Verstappen, og så er det Lewis Hamilton og Kimi Antonelli, som har ledet klart lenge. Han starter da helt nede på sjuende plass.

0: Du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen. Klokka 9.
1: I Nordland leter i kveld mannskap fra frivillige redningsorganisasjoner, politiet samt drone fra brannvesenet etter en mann i Løddingen. Vedkommende gikk ut klokken 10 i formiddag på tur, kom ikke tilbake, og det ble satt i gang et søk, sier politiet. Personen vi leter etter 1,80 cm høy, iført blå bergansjakke og sort joggebukse. Slank og i god fysisk form, sier politiet, og redningshelikopter bistår også nå i søket etter personen. Og i Nordland en person i kveld fraktet til sykehus i Bodø med ambulansehelikopter etter en fallulykke ved Djevelporten i Svolvær, melder hovedredningssentralen. Skadeomfanget foreløpig ukjent, melder Lofotposten. Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu advarer om at skogbrannsituasjonen kan forverre seg vesentlig utover kvelden i kveld. Plutselig endring i værforholdene har endret dynamikken i brannen drastisk, sier han. Det var en liten bedring i går kveld og i morges, men værmeldingen nå nok en gang ugunstig. De neste timene kan bli vanskelig, advarer Lecornu på X. Også i Spania det forventet at det vil forbli varmt og tørt i områdene der skogbrannene herjer. En uke siden brannen i Krokstad-elva, en uke med tøffe inntrykk, også for brannmannskapet som jobbet der. 6 dager tok det å slukke flammene, som tok med seg over 100 boliger, og brannvesenet i Drammen kalte folk inn fra sommerferie for å håndtere denne katastrofen.
2: Nå handler det jo om å rydde opp og skaffe oversikt, gå gjennom etter hvert det som har skjedd og bearbeide inntrykkene.
3: Og de har vært mange. Brannen nå slukka, men informasjonskonsulent Kristine Grydland sier det fortsatt mye arbeid som gjenstår. 138 timer tok det, nesten en uke, å få kontroll på flammene som spiste seg oppover boligfeltet. Alle nødetater var ute.
4: 3 helikopter i lufta. Brannvesenet fortsatt i stor aktivitet.
2: Det har vært en veldig stor hendelse og en langvarig hendelse. Det har vært mange involvert.
3: Ja, opp mot 150 brandkonstabler har bidratt.
2: Og det har vært mange som har virkelig stått på og jobbet veldig hardt.
1: Reporter Ida Gjellerud. NM i friidrett, noen resultater. Amanda Marie Grøfstad Frøynes ble norgesmester på 1500 meter med 4.20,51 i kveld. 100 meter hekk vunnet av Anthony Amundsen Jonsen på 13.44, Martine Kolbeinsvik Jørnvik vant kvinnes 100 meter hekk på 12.78. Og Henriette Jæger satte en ny norsk rekord på 200 meter, tiden der var 22.55. 200 meter herrer, der vant Andreas Ofstad Kulseng med 20.57. Og vi tar også med Daniel Trana, som ble norsk mester i spyd med et kast på 75.64. Da fortsetter P4-helgen med Inger Dahle.

Alle vil til himmelen, Emma Steinbakken og Synnevo, og den fikk du i sommerkveld på P4, og en som var i himmelen litt tidligere, i hvert fall sånn fotballmessig, i sommer, det var Alfie Haaland, faren til Erling Braut Haaland, som stod og sang med på tribunen da Norge hadde slått Brasil 2-1, og da sang han til den låta her med A-ha.

0: 4, og det er åpenbart at fotball-VM er et greit utstillingsvindu hvis du da for eksempel har en avtale med en klubb som har gått ut og ikke noen ny arbeidsgiver, for det er flere, blant annet den charmerende keeperen til Kapp Verde som nå har fått seg nye jobber. De har også noen fotballtrenere. Du skal få mer etter kanskje den kuleste låta som finnes fra 70-tallet, i hvert fall hvis du da var glad i disco sånn som meg. ABBA med Dancing Queen får du ganske snart.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Dancing Queen, den ultimate lørdagslåta, i hvert fall for damer i en viss alder, og den fikk du i sommerkveld på P4. Du, det har vært et par overganger allerede i det som kalles for silly season i fotballen, altså da fotballspillere kan kjøpes og selges. Og en som har fått en ny klubb, det keeperen for Kapp Verde, han elektrikeren på 40 år, som da ikke hadde noen klubb da han deltok i fotball-VM. Men nå skal han da altså spille i Chile, i en klubb som har et veldig kult navn, som heter Colo Colo. Og så har de ikke akkurat inngått en 10-årskontrakt eller 7-årskontrakt med en 47 år gammel keeper, Vosinha, men han har nå fått 18 måneder da, som han skal jobbe som keeper i Chile. Og så er det da flere Premier League-klubber som også er på jakt etter Andreas Schjelderup etter innsatsen som han gjorde i VM. Mens skuespiller Tom Holland, han mener jo at Erling Haaland bør spille i Tottenham, for det er hans favorittlag. Og så ønsket jo det italienske landslaget seg Pep Guardiola som landslagstrener, men både han og Ancelotti har da sagt nei til jobben, men en som har sagt ja til jobben, det fotballspiller legenden Andrea Pirlo, som da var med å vinne VM for Italia i 2006, og også har vunnet 2 mesterligafinaler med Milan, men ikke helt fått dreisen på å være trener. Så blir det spennende da om han klarer å kvalifisere Italia til VM, for de har nemlig ikke vært i VM siden 2014.

Imagine Dragons med Believer på P4, og en liten rettelse hva gjelder alderen til keeperen til Kapp Verde. Han riktig nok godt voksen og blant de eldste som har vært med I et verdensmesterskap, men han ikke 47, han 40 år gammel. Det hadde vært utrolig sprekt da, hvis han hadde vært 47, som det heter. Du, det noen som skal til Paris og begynner å glede seg til at hun her står på scenen, nemlig Celine Dion. Du får henne nå på P4. It's all coming back to me now.

0: Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Og fra september så skal hun stå på scenen ganske mange kvelder i Paris. En annen gjeng som skal stå på scenen i London. Og ikke hvor som helst heller, men på selve Wembley Stadium. Det Bon Jovi. Og hvordan du kan være på Wembley den 9. september skal du få et lite hint om ganske snart på P4.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London.

0: med herlige Don't Stop Me Now på P4. Og jeg vokst opp I Oslo, og alle de dyra som vi har hatt, det har vært kjæledyr, altså dyr som man har hatt innendørs. Så bor jeg sammen med en kar som vokst opp på gard, hvor dyra ofte bodde utendørs, og kanskje ikke ble så bortskjemte som det våre felles dyr nå har blitt. Vi har sendt Marit Kamsvåg, reporteren vår, ut på gata, vi har spurt folk om nettopp det, hva slags kjæledyr har du, og ikke minst, hva får de lov til?
1: Hetterotte. Jeg pleier å la han få lov til å gå langs PC-pulten min, og så klatre opp på armen og legge seg I hetta mi og sove, mens jeg satt foran besten. Det var ganske koselig.
2: Du hørte kjempekoselig.
1: Ja, det var veldig koselig.
3: Jeg har da en hund hos mamma, og så to marsvin her.
2: Wow, det noe hunden din eller marsvinene dine får lov til å gjøre som du tror at andre ikke ville ha tillatt?
3: Å sove I senga hver natt.
2: Å, heldig, får de lov til det?
3: Ja, I hvert fall hunden min.
4: So we have four pet chickens, very stupid chickens as well. They have one brain cell amongst the four of them. We have them outdoors in the garden, and then there used to be only one part of the garden where they were allowed. But they kept escaping, so now they just get the whole garden like they want.
2: Var det noen ting hunden din fikk lov til som vanligvis andre kanskje ikke ville ha tillatt?
5: Å sitte på fanget og være I seng og sofa. Altid.
6: Sov I sengen.
2: Hver natt?
6: Hver natt.
2: Stor eller liten hund?
6: Det en liten hund. En dagshund.
2: Så den tar ikke så mye plass?
6: Jo, den tar litt plass, fordi den sover ikke langs. Den sover sånn diagonalt.
2: Du lar den få all plassen, eller?
6: Ja, selvfølgelig.

0: Day med Fix You, og da de spilte i Göteborg for et par år siden, så tror jeg liksom at alle jeg kjenner som Coldplay-fan var der. Til og med min 70 år gamle nabo hadde klart å få billetter. Jeg hadde ikke klart det. Du, her på P4 så blir det ganske snart Kygo, og så skal du også få Bryan Adams sammen med en dame som nylig har gifta seg, Melanie C.
1: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Hallo, jeg har gifta meg.
0: Gratulerer.
1: Ja, takk, i dag.
0: Oi.
1: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er 2026.
0: Ja.
1: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette er P4.
5: P4.
6: Det er jo musikk.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.

Bryan Adams og Melanie C. Og Melanie C var jo en av totalt fem Spice Girls, og I helgen så giftet hun seg. Første ekteskapet hennes, 52 år gammel, og da inviterte hun da selvfølgelig de andre Spice Girlsene, men det var kun I gåsøgne tre av dem som kom. Victoria Beckham glimret da med sitt fravær, men både Melanie B, Emma Bunton og Gary Halliwell, som nå heter Gary Horner, kom da I bryllupet. Om Bryan Adams var der, det vet jeg ikke. Men det jeg vet at jeg skal takke så mye for å følge denne lørdagen. Du og jeg, vi kan høres inn klokka ett I morgen. Frem mot nyheten med Svein Tore, så skal du få Eurythmics. Sweet dreams. Ha da.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: I Nordland letes det i kveld etter en savnet mann fra Lødingen. Frivillig sammen med politi samt drone fra brannvesenet deltar. Da mannen ikke kom tilbake etter en tur i formiddag, så ble det satt i gang et søk, sier politiet. Den savnede 180 cm høy. Han har på seg blå bergansjakke og sort joggebukse. Slank og i god fysisk form, sier politiet. Redningshelikopter bistår også i letingen. I Oslo en 17-åring dømt til fengsel i 5,5 år for drapsforsøk. Han dømt for å ha knivstukket en annen mann i mai i fjor. 16 år på gjerningstidspunktet var han, skriver avisa Oslo. Offeret ble knivstukket 3 ganger, men overlevde takket være rask helsehjelp. Bakgrunnen skal ha vært en krangel om betaling for 1 gram hasj. Unge mannen erkjente ikke straffskyld. Han mente selv han handlet i nødverge. Og president Trump tapte i dag en rettssak om poststemmer i presidentvalget. En føderal ankedomstol i Boston sa nei til et krav fra Trump-administrasjonen om å iverksette presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Frankrikes president Sébastien Le Cornu advarer om at skogbrannsituasjonen i Frankrike kan forverre seg. Plutselig endring i værforholdene kan gjøre de neste timene nå svært dramatiske, advarer Le Cornu på X. Også i Spania det forventet at det vil forbli varmt og tørt i områdene der det nå brenner. Noen resultater fra NM i friidrett i kveld. Sondre Nordstad Moen ble norsk mester på 10 000 med 29.06,70. Amanda Marie Grefstad Frøynes vant 1500-meteren på 4.20,51. Mette Elise Ødegård Vasken, norsk mester i diskos, og Hedda Kronstad Kvalhaug, norgesmester i tresteg. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.

0: cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
7: Dette P4.
8: P4.
9: Jeg synes jeg egentlig ganske fangende.
10: Det musikk som får deg god stemning.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste uke,
3: Det vet jeg dessverre ikke.
4: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
3: Det ingen av oss her som vet tallene.
4: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
3: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
4: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
3: Så ja, det kanskje... jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
4: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
3: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
4: ja,
3: da, men...
4: Ja, men noe sånn skikkelig...
3: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
4: Ja, ok.
3: Men det kan like
4: hvor
3: gjerne...
4: Hvor ofte det?
3: Det kommer like ofte som det ikke kommer.
4: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
3: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
4: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
3: Ok, ha en fin dag.
4: Du også.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. USA har en ankedomstol i dag avvist anken fra president Trump om nye regler for poststemmer i presidentvalg, det melder Reuters. Trump forsøkte ved en presidentordre å begrense poststemmer i mellomvalg i november. Presidentordren ble kjent grunnlovsstridig av en domstol i juni, og Trump-administrasjonen anket avgjørelsen, men denne anken ble også avvist i ankedomstolen i dag. I Tyskland har en bil kjørt inn i en folkemengde i Tiergarten i Berlin i kveld. Øyenvitner forteller til Bild at flere personer er skadet. Hendelsen skal ha skjedd i nærheten av en Pride-markering, og politiet er på stedet med store ressurser, melder Reuters. I Telemark har politiet sent i kveld rykket ut etter melding om ulykke med en elsparkesykkel i Bamble. Sykkelen har veltet, føreren er ikke kontaktbar og blør fra hodet, melder politiet. I Nordland lettes det i kveld etter en savnet mann fra Lødingen. Frivillige sammen med politi og drone fra brannvesenet har deltatt i letingen. Mannen kom ikke tilbake etter en tur i formiddag, og det er lett etter ham siden det. Savnet er 180 cm høy, på seg blå bergansjakke og sort joggebukse. Mannen er slank, god fysisk form, og redningshelikopter har også bistått. I Oslo er en 17 år gammel gutt i dag dømt til fengsel i 5,5 år for drapsforsøk, dømt for å ha knivstukket en annen mann i forbindelse med narkohandling i mai i fjor. Og NM i frihet i friidrett blir avsluttet i Trondheim i kveld med utdeling av kongepokaler.
1: Komiteen har fattet sin beslutning, og vinnere av årets kongepokaler i klassen for kvinner, Henriette Jæger, i klassen for menn, Sondre Guttormsen.
0: Og det var P4-nyhetene klokken 23 i studio nå, det var Svein Tore Andersen.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av neste ukene.
1: Det vet jeg dessverre ikke.
2: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
1: Er det ingen av oss her som vet tallene?
2: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
1: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
2: Ja. Men det er vel litt sånn, noen trender ser man jo.
1: Så ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
2: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, altså en rekke? Har du sett noen helt ville?
1: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
2: ja,
1: da, men...
2: Ja, men noe sånn skikkelig...
1: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
2: Ja, ok.
1: Men det kan like
2: gjerne... Hvor ofte er det?
1: Det kommer like ofte som det ikke kommer.
2: Ja, så 50-50 da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker.
1: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
2: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
1: Ok, ha en fin dag.
2: Du også.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Hallo, det er Eirin Skarstein.
7: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
6: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
7: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da er reklamert med lydtette rom, Eirin.
6: Wow!

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Tyskland ble minst en person drept og minst 15 skadet etter at en bil i høy fart ved 22-tiden i kveld kjørte inn i en folkemengde i Tiergarten i sentrum av Berlin. Bilen var en hvit varebil, føreren stakk av da bilen kjørte inn i et tre. Føreren ikke pågrepet, melder tysk politi, og store politistyrker leter nå etter føreren. Politiet ber folk om å forlate området. En Pride-markering har vært arrangert i dette området i dag, det skulle vare fram til midnatt, denne er nå avlyst. Og politiet sier at hva som er årsaken til denne kjøringen er ukjent. I USA har en ankedomstol i dag avvist anken fra president Donald Trump om nye regler for poststemmer i presidentvalget. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Trump forsøkte ved en presidentordre å begrense poststemmer i 23 delstater foran valget i november. Og presidentordren ble kjent grunnlovsstridig av en domstol i Boston i juni. Trump-administrasjonen anket denne avgjørelsen, men anken ble altså avvist av ankedomstolen nå i dag. I Nordland har politiet i kveld ikke meldt om funn etter leteaksjonen etter en savnet mann fra Lødingen. Han forsvant fra hjemmet sitt i formiddag. Frivillig sammen med politi samt drone fra brannvesenet har deltatt, og da mannen ikke kom tilbake så ble det satt i gang søk som altså får pågått hele dag og i hele kveld. I Telemark har politiet rykket ut etter melding om ulykke med en elsparkesykkel i Bamble i kveld. Sykkelen veltet, føreren ikke kontaktbar og blødde fra hodet, melder politiet. NM i friidrett ble avsluttet i Trondheim i kveld med utdeling av kongepokalen.
1: Komiteen har fattet sin beslutning, og vinnere av årets kongepokaler i klassen for kvinner, Henriette Jæger, i klassen for menn, Sondre Guttormsen.
0: Velfortjente vinnere, det var P4-nyhetene ved midnatt. I studio kveld har vært Svein Tore Andersen.
2: Lyden av sommer.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Vetle.
2: Vetle, ja, det byggmester Solnes fra Obos.
1: Halla.
2: Du, vi har støtt på en liten utfordring på Røakollen, og det berører leiligheten din blant annet.
1: Ok.
2: Har du et minutt eller to, eller?
1: Jeg har et minutt eller to.
2: Ja, fra først til første så er det noen nye regler med noe brand. Vi må ha en ekstra brandtrapp inn i bygget.
1: Ok.
2: Og et eller annet sted må den være. Og da er det, vi har jobbet med arkitekten for å se på løsninger, og det ser ut til at det berører din leilighet dessverre.
1: Ja.
2: Så da er det spørsmål om hvilke alternativer vi står overfor.
1: Ja, det kun ett sted den brandtrappa kan gå, eller er det snakk om alternativer på bygget?
2: Ja, det to alternative løsninger her, men begge vil jo berøre deg da.
1: Ja, hvilke to alternativer det da?
2: Du har jo den, skal vi se, det to soverom i den enheten din.
1: Ja.
2: Og det ene alternativet er jo at man må jo offre en vesentlig del av det ene soverommet.
1: Ja, på antall kvadratmeter da?
2: Ja, riktig.
1: Uff. Jeg synes det lite nok fra før da.
2: Ja, du synes det.
1: Ja, jeg har satt på planer med type seng og garderobeskatt. Det ikke mye jeg har å gå på da når både seng og garderobe er satt inn.
2: Nei, ikke sant? For alternativ 2, det går jo da på bekostning av utsikten.
1: Ja, fra den soveromsterrassen, ja.
2: Ja, og da blir det jo en utvendig sjakt, som, så den tar jo utsikten da.
1: Ja, fra soverommet.
2: Ja, så da mister du både vindu og balkong der.
1: Ja, det er jo et helvete for meg.
2: Mener du det?
1: Ja, det mener jeg.
2: Det blir liksom ett av to onde her da.
1: Ja, det er jo en tatt-tatt-situasjon.
2: Men det blir mørkt når du skal sove i hvert fall da.
1: Kan du ikke har du lyst til å sende meg det på mail?
2: Ja, ja, det klart det. Men jeg ville bare lufte det med det her. Vi synes at dette var så prekært, så vi ringer rundt da, til de som berøres av dette.
1: Ja, men det hyggelig i hvert fall.
2: Ja. Men hvis du villig til å tenke litt utradisjonelt, så har arkitekten også sett på en alternativ løsning ved kjøkkenet. Og da ser vi at hvis den brandtrappen legges mellom din og naboens leilighet, så kan vi lage en løsning med hvor det da deler kjøkken, kan du si.
1: Ok.
2: Ja, det kan jo bli både sosialt og hyggelig med en felles kjøkkenløsning.
1: Altså, nå står jeg faktisk med Tiril her.
2: Hva mener du?
1: Hun klarte ikke å holde seg.
2: Og Tiril... Står Tiril... Saboterer du noe som vi har fått deg?
1: Ja, Tiril står og ler her, og jeg har hørt så mye på det her fem på greiene, og trodde aldri du skulle ramme meg på den måten her. Altså, det var jo helt oppriktig. Det var jo... Jeg tok det helt seriøst.
2: Jeg har fått mye detaljert info om leiligheten din fra Tiril, skjønner du? Ja.
1: Altså, jeg var helt ned her. Jeg var dritforbanna.
2: Men kunne det ikke vært ordentlig å dele kjøkken med naboen?
1: Å, fy fader. Nei, altså, jeg kjenner jo ingen av naboene mine enda, så jeg vil nok pent takke nei til det. Nei, fader, da gikk jeg helt fem på det, søren.
2: Du får hilse søsteren din og takke for tipset.
1: Jo, jeg skal hilse, så jeg gjør litt bryd i kveld.
2: Ja, gjør det. Men Vetle Sjåstad Kristiansen, vi krysser fingrene for deg, Kollen og Helgen.
1: Jo, tusen hjertelig.
2: Er formen grei, eller?
1: Ja, formen er på topp nå. Da 1000 kilo av skuldrene mine etter den samtalen her.
2: Ja, det var bra, så fikk vi trent opp blodpumpa litt til, ikke sant?
1: Ja, det var litt adrenalin her nå.
2: Lykke til, vi gleder oss.
1: Ja, tusen hjertelig.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Snø.
1: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.